Հնչեց Ալեքսանդր Սկրյաբինի համար երկու սիմֆոնիան, դոմինոր, օպուս 29, կատարեց Բեռլինի ռադիո սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Աշկենազի։

Կհնչի 17-րդ դարի Բալթյան երկրների գործիքային երաժշտություն Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարների կատարմամբ ղեկավար Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեց 17-րդ դարի Բալթյան երկրների գործիքային երաժշտություն Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարների կատարմամբ, ղեկավար Ռայնհարդ Գյոբել։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Felix Mendelssohn, Yerker Arantzkhoski şarkից, Opus 19 համար 1 մի մաժոր եւ համար 2 լյա մինոր, կատարում է Glenn Gould-ը.

0: Ֆելիքս Մենդելսոնի երգեր առանց խոսքի շարքից հնչեցին օպուս 19-ի համար 1-ը, մի մաժոր, և համար 2-ը, լյա մինոր, կատարեց Գլեն Գուլդը։
1: Ջոն Թավեներ, Լույսի սրբապատկերը, կատարում են Թալիս Սքոլարս անսամբլը և Չիլինգիրյան կվարտետի անդամները, դիրիժոր Փիթեր Ֆիլիպս։

Խորուրդն է մեծ և սքանչելի, որ այսօր հայտնվեց։ Հովիվները երգում են հրեշտակների հետ, ավետիս են տալիս աշխարին։ Ծնվեց նոր արքա Բեթլեհեմ քաղաքում, սերունդներ մարդկային օրհնեցեք, քանզի մեզ համար մարմնացավ։ Նա, ում բավելիչ են երկինք ու երկիր, թողեց, որ իրեն խանձարուրով պատեն, չզատվելով իր հորից Սուրբ Քարայրում բազմեց։ Լույս, լույսի մայր և կենարար Էության բնակարան, քեզ երանի են տալիս ցեղերն, ազգերն ամենայն։ Մայր ստեղծողի և բնության կերպը նորոգողի, քեզ երանի են տալիս ցեղերն, ազգերն ամենայն։ Լույս ծագեց քեզնից խավարում նստածներիս համար, քեզ երանի են տալիս ցեղերն, ազգերն ամենայն։ Մովսես Խորենացի։

Մեղա ես մեծիտ բարերարության, անարգս մեղա, մեղա ծագումին ճառագայթներիդ, խավարս մեղա, մեղա շնորհիդ երախտիկներին, արդարև մեղա, մեղա երկնային գթարած սիրուդ, հայտնապես մեղա, մեղա արարչիդ անեությունից, հավաստիավ մեղա, մեղա գերագույն գոգիդ գրգալիր, անսահման մեղա, մեղա աննվազ լույսիդ վայելման, նենգողս մեղա, մեղա քո անճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա, մեղա քո անհաշ շնորհատրման, հանապաս մեղա, մեղա խնկելի մարմնիդ Աստծո, մահուչապ մեղա, մեղա պաշտելի արյան արարչիդ, իսկապես մեղա։ Գրիգոր Նարեկացի.

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 29 սիմֆոնիան լյա մաժոր հնչեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Կարլ Բյոհմ։ Ջուզեպպե Վերդի Ռենատոյի Արիոզոն Տեսարանն ու Արիան պարահանդես դիմակահանդես օպերայից կատարում են Տիտո Գոբին Ռենատո և Միլանի Լասկալա օպերային թատրոնի նվագախումբը դիրիժոր Անտոնինո Վոտտո։

Յոհանես Բրամս, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, օպուս 77, կատարում է Բոստոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ժան Տեր Մերկերյան, դիրիժոր Արթուր Ֆիդլեր։

հնչեց Յոհանես Բրամսի կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, օպուս 77, կատարեց Բոստոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ժան Տեր Մերկերյան, դիրիժոր Արթուր Ֆիդլեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդեն, կոնցերտ շեփորի եւ նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր։ Կատարում են Մարկ Բեննեթը շեփոր, ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

Յոզեֆ Հայդնի մի բեմոլ մաժոր կոնցերտը շեփորի և նվագախմբի համար կատարեցին Մարկ Բեննեթը շեփոր և Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։ Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախ, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարում են Ինգրիդ Դինգֆելդերը և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Չարլզ Մակերաս։

0: հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի ռե մինոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ինգրիդ Դինգֆելդերը և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Չարլզ Մակկերաս։
1: FM 91.1 Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Առակներ, գլուխ 3-րդ, 9-ից 17 համարներ. Պատվիր տիրոջը քո արդար վաստակից, և քո արդար բերքից պտուղ հատկացրու նրան, որպեսզի քո շտեմարանները լցվեն առատ ծորենով, և քո հնձաններն ավելի հորդ գինի բխեն, որդյակ մի անարգիր տիրոջ խրատը, և մի դժգոհիր նրա հանդիմանությունից, քանզի Տերը ում սիրում նրան խրատում է, և պատժում նրան ում ընդունում է որպես որդի. Երանի այն մարդուն, որ իմաստությունը կգտնի, և այն մահկանացուին, որ հանճարկը ստանա, քանզի իմաստությունն ավելի թանկարժ է, քան ոսկու և արծաթի գանձերը. Այն առավել հարգի է, քան անգին քարերը, և չկա ոչ մի չար բան, որ հակառակ կանգնի նրան. Յուրաքանչյուրին, ով մերձեցել է իմաստությանը, հայտնի է, որ այն ամենը, ինչ հարգի է համարվում, չունի դրա արժեքը, քանզի նրա աջ ձեռքում երկար օրեր ու կյանքի տարիներ, նրա ձախ ձեռքում փառք և հարստություն կա. Նրա բերանից բխում է արդարություն, իսկ իր լեզվի վրա նա կրում է օրենք ու ողորմություն. Նրա ճանապարհները բարու ճանապարհներ են, և նրա բոլոր շավիղները խաղաղության։ Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 66-րդ, 12-ից 16 համարներ։ Այսպես է ասում Տերը. Ահա ես դեպի նրանց պիտի դարձնեմ խաղաղությունը, ինչպես գետ, և հեթանոսների փառքը ինչպես հորդահոս հեղեղ։ Իրենց ուսերին առած, նրանք պիտի բերեն դրանց մանուկներին, և իրենց ծնկներին դրած պիտի գգվեն նրանց, ինչպես որ մայրն է գգվում իր մանկանը, այնպես էլ ես պիտի գգվեմ ձեզ, և դու

պիտի մխիթարվեք Երուսաղեմում, պիտի տեսնեք ու պիտի խնդան ձեր սրտերը, ձեր ոսկորները դալար խոտի պես պիտի ծաղկեն, տիրոջ ձեռքը պիտի հայտնվի իր բարեպաշտներին և սպառնա անհավատներին, ահա գալու է Տերը ինչպես կրակ, և նրա կառքը ինչպես մրժիկ, որպեսզի բարկությամբ տա իր հատուցումը և կրակի բոցով իր արհամարանքը, քանզի համային երկերը պիտի դատվի տիրոջ կրակով և ամեն մի մարմին նրա սրով, շատերը պիտի վիրավորվեն տիրոջ ձեռքից. Պողոս Առաքյալի առաջին թուղթը Տիմոթեոսին, գլուխ 3, 14-16 համարներ. Քեզ գրում եմ այս բանը, որովհետև հույս ունեմ, որ շուտով կգամ, իսկ եթե ուշանամ, դու կիմանաս, թե ինչպես պետք է վարվես Աստծո տան մեջ, որ կենդանի Աստծո եկեղեցին է, սյուն և հաստատություն ճշմարտության, և հայտնապես մեծ է աստվածապաշտության խորուրդը, որ հայտնվեց մարմնով, արդարացավ հոգով, երևաց հրեշտակներին, քարոզվեց հեթանոսների մեջ, հավատալի եղավ աշխարում և երկինք վերացավ փառքով։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 10, 22-42 համարներ։ Այն ժամանակ Երուսաղեմում տաճարի նավակատիքի տոն էր և ձմեր էր, և Հիսուս շրջում էր տաճարի մեջ Սողոմոնի սրահում, հրեաները նրա շուրջը հավաքվեցին ու ասացին, մինչև երբ մեր հոգին պիտի հանես, եթե դու ես Քրիստոսը, համարձակ ասամ ես։ Հիսուս պատասխանեց նրանց և ասաց, ձեզ ասացի և ինձ չեք հավատում, այն գործերը, որ ես անում եմ իմ հոր անունով, դրանք վկայում են իմ մասին, բայց դուք չեք հավատում, որովհետև իմ ոչխարներից չեք, իմ ոչխարներն իմ ձայնը լսում են, և ես ճանաչում եմ նրանց, և նրանք գալու են իմ հետևից, և ես նրանց կտամ հավիտենական կյանք, և նրանք չեն կորչի հավիտյան, և ոչ ոք նրանց իմ ձեռքից չի հափշտակի, իմ Հայրը, որ նրանց ինձ տվեց, ամենքից մեծ է, և իմ հոր ձեռքից ոչ ոք չի կարող ոչինչ հափշտակել, ես և իմ Հայրը մի ենք։ Հրեաները քարեր վերցրին, որ նրանք քարկուցեն։ Հիսուս պատասխանեց նրանց, «Բազում բարի գործեր ցույց տվի ձեզ իմ հորից, դրանցից ո՞ր գործի համար եք ինձ քարկուցում»։ Հրեաները նրան պատասխանեցին, «Քեզ բարի գործի համար չենք քարկուցում, այլ հայհոյության համար և նրա համար, որ դու մարդ ես, բայց ինքդ քեզ Աստծո տեղ ես դնում»։ Հիսուս նրանց պատասխանեց, «Ձեր օրենքում չէ, որ գրված է, ես ասացի, թե աստվածներ եք, իսկ եթե աստվածներ է կոչում նրանց, որոնց ուղված էր Աստծո խոսքը, և հնարավոր չէ, որ գիրքը ջնջվի, ուրեմն ում Հայրը սրբացրեց և աշխարհ ուղարկեց, դուք ասում եք, թե հայհոյում ես նրա համար, որ ասացի, թե Աստծո որդի եմ, եթե իմ հոր գործերը չեմ անում, ինձ մի հավատացեք, իսկ եթե անում եմ, թե ինձ էլ չեք հավատում, գործերին հավատացեք, որպեսզի իմանաք և ճանաչեք, որ Հայրը իմ մեջ է և ես հոր մեջ»։ Դարձյալ ուզում էին նրան բռնել, բայց նա նրանց ձեռքից դուրս պրծավ, և վերստին գնաց հորդանանի մյուս կողմը, այնտեղ, ուր Հովաննեսն էր նախապես գտնվում և մկրտում, և այնտեղ էր մնում։ Շատեր նրա մոտ եկան և ասում էին, «Հովաննեսը որևէ նշան չարեց, բայց այն ամենը, որ Հովաննեսն ասել էր նրա մասին, ճշմարիտ էր»։ Եվ այնտեղ շատերը
հավատացին նրան։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 34-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Աստված, որ ամեն ինչ բովանդակում ես խոսքով, իմ թշվառացած շնչի իղձերը և քեզ վայել դավանությունը, որ նախորդիվ ճառեցի, ահա վերստին պիտի շարունակեմ. Իսկ ներքևում շարադրված գոհաբանական մաղթանքների աղերսը նվիրեցի բազմերամ ազգերի և ժողովուրդների առջև սուրբ գրային վկայություններ տալու և մեկնելու համար. Աղաչում եմ հզոր հոգուտ անփոփոխելի և ամենազոր տերությանը, առաքիր քո քաղցրության ցողը և քո բազմապարքև ողորմության ամենալից շնորը տնկիր հոգուս և զգայություններիս իշխանական ազդման մեջ։ Հերկիր մարմնեղեն կարծրացած սրտիս բանական անդաստանը, արգասաբերելու հոգևոր սերմերդ։ Խոստովանում ենք, որ քո ամենիմաստ էությունն է հեղինակը մեր մեջ ծաղկած և աճած բոլոր պարգևների։ Դու ես ձեռնադրում առաքյալներին, լցնում մարգարեներին, ուսուցանում վարդապետներին, խոսեցնում համրերին և բացում խուլերի փակված ականջները, ինչպես որ քո ազգակից, հոր նեակից Անդրանիկ որդին, քո գործակցությամբ անելով այդ ամենը, քեզ հրճակեց հոր իսկությանը հավասարակից Աստված. Շնորիր և ինձ, մեղավորիս, համարձակությամբ խոսել ավետյած ավետարանիդ կենդանարար խորուրդը, արագաթռիչ մտքի ընթացքով անցնել քո շնչով գրված կտակարանների անհուն ասպարեզների միջով։ Եվ երբ սկսեմ խոսքի հանդիսավոր մեկնությունը, թող նախ ինձ հասնի քո գթությունը, ինձ ժամանակին խոսեցնելու արժանին, պիտանին և քեզ հաճելին, քո աստվածության փառքի ու գովեստի և ընդհանրական եկեղեցու կատարյալ շինության համար։ Կարկառիր դեպի ինձ քո ամենամերձ աչը և զորացրու ինձ քո գթության շնորով։ Փարատիր իմ մտքից մոռացության մթության մեգը, դրա հետ ապակինելով մեղքի խավարից, որպեսի իմաստների ուշադրությամբ երկրավոր կենցաղից ելնեմ դեպի վեր։ Վերստին լուսավորիր ինձ քո աստվածգիտության հրաշքի անստվեր ծագումով հզոր, որպեսի արժանանամ կատարելու և ուսուցանելու, որպես բարի օրինակ աստվածասեր լսողների համար։ Եվ քեզ ամենակալ հոր և միածին բարերար որդու հետ, ամենայն փառք ամեն ինչում, այժմ և անվախճան հավիտյաններում, ամեն։ Իսկ համագող սուրբ երրորդության նկատմամբ հավատքի հանգանակը, որ շնորով սահմանված կյանքի կանոն է, այսպես ուսուցանեցի, ինչպես ցույց են տալիս հաջորդ հորինվածքի տողերը։ Խոստովանում և դավանում ենք, պաշտում և երկրպակում ամենասուրբ երրորդության զուգափառմիությունը։ Աստվածություն անճար, միշտ բարի, նույնագո, հավասարապատիվ, անհաս մտքի թևերի սլացման համար, օրինակից վեր և նմանությունից անդին, ամպարագիր բացարձակությամբ գերազանցելով որևէ սահման, նախորդելով աննյութական էությունների և արարածների կարգերի ժամանակների սկզբին, օրհնաբանությամբ անթարգմանելի, ամենահարուստ մեծությամբ հավետ պսակված, ժամանակների և ժամանակի մեջ կերպավորվածների ստեղծող, պատրաստիչ պատճառ և տեսանելիներն ու անտեսանելիները վայելչապես հորինող, որ ոչ անվամբ է չափվում, ոչ էլ հորջորջմամբ նշանակվում, ոչ որակությամբ է նմանվում, ոչ էլ քանակությամբ կշռվում, ոչ օրինակով է ձևավորվում, ոչ էլ որպիսությամբ ծանուցվում, ոչ թերությունից տարածվում է, ոչ էլ լրմամբ ամփոփվում, ոչ որևէ տեղ երբևէ պարփակվում է, ոչ էլ որևէ վայրում տեսնվում։ Գթության հայրը տիրում է ամեն ինչի, և Աստված է բոլոր երկնավորների ու երկրավորների, բացի միակ որդուց, որով տիրում է ամեն ինչի, ստեղծիչն է և բոլորին շունչ տվողը,
բացի իսկակից հոգուց, որով հորինեց ամեն ինչ. Երեք երջանկափառ համազոր ահավոր անձերից մեկը վերևից խոնարհվեց այս ստորին աշխարհը. Նա, որ ի բնե անբաժանելի էր ներքևիններից, անկողոպտելի մնալով աթոռի փառքից և չզրկվելով իր ծնողի սիրո դեմքից, պարզությամբ մտավ կույսի արգանդի սենյակը և բաղադրությամբ այնտեղից ելավ, էապես անզատելիորեն մարմնացած, անթերի մարդկությամբ և անպակաս աստվածությամբ. Միակ հոր մեկ որդի և աստվածամայր տիրածին կույսի միածին Անդրանիկ, Արարածի մեջ մարդացած Արարիչ և ճշմարից սկզբնածին, ոչ ըստ հետո եղած երկրաստեղծների նմանության, այլ նոր, չքնաղ և գերաշխարհիկ կերպով, որը չի տեսնվել դարերի ընթացքում և չի կատարվել ժամանակի մեջ. Երկրի բոլոր թագավորների մեջ Անդրանիկ, ըստ Սաղմոսողի, անապական միավորմամբ կերպարանած մերը մարմնով, ինչպես հոգին է միավորվում մարմնին և ոսկին հրին, և կամ պարզ ասած, ինչպես լույսը օդին, առանց փոփոխման և անջատման։ Նույն ինքը կամովին եկավ դեպի մահվան խաչը, իբրև անարատ գար տարվեց սպանդի և զորեղ ինքնիշխանության պատրաստեց իր արարածների փրկությունը։ Ճշմարտապես չարչարվեց կենթանի լինելով և դրվեց գերեզման առանց աստվածությունից զատվելու։ Երեքօրյա թաղման ժամանակ սանդարամետական դժողքում նորոգում և լույս քարոզեց վհատ բանտարկվածներին և ավարտելով փրկական տնորինությունների տնտեսությունը, աստվածապես հարություն առավ և քերովբեների վրա ելնելով քամիների թևերով սլացավ և ծածկվեց անքննելի ամպով, համբարձվեց բոլոր երկինքներից վեր, ճոխությամբ բազմեց իր աթոռին, հավասարակից հորից սկզբնապես ժառանգված, որից բնավ չմեկուսացավ, առած նանկորուստ և սեփական նաննվաս պահելով, դրանով էլ գալու է դատաստանի հատուցման, արդար իրավունքի չափով և կշրով քննելու ծածուկները։ Նրան սպասում և աղոթում ենք, ամեն ինչով ամեն ինչում հավատալով նրա ամենակալ տերությանը, որ արդարև միակ մեկն է միակից, մեկ փառակցությամբ հավիտյանս երկրպակված, որդու և հոր հետ միշտ բարեբանում և օրհնում ենք նրանց էության ամենազոր, ճշմարիտ, կատարյալ և սուրբ հոգուն, որ անեությունից գոյացրեց բոլոր եղածներին, ինքնիշխան է և իշխանակից երկուսին, նույն անեղծ և անսահման թագավորությամբ։ Այն, ինչ առաջին պատճառն է և նրա ինքնության ահավոր խոսքը, նույնն է և բարձրացած հոգին։ Բարի ինքնակալ է, բոլորին բաշխում է հոր պարգևները միացնի փառքի և անվան գովեստի համար, որ ազդեց օրենքում, շնչեց մարգարեների մեջ, ազգակցի փչմամբ տպավորվեց առաքյալների մեջ, աղավնակերպ հայտնվեց հորդանանում, մեծարելով եկածի փառքը, փայլեց ավետարաններում, հանճարեղներ պատրաստեց, զորացրեց իմաստուններին, լցրեց վարդապետներին, օծեց արքաներին և օժանդակեց թագավորներին, տվեց վերակացուներ, օրինադրեց փրկություն, շնորեց պարգևներ, պատրաստեց քավություն, Քրիստոսի մահվան մկրտվածներին մաքրազարդեց իր բնակության համար։ Այն, ինչ հայրը և որդին, նույնը և հոգին գործեց, և ինքը տիրապես խնկելի Աստված է, ամեն ինչ ամեն ինչում։ Երրորդության անձերից մեկին մյուսից առաջ ասելը միմյանց նկատմամբ մեծության նշան չէ։ Ոչ էլ հետո ասելը նմանի նկատմամբ ցածրության նշան։ Ոչ էլ մեկ ասելը դեմքերը խառնում է, կամ էլ երեքի զատումով առանցին կամքեր են դուրս գալիս։ Քանզի հայրը ամեն կերպ մեծարված չի լինի, եթե չունենա խոսքին որպես իր զորություն։ Ինչպես նաև անշունչ, անկենթան և բոլոր գործերում անզոր կլինի, եթե նրա հետ հոգին չլինի։ Իսկ եթե խոսքը չճանաչվի հոր անունով, որբ կամ լքված մեկը կամ մեռած մահկանացուի ծնունդ կկարծվի։
Ինչպես եւ հոգին, եթե իր բխման պատճառով չիմացվի, ապա շուկ թափառող կամ խառնակ շունչ կկարծվի։ Բայց եթե մեկը հակաճարական խոսքով հանդգնի զրկել հորն իր խոսքից, ասելով թե կար ժամանակ, երբ խոսքը չկար, եւ կարծի, թե վեհին առանց խոսքի համարելով պատվում է նրա մեծությունը, կամ ստրկություն վերագրի բխողին, ասելով թե նա ի բնե հոգևոր չէ, դրանով մեկ այլ գույություն կամ այլայլիչ խանգարում ներմուծելով սուրբ երրորդության միության անարատ պատվի մեջ, այդպիսիններին, իբրև գազանական, ընդդիմամարտ և դժնդակ դևերի հավատքի խոսքի պարսակարերով վտարում ու հալածում ենք, և նզովքի տակ դնելով փակում նրանց առջև եկեղեցական գավթի կենաց դուռը, ուստի փառավորում ենք սուրբ երրորդությանը, միակցորդ և համազորտերությամբ, համապատիվ սրբաբանությամբ, նույնատիպ հավասարությամբ, օրհնում և փառավորում ենք երկնքում և երկրի վրա, անդրանիկների ժողովներում և երկրածին բանականների ազգերի մեջ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Արդ, այս մատյանում կերպավորված ծածուկ խորհուրդների հայտնի խոստովանությունն ընծայեցի մեծ Աստծուտ ամենալուր ականջներին և դրանով սպառազինված խոսքի հանդես մտա։ Սակայն ոչ թե կարոտ լինելով խոսքիս մեծանում ես սրանով, որ մինչև ամեն ինչ ստեղծելը, մինչև երկնքի և նրա անմահ փառաբանիչների, երկրաստեղծ բանականների լինելը, դու ինքդ քո լրությամբ իսկապես փառավորված էիր, այլ որպեսի ինձ մերժվածիս, հարգես և թույլ տաս խոսքիս հաղորդությամբ ճաշակել քեզ, անճար քաղցրություն։ Իսկ ինչին է պետք արքունական հրամանիդ համաձայն, որ կյանքի կանոն է Ադոնայի Տեր ասելը և հրամայվածդ պատվերը չկատարելը։ Ահա ինքս իսկ եղծեցի ինձ, որ քո պատգամին նվիրված և Աստուծո մատով գրված ոսկեղեն տախտակ եմ խոսուն, որը խորտակելն է իրավացի, իսկ ես տխրատեսակ մրով փորձում եմ դրա երկրորդ նմանակը կերտել, բայց քանի որ պաղատեցի բազմաթիվ խանդաղատական դրվատանքներով, որոնք գրված չեն աղերսների այս կարգում, լսիր բարեգութ այս խոսքերի հետ նաև այն բոլորը։ Այս աղոթական հայցումների աղերսալից խոսքը թող կծվի նրանց, թերևս մաքուրներից և կամարարներից քեզ ընծայված այս յուղաշաղախ բաղարջ հացը մատուցվի փառքից սեղանին։ Սակայն դու բարերար և մարդասեր ամեն ինչում, մեկ Աստծո մեկ Քրիստոսդ, հզոր և ամենակալ, քո քաղցր խնամքի գթությամբ հաղթում ես ոչ միայն ինձ բնութենակից հասարակ մարդկանց, որոնց բնորոշ են միշտ ամբոխում և բյուրատեսակ հակառակություն, այլև անախտ հրեշտակներին, նաև դրանից առավել անարատ սրբասուններին։ Դրանցից մեկն էր Եղիան, որի խստությունը խորհրդանշվեց Քորեբ լեռան վրա ցույց տրված երեք օրինակներով, մեծ շարժով, ուժգին քամիով և այրող կրակով։ Իսկ քո ներողամիտ հեզությունը քաղցր օդի մեղմ հանդարտությամբ, քանզի դու միայն ողորմություն ես կամենում, ինչպես գրված է, քանզի թեև մարդկանցից սերածները, առաքինությամբ նմանվելով վերիններին, հաճելի դարձան քեզ, սակայն մարդկանցից ընտրված լինելով, նրանք էլ են երկրածին։ Իսկ դու չես չարանում, իսկությամբ բարի ես, ամեն ինչում օրհնված, ամբողջովին փրկություն, լիակատար հանգիստ, ամենքի անդոր, առողջության դեղ բոլոր հիվանդների համար, կենթանի ջրի աղբյուր ըստ Երեմիայի։ Դարձիր դեպի ինձ և ողորմիր ինձ, անկարոտ Աստված, որ այնքան ծարավ ես իմ փրկությանը, որ անգամ երկնքի անմահ և օրհնաբան զվարթուններին պաշտոն տվեցիր մարդկորեն քահանայության և քավչապետության փրկական գործ կատարելու և երկրավորների անունից անեղծ հարակայությամբ մշտնջենավոր պաղատանքներ մատուցելու քո օրհնյալ գթությանը, լքվածիս համար հաշտություն աղերսելով և ասելով, ողորմիր Երուսաղեմին, ինչը լուսավոր խորհուրդն է քո մեծ հայտնության այցի
և ընկած հրեշտակների թափուր տեղը քեզ կցորդված մարդկանցով լցնելու, ըստ երկնավոր Երուսաղեմի ավետված օրինակի։ Արդարև լսեցիր, բարեգութ, ասացիր, թագավոր, ունկնդրեցիր կյանք և հույս, ուշադրություն դարձրիր երկնավոր, հարգեցիր հզոր, նկատեցիր ծածկագետ, տեսար խնամակալ, կարեկցեցիր անպատում, խոնարվեցիր միշտ բարձրյալ, նվաստացար ահավոր, հայտնվեցիր անճար, ամփոփվեցիր անսահման, չափելի դարձար անքնին, թանձրացար ճառագայթ, մարդացար անմարմին, շոշափվեցիր անքանակ, կերպավորվեցիր անձև, իսկապես կատարեցիր աղաչողների բաղձանքը, թշվառացածիս համար դու իսկ եղար զվարթունների ձայնով բարի բարեխոս, կենթանի միջնորդ, անմահ պատարակ, անվախճան սպանդ, քավության նվեր, անծախ ողջակես, անսպառ բաժակ։ Ահա այդպես քո կենսատու կամքի բարեբաստությունը միշտ կատարիր մեղավորիս հանդեպ, ողորմած, մարդասեր, օրհնյալ, գովյալ ներողամիտ, և քեզ վայելե փառք հավիտյանս, ամեն։

0: Մ ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Լարային կվարտետ համար 20, ռե մաժոր, կատարում է Իտալիանո կվարտետը։

0: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 20 լրային կվարտետը ռե մաժոր հնչեց Իտալիանո կվարտետի կատարմամբ։
1: Վեմ և ջազ FM 91.1

0: ՎՄ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Խնդրեցեք եւ Աստծուց կտրվի ձեզ։ Փնտրեցեք եւ կգտնեք։ Բախեցեք եւ կբացվի ձեզ համար, ուսուցանում է Հիսուս։ Սա Տիրոջ կողմից տրված խոստում է, որի շուրջ խորհրդացելու կարիք կա այն ճիշտ հասկանալու համար։ Մեր հարցերին ուղղելու ենք Տեր Գրիգոր Քահանա Հովանեսյանին, օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Մենք մանկուց աչք ենք հառում ու ձեռք մեկնում մեր ծնողներին, նրանցից ակնկալելով մեր խնդրվածքների իրականացումը։ Աստված էլ մեր ամենքիս եկնավոր հայրն է, ում ողջ կյանքի ընթացքում թե բարձրաձայն աղոթելիս, թե ծածուկ մեր սրտում, կամ էլ ենթագիտակցաբար ինքներս մեզ հետ զրուցելիս, ինչ որ բան ենք խնդրում, ու բնականաբար ակնկալում ենք դրա պատասխանը։
2: Այո, այդ տողերը, որ կարդացիք ավետարանից, լեռան քարոզում է խոսում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, ասում է խնդրեցեք եւ կտրվի ձեզ, փնտրեցեք կգտնեք, բախեցեք եւ կբացվի ձեր առջև դուռը։ Այստեղ շատ կարեւոր է, որ մենք միշտ գիտակցենք, թե ումից ենք խնդրում։ Իման մանկան համար պարզ ու պարզ է, որ պիտի ծնողներից խնդրի, բայց երբ որ մենք արդեն մանուկ չենք, մեծ ենք, չափազանց մարդիկ ենք, շատ հաճախ մեր ծնողներ արդեն այս աշխարհում չեն, ումից պիտի ակնկալենք, ումից պիտի խնդրենք։ Մենք պիտի խնդրենք եւ ակնկալենք մեր երկնավոր հորից, մեր արարչից, մեր տիեզերքի ծնողից, որովհետեւ ուրիշ տեղերից ակնկալելը անիմաստ է եւ կյանքն էլ է ցույց տալիս, նամանավանդ մեր ժողովրդի, մեր երկրի կյանքը։ Այս վերջում ցույց տվեց, որ ուր մենք ձեռք մեկնեցինք, որտեղ մեր հայացք ուղեցինք, ումից խնդրեցինք, միշտ հուսախապվեցինք։ Այսօր չէ, որ Սուրբ գրքում Աստված ասում է, անիճյալ է այն մարդը, որ հույսը դրել է մարդու վրա, եւ օրհնյալ է այն մարդը, որ հույսը դրել է Աստծո վրա։ Այսինքն մեր հայացքները միշտ պիտի ուղված լինեն Աստծուն, որտեղ ամբողջ տիեզերքի արարիչը, ամբողջ տիեզերքը լցնողը եւ ամբողջ տիեզերքը նախախնամողը պատրաստ է մեզ օգնելու, մեզ փրկելու, մեզ գոհացնելու, մեր կարիքներն ու պետքերը հոգալու։ Եվ այս առումով մենք պիտի նախ հասկանանք, թե ումից ենք խնդրում, ում դռներն ենք բախում եւ ինչ ենք փնտրում։ Սրանք կարեւոր բաներ են։ Երբեմն մարդիկ դժգոհում են։ Մի քանի օր առաջ նոր տուն էին կառուցել մարդիկ եւ հրավիրել էին տնորդնեքի, եւ երբ այնտեղ տնորդնեքի ժամանակ մի քիչ զրույց ունեցանք իրենց հետ, տան պապիկը, մեծ ասակ մեկը, ասում է, «Բայց Տեր հայր, ես Աստծուն չեմ տեսնում»։ «Տեսնես, կա մեկը, որ Աստծուն տեսնի»։ Ես էլ իրան ասում, «Իս դու երբ գնացիր Աստծուն տեսնելու, որ չտեսար»։ Դու երբ եկար եկեղեցի, որ Աստծուն չտեսար։ Շատ-շատ մարդիկ, որ գալիս են եկեղեցի, տեսնում են Աստծուն։ Շատ-շատ մարդիկ, որ իրենց սիրտը մաքրում են, ավետարանի խոսքի համաձայն, Երանի սրտով մաքուրներին, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն։ Երբ դու այդ պատրաստությունները տեսար, երբ դու բախեցիր դուռը, որ Աստված չբացեց, երբ դու փնտրեցիր, որ չգտար, այնա ստաց տանը ասում ես, «Բայց ես Աստծուն չեմ տեսնում»։ Այս օրինակը շատ դիպուկ, շատ ու շատ մեր ժողովրդի զավակների համար, որոնք չեն փնտրում, բայց ուզում են գտնել, չեն բախում, ուզում են դուռը բացվի, չեն խնդրում, ուզում են իրենց տրվի։
1: Հետաքրքիր է նաև անդրադառնալ, թե ինչ ենք մենք ամենից հաճախ խնդրում Տիրոջից։ Բնականաբար, նախնյութական ապահովություն, հաջողություն գործերում, ելք դժվարին իրավիճակներից, սրանք էլ անհրաժեշտ բաներ են, բայց ավելի ազնիվ խնդրանքներ էլ կան, հատկապես եթե ուրիշների համար են, այլ ոչ թե մեզ, եւ դրթված են միայն սիրուց, օրինակ խաղաղության համար, բժշկության, մեղքերի թողության։
2: Գիտեք, այստեղ էլ ավետարանից դասեր ունենք առնելու։ Մարդիկ, երբ 4 հոգով անդամալույցին մահճով բերում են Հիսուսի առաջ, իրենք ինչ էին խնդրում Հիսուսից։ Բնական է, թե ավետարան

0: չի ասում, որտեղ բերեցին դրեցին, բայց ասում է Հիսուս նրանց հավատքը տեսնելով ասեց, «Քո մեղքերը քեզ ներված լինեն»։ Բնականաբար այդ մարդիկ հիվանդին չէին բերել, որ այդ խոսքերը լսեին Հիսուսից։ Հիսուսի մոտ բերել էին, որպեսզի բժշկություն գտնի այդ անդամալույծը, տեղից վեր կենա եւ քայլի, բայց Հիսուս իրենց ցույց տվեց, թե ինչ ա պետք խնդրել, ինչի համար ա պետք գալ եւ ինչ ա պետք ա կնկալել, որովհետեւ այդ հիվանդությունը ընդամենը մեղքի հետևանք է եւ ամենից կարեւոր խնդրանքը մեղքերից թողություն ստանալն է։ Եվ իզուրքի, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս նորից լեռան քարոզի մեջ ասում է. «Խնդրեցեք երկնքի արքայությունը եւ Աստծո արդարությունը եւ մնացած ամեն ինչը ձեզ լիուլի կտրվի»։ Բայց մենք մարդ լինելով աստիճանաբար ենք գալիս այդ բանին։ Որպես կանոն մենք դեպի Աստված, դեպի եկեղեցի գալիս ենք ինչ-ինչ կենցաղային, նյութական կամ մեր կյանքի հետ կապված խնդրանքներով, ավելի շատ մարմնավոր հարցերով։ Եվ այսօր էլ ես քանա լինելով շատ հաճախ մարդի գալիս են, ուրիշ անգամ եմ ասել այս մասին, մարդի գալիս են ասում են, «Տեր հայր, մի հատ մեզ կորտնեք»։ Ասում եմ, ինչի համար ես ուզում որտնեմ։ Դե ասում եմ, որ գործերս հաջող լինեն, հիվանդություն ունեմ, այդ հիվանդությունից ազատվելու, ինչ-ինչ խնդիրներ ունեմ, ես ունեմ, այն ունեմ։ Շատ քիչ մարդիկ են, որ գալիս են ասում են, եկել ենք մեղքերի թողություն ստանալու համար, եկել ենք հոգևոր կյանքի մեջ առաջադիմելու կամ ճշմարիտ առաջնորդություն ունենալու դեպի երկնքի արքայություն գնալու։ Շատ քիչ, մեծ մասամբ մարդիկ գալիս են այսպիսի խնդրանքներով, բայց ոչինչ, այդպես գալն էլ կարևոր է, կարևորը որ գան։ Քրիստոսն ինչ ասեց, ասեց, «Ես ձեզանից մարդկանց որսորդներ պիտի անեմ»։ Իրենց ձուկ էին որսում իր աշակերտները, բայց ասեց, «Ձեզ ավելի բարձր առաքելություն պիտի տամ, ձկնորսից դուք պիտի դառնաք մարդկանց որսորդներ և մարդկային հոգիներ պիտի որսակ երկնքի արքայության համար»։
1: Հիմնական խնդրվածքները մենք գտնում ենք նաև տերունական աղոթքում, նախ ըսած մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր, թող մեզ սպարտիս մեր, եւ մի տանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկիա զմեզի չարե։ Այսինքն այս երեքը մենք ամեն օր կարող ենք խնդրել ու իմաստ ունի այդպիսի խնդրանքներով Տիրոջը դիմել, որովհետեւ մեր Տեր Հիսուսը հենց այսպես մեզ աղոթել սովորեցրեց։
0: Այո, դրանից առաջ մի բան էլ կար Հայր Մերում, մենք ասում ենք Սուրբ թող լինի քո անունը, ինչպես երկնքում է, այնպես էլ երկրի վրա։ Այսինքն էս էլ որոշակի խնդրանք կամ փառաբանություն է ուղված Աստծուն, որ մենք խնդրում ենք։ Այո, տերունական աղոթքը այն կատարյալ աղոթքն է, որով մենք պիտի առաջնորդենք և որով առաջնորդում են եկեղեցիները և եկեղեցական հայրերը։ Այսինքն սրա մեջ ամեն ինչ, ինչ որ պետք է մարդուն, խնդրված և ասված է, ըսհաց մեր հանապազորդ։ Ոչ միայն այստեղ մարմնի հացի մասին է խոսքը, այլ մեր հոգու հացի մասին է խոսքը, որի մասին խոսում են աղոթքի մեկնիչները և եկեղեցու հայրերը։ Այսինքն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն էլ ինքը անապատում փորձության ժամանակ ասեց, ոչ միայն հացով կապրի մարդ, այլ նաև Աստծո խոսքով։ Աստծո խոսքը, հոգևոր սնունդ, հոգևոր կերակուրը շատ կարևոր է մեզ համար։ Եվ մի ուրիշ դրվագում Հովանու Ավետարանի 6-րդ գլխում ասում է, «Գնացեք, աշխատեք ոչ թե կորստյան ենթակա կերակրի համար, այլ այն կերակրի համար, որ մեզ հավիտենական կյանք է տալիս, հավիտենական կյանքի կերակրի համար աշխատեք»։ Այսինքն այս հացը, կերակուրը միայն մարմնավոր առումով չդիտենք, շատ ավելի կարևոր է հոգևոր առումով դիտել ես, որովհետև մարմնի կերակուրը կորստական է, ինչպես ասեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, այլ այն հոգևոր կերակուրը, որ մեզ կյանք է տալիս, որ մեզ հավիտենական կյանքի արժանացնում։ Այո, շատ կարևոր է մեղքերի թողության համար խնդրել, բայց այստեղ էլ պայմանադնում մեր Տերը, ներիր մեզ այնպես, ինչպես մենք ենք ներում։ Այսինքն եթե մենք ակնկալում ենք Աստծո ներողամտությունը մեր նկատմամբ, ուրեմն մենք ներողամիտ պիտի լինենք ուրիշների հանդեպ։ Եթե ասում ես դու քո 5 դինար պարտքը չես ներում եղբորդ, ինչպես ես ակնկալում, որ Աստված քո 10,000 քանքարը պիտի քեզ ների, եթե մենք մեր փոքրիկ մեղքերը իրար հանդեպ չենք ներում, մեր բազմահազար միլիոնավոր մեղքերը, որ մենք ամեն մեկս Աստծո հանդեպ ունենք, ինչպես պիտի ակնկալենք, որ ներում պիտի գտնենք։ Ուրեմն այո, շատ կարևոր է մեղքերի թողության համար ամեն օր աղոթելը, Աստծուն փառաբանել, օրվա հանապազորի հացը խնդրել մեղքերի թողության համար։ Միշտ պիտի մենք աղոթենք, որտեղ միշտ մենք մեղավոր մարդիկ ենք, երբեք պիտի չմոռանանք, որ մեղավոր ենք, և միշտ պիտի խնդրենք, որ Աստված ների, և միշտ պիտի հիշենք, որ մեր մեղքերի թողությունը չպիտի լինի մեր առաքինությունների համար, որտեւ մեր առաքինությունները ինչքան էլ լինեն, միևնույնն է բավարար չեն մեր մեղքերի քավության համար։ Մեր մեղքերի թողությունը պիտի լինի Աստծո ողորմությամբ, Աստված իր ներողամտությամբ պիտի մեզ փրկի, իր ողորմությամբ պիտի փրկի, այլ ոչ թե մեր ինչ-ինչ լավ գործերի կամ առաքինությունների համար, որոնք երբեք բավարար չեն մեր փրկության համար, ինչքան էլ դրանք լինեն։ Եվ չարից, փորձությունից, պահպանության համար մենք պիտի միշտ խնդրենք Աստծուն, որովհետև եթե Աստված մեզ չպահի, ով պիտի պահի։ Եվ Աստված կարող է պահել ամեն իրավիճակներում, Աստված կարող է պահել նույնիսկ գետի փորում մարդուն, ինչպես Հովնան մարգարեին պահեց, Աստված կարող է պահել նույնիսկ բորբոքված կրակի հնոցում, ինչպես պահեց Սեթրակին, Մեսակին, Աբեդնագովին, Աստված կարող է պահել մարդուն սոված առյուծների գբի մեջ, ինչպես պահեց Դանիել մարգարեին։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, թե ով պիտի մեզ պահի։ Մինչև այսօր մեր ժողովրդի մեջ ցավոք սրտի կան այդպիսիները, որոնք մտածում են, թե ինչ-որ մարդիկ, ինչ-որ պետություններ, ինչ-որ ընկերություններ, ինչ-որ բաներ մեզ կարող են պահել, մեզ կարող են ապահովություն տալ, մեզ կարող են չարիքից, փորձությունից, վշտից, նեղությունից, պատերազմից, թշնամիներից ապահովել։ Գիտեք, մի քանի տարի առաջ ես այդ որ մի շրջան այդ իսլամական պետությանը տենց բուռն ահաբեկչական կազմակերպության գործողությունների շրջանն էր, և Ամերիկայում ու Եվրոպաներում ահագին ահաբեկչական գործողություններ տեղի ունեցան, ես մտածում եմ եւ խոսում եմ մարդկանց հետ, ասում եմ, տեսեք, մենք ապավինենք, որ սրանք մեզ պիտի օգնեն, իրենք իրենց չեն կարողանում օգնել, իրենք իրենց չեն կարողանում ապահովագրել, իրենք իրենց անվտանգությունը չեն կարող, ո՞նց պիտի մեզ օգնեն։ Սխալ է մեր հայացքը ուղել, մեր հայացքը միայն վերև պիտի ուղենք, Աստծուն պիտի ուղենք և Աստծուց ակնկալենք պահպանություն, անդորություն, խաղաղություն, ապահովություն։
1: Հանապազորյա հացը վաստակելը ամեն մարդու հոգսն է, բայց Աստվածաշնչից գիտենք, որ Աստված և անապատում իր ժողովրդին երկնային մանանայով կերակրեց, բայց ամենից առաջ Հիսուս իր քարոզության ընթացքում ուղում էր մարդկանց դեպի հոգևոր կարիքները, և երբ մարդիկ խնդրում էին հոգևոր սնունդ Քրիստոսից, նա տալիս էր նաև մամնավորը, դրա օրինակը անապատում բազմահազար ժողովրդի հացի բազմացմամբ և ձկան բազմացմամբ կերակրելն էր, և երբ ժողովուրդը նրանից մի քայլ հեռու չէր գնում, երբ լսում էր, որ Հիսուս Գալիլեայի ծովի մի կողմում է, գնում էին մյուս կողմեին անցնում, որպեսզի նրան գտնեն, երբ Մարիամը ոտքերի առջևից Հիսուսի չէր հեռանում, որ նրա խոսքը լսեր, մնացած բոլոր կարիքները արդեն մամնավոր ու նյութական, Քրիստոս նաև ավելիով մեզ շնորում էր։
0: Այո, իրականում այդպես է, և այն մարդը, որը մտածում է, թե ինքը առանց Աստծո օգնության, առանց Աստծո օրհնության, առանց Աստծուց հայցելու կարող է ինքն իր համար հոգալ, չարաչար սխալվում է։ Եվ դրա լավագույն օրինակը մեր անցյալ կյանքներ, որ մենք ապրեցինք խորթային պետության մեջ, որոնց հիմնական քարոզության նյութներ անաստվածությունը, Աստված չկա գաղափարախոսությունը, անաստվածությունը, և այնտեղ տեսանք, թե այդ պետությունը ինչքան աշխատեց աշխարի ամենամեծ պետություններ իր տարածքով, թերևս ամենահարուստ պետություններ իր բնական ռեսուրսներով, բայց 70 տարի այդ պետությունը աշխատեց, պարզվեց այդ ամեն ինչը փուչ էր, փուչիկի պես էր, մի օր տրակեց 70 տարի հետո, և ամբողջ այդ ժողովուրդը այդ տարածքի սոված մնաց, և ամբողջ աշխարհը փորձում էր կերակրել այդ մարդկանց։ Ինչի? Որովհետև առանց Աստծո օրհնության էր, որովհետև ուտում էին, բայց Աստծուն փառք չէին տալիս, որովհետև չէին գիտակցում, թե այդ բոլոր բարիքները որտեղից են գալիս։ Եվ ճիշտ այդպես էլ մենք ենք այսօր։ Մարդը եթե չի գիտակցում, որ մի կտոր հացը, մի բաժակ ջուրը, որի սեղանին դրված է, դա Աստծուց է, մենք մտածում ենք, թե ինքն է վաստակել։ Չէ, եթե Աստված չորտնի, դու ինչքան ուզում ես աշխատի, ոչինչ չես ունենալու, և այդ ամեն ինչը պիտի լինի միայն Աստծո օրհնությամբ։ Սխալ չհասկացվի, որ մենք ոչինչ չպիտի անենք, Աստված մեզ կտա։ Չէ, Աստված ասում է, ով չի աշխատում, թող չուտի էլ, աշխատելը կարևոր է։ Ադամին ասեց, երեսիդ քրտինքով ուտես օրվա հացդ, այսինքն մենք պիտի քրտինք թափենք, մենք պիտի ջանք թափենք, բայց մենք պիտի իմանանք, որ այդ ջանքերը օրտնվում են, երբ որ մենք Աստծուն ենք ապավինում, երբ որ մենք չենք Աստծուն ապավինում, այդ ջանքերը չեն օրտնում։ Եվ այդպիսի մի հատ օրինակ կա, երբեմն ասում եմ այդ մասին, ասում եմ, ամեն ինչ նման է գյուղացուն, որը օրնի բուն աշխատում է իր դաշտում, իր ագարակում, բայց անձրև չկա, արև չկա, եղանակային պայմաններ աննպաստ են, աշխատանք անարդյունք պիտի լինի, բերք պիտի չունենա։ Եվ դրան հակառակ ասում է, երբ որ գյուղացին ամբողջ օրը տանը բազմոցին պարկած է, բայց անձրև իր ժամանակին գալիս է, արևը ինչքան անհրաժեշտ է, այնքան ջերմացնում է, էլի բերք պիտի չլինի, որտեղ այս անգամ էլ գյուղացին չի աշխատում։ Որպեսզի իրապես բարի արդյունք բերք ունենան, ուրեմն երկու բան պիտի իրար հետ համընկնի՝ գյուղացու աշխատանքը և եղանակային բարենպաստ պայմանները։ Այս օրինակ է, այսինքն մեր աշխատանքը, մեր ճիկն ու ջանքը, մեր հանապազորի հացի համար, թե հոգևոր, թե մարմնավոր, եւ Աստծո օրհնությունը, որտեղ առանց Աստծո օրհնության մարդը դառը կդատի եւ դատարկ կնստի, ինչպես ասում է մեր բանաստեղծմեծ։
1: Մենք մանկուց խնդրանքների մեծ տոպրակ ունենք, եւ մեր աղոթքներում կամ եկեղեցում աղոթքների խնդրանքների մեծ ցանկ տիրոջ ներկայացնելու փոխարեն ավելի լավ չէ պարզապես ամեն բան հանձնել տիրոջը եւ հատուկ ոչինչ չխնդրել բացի մեր մեղքերի թողությունից ու իր առաջնորդությունից։ Ժամերգությունների աղոթքներում շատ հաճախ արտահայտություններ են կրկնվում, ինչպես օրինակ մեր անձերը եւ միմյանց
0: հանձնենք տիրոջը,
1: այո, կամ դու Տեր գիտես մեր բոլոր պետքերն ու կարիքները առավել, քան մենք կարող ենք խնդրել կամ իմանալ, կամ եղիցի կամ քո, ինչպես որ մենք ասում ենք տերունական աղոթքում, կամ ամեն ժամի իմ աղաչանքները այս են, որպեսզի իմ մեղքերից ինձ ազատես։ Այսինքն հիմնական խնդրանքը հենց տիրոջ օգնությունն է մեր մեղքերից մեզ ազատելու, իսկ մնացած ամեն ինչում Տերը առանց այն էլ գիտի մեր բոլոր խնդրանքները ու դրանք առանց խնդրելու էլ մեզ պարգևում է։
0: Այո, իսկապես, այստեղ շատ կարևոր բան է, մենք մեր կյանքը ապրում ենք Աստծով, թե չէ։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասել Աստծով ապրել, այսինքն մենք անընդհատ Աստծո մեջ և Աստծո ներկայության առաջ ենք, թե չէ, Աստված միշտ մեր մեջ է, թե չէ, թե ժամանակ առ ժամանակ մենք հեռանում ենք Աստծոց, հետո հիշում ենք, վերադառնում ենք Աստծուն, թե անընդհատ Աստծով ենք ապրում։ Մոտավորապես միտքս բացատրելու համար, մեր պապիկները, տատիկները, նախ սովետական շրջանի մեր մեծերը, որոնք կրթվել, դաստիարակվել էին քրիստոնեական ավանդույթներով, ազգային մեր ավանդույթներով, եկեղեցու մեջ, իրենց համար ամենակարևոր գնալու տեղը կիրակի օրը պատարագի գնալն էր, իրենց համար շատ կարևոր էր, ոնց էին ապրում, առավոտն արթնանում էին, հենց աչքերը բացում էին, խաչակնքվում էին, ասում էին «Փառք ես Տեր Աստված», գնում էին լվացվում էին, հենց ջուր էին խփում երեսին, ասում էին «Փառք Աստծո», նստում էին մի կտոր հաց պիտի գոտեն, «Փառք ես Տեր Աստված, որ ես հացը դրեցիր մեր առաջ», հացից վեր են կենում, փառք էին տալիս, տնից դուրս էին գալիս, գործի պիտի գնային կամ ինչ-որ մի աշխատանքի, դաշտ պիտի գնային, այգի ագարակ պիտի գնային, խաչակնքվում էին, ոտքը շեմից դուրս էին դնում, ասում են, Տեր Աստված, դու մեզ պահապան, դու մեզ առաջնորդիր, դու մեզ ճանապարհ ուղիղարը, այսինքն Աստված ներծծված էր իրենց կյանքի մեջ և իրենք Աստծո մեջ էին, թերևս էս մարդը հատուկ խնդրելու կարիք չունի, որտև ինքը Աստծո մեջ է, մի բանի համար պիտի խնդրի, այո, իսկապես, միայն մեղքերի համար պիտի թողություն խնդրի։ Եվ մեր Տերն էլ Մաթեոսի ավետարանում ասեց, շատ խոսելու, շատ խնդրելու, Աստված գիտի ձեր բոլոր պետքերն ու կարիքները, դուք խնդրեք երկնքի արքայություն և Աստծո արդարությունը, մնացած ամեն ինչ ձեզ ավելիով կտրվի, Աստված գիտի, որ դուք մի բաժակ ջրի կարիք ունեք, մի կտոր հացի կարիք ունեք, Աստված ավելիով կտա ձեզ, դուք փնտրեք երկնքի արքայությունը, դուք փնտրեք Աստծո արդարությունը։
1: Հաստատ Աստված հիշեցումների կարիք բնավ չունի, առանց խնդրելու էլ մեզ շատ բան է պարգևում,
0: նույնիսկ չխնդրողներին է պարգևում, Վարդան ջան, ուղղակի այդ մարդիկ չեն գիտակցում, որ Աստված է պարգևել այդ ամեն ինչ, որ գոհանան իրենից։
1: Այո, բայց ամեն դեպքում Աստված ցանկանում է լսել մեր խնդրանքը, որովհետև ուզում է տեսնել մեր վկայությունը, մեր հավատի վկայությունը, որ մենք մեր տիրոջը իբրև հոր ենք վերաբերվում, նրանից ենք ակնկալում ստանալ հոգևոր ու մամնավոր բարիքները։ Մի պատմություն կա, որ Տերը իր մարգարեին ուղարկում է ժողովրդի մոտ, ասելով, որ այս տարի մի ցանեք ոչինչ, որտեվ երաշտ եմ ուղարկելու երկրի վրա, բայց մի գյուղ որոշում է ամեն դեպքում ցանել և վարում է, ցանում է և բերքն էլ հավաքում է։ Մարգարեն բողոքում է տիրոջը, ասում է, «Տեր, ինչու ինձ ուղարկեցիր քո ժողովրդին սուտ խոսք ասելու»։ Եվ Տերը պատասխանում է, «Այո, քեզ ուղարկել է իմ պատգամով, բայց տեսնելով այդ մարդկանց ջանքն ու հավատը ինձ ուղղված, որ ցանեցին ու ակնկալեցին ինձանից ստանալ այդ պարգևները, ես նրանց դա տվեցի»։
0: Այո, իրականում այդպես է, և նաև ուրիշ բան կա, Աստված ամեն ինչ անում է, բայց Աստված ուզում է, որ մենք գիտակցենք, թե որտեղից եկավ, ամեն բարի տուրք եւ պարքեւ երկնքից է իջած, լույսի հորից, ասում է Հակոբոս Առաքյալը։ Այսինքն մենք պիտի գիտակցենք եւ գոհանանք, մեր շնորհակալությունը հայտնենք։ Գիտեք, որևէ ծնող իր զավակին սնում է, մեծացնում է, կրթում է, հոգում է, ոչ թե նրա համար, որ զավակը շնորհակալություն հայտնի, բայց ծնողը ինչքան է ուրախանում, երբ որ մենք իրեն երախտապարտենք լինում, երբ որ մենք մեր գողունակությունը շնորհակալության զգացմունք հայտնում ենք իրան, այսինքն գիտակցում ենք իր տվածը եւ արժեւորում ենք այդ ամեն ինչ։ Ճիշտ էսպես էլ Աստված ուզում է, որ մենք մեր գողությունը հայտնենք, ուզում է, որ մենք շնորհակալ լինենք, ուզում է, որ մենք գիտակցենք, թե որտեղից եկավ, ով տվեց մեզ, որտեղից այդ ամեն բարություններն ու բարիքները։ Դրա համար, այո, մենք խնդրանքներ ենք մատուցում եւ ի վերջո այնպես, ինչպես հայր մերում սովորեցրեց, մեր հանապազորի հացն ենք խնդրում, մեր մեղքերի թողությունն ենք խնդրում, խաղաղություն, պահպանություն, օրդնություն, առաջնորդություն ենք խնդրում Աստծուց։
1: Մեկ այլ իրավիճակ, երբ չենք ստանում մեր խնդրվածքը Աստծուց, ոմանք երբեմն հուսալքվում են ու նեղանում տիրոջից պաղպաղակ չստացած երեխայի պես, որ իրենց ցանկացածը չի տրվել, թեև ամեն կերպ փորձել են սիրաշահել տիրոջը մոն վառելով կամ բարեգործություն անելով, մտածում են ինչ է անաժան ենք, որ Աստված մեր կամքը չկատարեց, կամ ինչի վատ մարդ ենք, որ մեր խնդրանքը չի կատարվում, բայց գուցե մեզ օգտակար էլ չէ մեր խնդրվածքը։ Երեխան, որ խնդրում է իրեն կոնֆետ կամ պաղպաղակ անընդհատ տալ, գուցե հիվանդանա, եթե մենք իրեն շատ տանք իր խնդրածը։ Մենք դա չենք կարող իմանալ, օգտակար է թե վնասակար մեր խնդրանքը, ես ինքս դրանում շատ հաճախ համոզվել եմ։ Բայց Տերը նաև աղոթքի հարատևությունը եւ հավատը տեսնելու համար երբեմն նաև երկար ժամանակ անց է արձագանքում մեր որոշ խնդրանքներին։ Հիշենք Այրի կնոջ եւ Դատավորի առակը, որ հենց Այրի կնոջ աղոթքի ու իր ցանկության հաստատակամության պատճառով
0: անձանձրույթ աղոթքի
1: արժում, անձանձի խնդրելու շնորհիվ էր, որ նրա դատը լուծվեց, կամ շատ կանայք կան աստվածաշնչյան պատմություններում, ովքեր երկար տարիներ զավակ չեն ունենում, բայց որպեսզի հավատի մեջ զորանան, երևա իրենց ամուսնու հետ իրենց սիրո ամրությունը, տարիներ անց է նրանց երեխա շնորում։
0: Ճիշտ է, միշտ չի, որ աղոթքների պատասխանը մենք անմիջապես ենք ստանում, երբեմն շատ ուշ ենք ստանում, երբեմն էլ չենք ստանում, ինչպես ասացիր, որովհետև կարևոր չէին այդ աղոթքները, մեզ էր այդ պահին թվում, թե այդ մեր խնդրանքները շատ կարևոր էին, երբեմն նույնիսկ այդ խնդրանքները կարող են մեզ համար վնասակար լինել, դրա համար մենք միշտ ինչ պիտի անենք, հետևելով հայր մերին պիտի ասենք՝ թող քո կամքը լինի։ Թեև ես այս պահին այսպես եմ մտածում եւ մտածում եմ, սա է ինձ համար բարին, Տեր Աստված, բայց թող քո կամքը լինի, որտեւ դու միայն գիտես ինչն է բարին, դու միայն գիտես ինչի անհրաժեշտություն կա եւ ինչի ինձ կտանի փրկության ճանապարով։ Ի վերջո ամեն ինչ պիտի այս շրջանակի եւ այս հայացքի մեջ դիտվի, այս բանը ինձ տանելու է փրկության, թե չի տանելու փրկության, ինձ տանելու է դեպի երկնքի արքայության, մեղքերից ազատվելու, Աստծո հետ միավորվելու, թե չի տանելու։ Եվ այդ առումով, այո, Աստված մեզ աղոթքի միջոցով նաև դաստիարակում է, համբերություն է սովորեցնում, հարատևություն է սովորեցնում, հաստատակամություն է սովորեցնում, նպատակասլացություն է սովորեցնում, եւ մենք հարատևում ենք աղոթքների մեջ։ Ի վերջո Հովհան Ոսկեբերան այդ պարագային մի հատ շատ լավ խոսք է ասում. Աղոթքի գլխավոր նպատակը խնդրված կստանալը չի, այլ աղոթքի մեջ լինելն, այսինքն Աստծո հետ հարաբերության մեջ լինելն, սա ամենից կարևորն է։ Ինչ պիտի մենք ստանանք ավելի, քան Աստծուն ունենալուց։ Երբ որ դու աղոթքի մեջ ես, ճշմարիտ աղոթքի մեջ ես, դու Աստծուն ունես, էլ դրանից են գով ինչ պիտի ունենաս, ինչ պիտի ստանաս։ Այս առումով աղոթքը շատ կարևոր է, բայց այդ աղոթքին հասնելը շատ դժվար է։ Հասնել են աղոթքին, որ դու Աստծո հետ ես, Աստծո մեջ ես եւ Աստված քո հետ է, դրա համար պետք է շատ ճիգ տապել, շատ աղոթել, աղոթել սովորել, հետևել եկեղեցական հայրերի խորհուրդներին, ուսուցումներին աղոթքի մասին, թե ինչպես հասնել աղոթքի այդ վիճակին, որ մարդը միավորվի Աստծո հետ, մարդը Աստծո մեջ լինի եւ Աստված իր մեջ լինի, իրենք մեկ դարձած լինեն աղոթքի պահին։
1: Ես հատկապես երախտապարտ եմ տիրոջը այն միջամտության համար, երբ շատ հաճախ մեր հենց կամքին հակառակ գործելով Տերը մեզ ինչ-որ բան է տալիս, որ հետո էլ մենք հասկանում ենք, որ դա էր աստվածահաճոյն եւ դա էր մեզ օգտակար։ Հիշենք մեր Տեր Հիսուսի աղոթքը Գեցեմանիում, լինելով Աստծո որդի, իմանալով իր առաքելությունը աշխարհում եւ ինքն էլ ճիշտ որոշում կայացնելու ընդունակ լինելով, միևնույն է, իր կամքը հանձնում է տիրոջը, ասում է, ոչ թե իմ կամքը թող լինի, այլ քո կամքը, Ոտև ամեն պարագայում լավագույն լուծումը տիրոջ կամքին ենթարկվելն է, ով մեր այնպիսի ամենատես ծնող է, որ գիտի մեր բոլոր պետքերն ու կարիքները, որ դրանից լավ մենք չենք էլ կարող պատկերացնել, նույնիսկ դրախտը չենք կարող ավելի լավ պատկերացնել, քան Տերն է նախագծել մեզ համար։
0: Մեր մարդկային տկարությունները խանգարում են այդ բանին, և մենք ուզում ենք մեր կամքը առաջ տանել, ինչպես հիշեցիք արդեն Գեցեմանի պարտեզի տիրոջ աղոթք, որ ասեց այս բաժակի ինձանից հեռացրու, մարդկորեն դժվար է տանել, բայց ասես թող քո կամքը լինի։ Մենք էլ երբեմն մարդկորեն մարդկային տկարություններից ազդված լինելով կամ բռնված լինելով այդ տկարություններով բաներ ենք խնդրում, որ Աստծո կամքը չէ, կամ Աստծո կամքին հակառակ է, հակադիր է, բայց միշտ պիտի գոնե այդ բանն ունենանք, հավատքը, այդ քաջությունը, ասենք Տեր Աստված, ես եմ ուզում, բայց թող քո կամքը լինի, ինչպես դու ես կամենում, թող այնպես լինի, որովհետև միակ բարին քո կամքն է, միակ կատարյալը քո կամքն է, միակ օգտակարը ինձ համար քո կամքն է։ Իսկ Աստծո կամքը ինչ է? Աստծո կամքը մեր բոլորի սուրբ և կատարյալ լինելն է, ասում է Սուրբ Գիրքը, Աստծո կամքը մեր փրկությունն է։
1: Երբ խոսում ենք «բախեցեք և կբացվի» արտահայտության մասին, ժողովրդական խոսք էլ կա, Աստված միշտ մի դուռ է բացում։ Եթե մենք հավատով բախում ենք, ապա ելքի դուռ ցանկացած անելանելի իրավիճակից կբացվի Աստծո օգնությամբ, մանավանդ այն իրավիճակը, որում մեր ազգը, մեր հայրենիքն է գտնվում հիմա, կարծում եմ նորից մենք պետք է ճշտենք մեզ համար, թե որ դուռը պետք է բախենք, որպեսզի այն բացվի և ելք գտնվի այդ տիրոջ ժողովրդի համար։
0: Այո, փառք Աստծո, մենք բազմաթիվ դռներ ենք բախել, որտեղից մեզ համար ելքի դուռ չի բացվել այդ բախումների արդյունքում, ի վերջո մենք պիտի հասկանանք, որ մենք պիտի բախենք այն դուռը, որտեղ բոլոր իրավիճակների ելքը կա, որտեղ մեզ սպասում է այն բարի պատասխանը, որ միայն ու միայն բարի է բոլորի համար։ Այս Աստծո դռները մենք պիտի բախենք, որը մենք վաղուց չենք բախում։ Այսինքն ինչպես չենք բախում, շատ հաճախ մարդիկ ասում են, դե մենք հավատում ենք Աստծուն, ասում են, բայց այդ հավատքը պիտի լինի կյանք, այդ հավատքը պիտի չլինի ուղղակի խոսք կամ գիտենք ես բաները, չէ, պիտի լինի կյանք։ Սուրբ Գիրքը սովորեցնում է, չէ, ասում է, այն մարդը, որը իր տունը կառուցում է ավազի վրա, նման է հիմար մեկին, որի տունը պիտի փլվի, երբ որ փոթորիկ լինի, երկրաշարժ լինի, ջրհեղեղ լինի, պիտի բախեն, այդ տունը պիտի փլվի, որովհետև այդ տունը ամուր հիմքի վրա չէր, ժայռի վրա չէր, ավազի վրա էր կառուցված։ Հիմա մեր հավատքը այսպես է, ավազի վրա կառուցված էր, և հիմա փորձությանը չդիմացավ, փուլ եկավ, որը մենք պիտի ժայռի վրա կառուցենք, իսկ ժայռի վրա կառուցող մարդ այն մարդն է, որ լսում է Աստծո խոսքը և կյանքում կիրառում է, այդպես է ապրում։ Այսինքն մենք չենք ապրում Աստծո պատվիրաններով, բայց ասում ենք հավատում ենք, մենք չգիտենք այդ պատվիրանները, ասում ենք հավատում ենք, մենք չենք կարդում այդ պատվիրանները, Սուրբ Գիրքը չենք կարդում, ասում ենք հավատում ենք, մենք պատարագի չենք գնում, Սուրբ հաղորդություն չենք ստանում, ասում ենք հավատում ենք, մենք չենք գնում մեղքերի թողություն ստանալու, ասում ենք հավատում ենք, այդպիսի հավատք չկա, դա սին սուտ խոսքեր է։ Այ, մենք պիտի փոխենք մեզանում մի բան, մենք պիտի բախենք Աստծո ողորմության դռները, ինչպես աղոթքով, Աստծուն հաճելի ապրելով։ Հասարակ բան մեր կյանքում, ծնողները երբ են մեր նկատմամբ բարեհաճելին, չէ, թե միշտ են բարեհաճել, բայց առավել բարեհաճ են լինում, երբ որ մենք մեր ծնողների կամքը կատարում ենք, երբ որ մենք մեր ծնողների կամքին հակառակ ենք ապրում, շատ հաճախ մեր ծնողներն էլ աշխարհի մեջ մեզ խրատելու, մեզ դաստիարակելու համար պատժում են, ինչ որ բաներից զրկում են, ինչ որ բաներ չեն անում մեզ համար, առավել ևս մեր երկնավոր հայրը, Աստված մեզ չի պատժում այս աշխարհի մեջ, նույնիսկ ես ծանր վիճակի ինչի մեջ հայտնվել ա մեր ժողովրդ հեսո, պատիժ չի, սա խրատ ա, սա սաստ ա, սա դառնալու հնարավորություն ա, անհրադարձանելու և սխալները շտկելու համար ա, որովհետև Աստծուց հեռացած մարդը մենակ ես վիճակի մեջ կար հայտնվի, ու եթե չդառնա, ավելի ծանր վիճակների մեջ կարող է հայտնվել, և միայն Աստծուն դառնալով, որ մենք կարող ենք այս վիճակները, որ այսօր մեր ազգի, մեր ժողովրդի վրա եկել ա, հաղթահարել, ոտքի կանգնել, դառնալ դեպի Աստծուն։
1: Շնորհակալ եմ հոգեշազրույցի համար, Տեր Հայր, որպես վերջաբան վերստին հիշենք Լեռան քարոզում տիրոջ խոսքերը, այսուհետև հոգմի արեք ու մի ասեք, ինչ պիտի ուտենք, կամ ինչ պիտի խմենք, կամ ինչ պիտի հագնենք, քանի որ ձեր եկնավոր հայրը գիտե, թե այդ բոլորը ձեզ պետք է։ Նա խնդրեցեք Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը, և այդ բոլորը Աստված ձեզ ավելիով կտա։
0: Ամեն, մնացեք խաղաղությամբ։
2: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 131-րդ, օշներկություններ բարձունքի աստիճանների վրա։ Տեր, հիշիր Դավթին և նրա ամբողջ հեզությունը, թե ինչպես նա երդվեց տիրոջը և ուխ տարեց Հակոբի Աստծուն ասելով, չեմ մտնի իմ տան հարկիցներս, չեմ մտնի իմ անկողինը, իմ աչքերին քուն չեմ տա, կամ նինջ իմ թարթիչներին և կամ հանգիստ իմ մարմնին, մինչև Հակոբի Տեր Աստծո համար խորանի տեղ չգտնեմ։ Ահա խորանի մասին լսեցինք Եփրաթայում և այն գտանք մայրիների դաշտերում։ Մտնենք կացարանը նրա, երկրպագենք այն տեղին, ուր կանգնած են ոտքերը նրա։ Ելիր քո հանգստավայրը, Տեր, դու և տապանակը քո Սուրբ կտակի, քո երեցները թող արդարություն հագնեն, և քո սրբերը խնդությամբ ցնցան։ Հանուն քո սիրելի Դավթի, մի շրջիր երեսդ քո օծյալից։ Տերը ճշմարտությամբ երդվեց Դավթին ու չստեց նրան, քո որովայնի պտղից պիտի նստեցնեմ քո գահին։ Եթե որդիներդ պահեն իմ օրենքն ու իմ վկայությունները, որոնք նրանց պիտի սովորեցնեմ, ապա որդիները նրանց հավիտյանս հավիտենից կնստեն քո գահին։ Տերը սիրեց Սիոնը և նախընտրեց բնակվել այնտեղ, ասաց, այս է հանգստավայրն իմ հավիտյանս հավիտենից, այստեղ պիտի բնակվեմ, քանսի հավանեցի սա։ Սրա բերքը պիտի շարունակ օրհնեմ և սրա աղքատներին կշտացնեմ հացով, սրա երեցներին փրկություն պիտի հագցնեմ, և սրա սրբերը խնդությամբ պիտի ցնցան, այնտեղ պիտի Դավթին եղջյուրներ ծլեցնեմ, իմ օծյալի համար ճրակ պատրաստեմ, նրա թշնամիներին ամոթ պիտի հագցնեմ, իսկ նրա վրա պիտի ծաղկի սրբությունն իմ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մարին Մարե, Սյուիտ Սոլ Մինոր, կատարում են Կիս Բոքեն, ուղիղ ֆլեյտը, Վալթեր Վան Հաուն, ուղիղ ֆլեյտը, Վոլթեր Մյուլլերը, թավջութակ, և Բոբ Վան Ասպերենը, կլավեսին։

Պողոս Պատրիարք Ադրիանապոլսեցի, Խրատի թանգարան, ազգասեր. Ինչպես որ մարդու մարմինն է անդամներից, իբրև մասերից բաղկացած մի ամբողջություն, այդպես և ազգի հասարակությունն է մի ամբողջություն, որի մասերը կամ անդամները ազգի բոլոր անհատներն են. Ինչպես որ մարդու մարմնի անդամներից մեկի հիվանդության պատճառով վշտանալու դեպքում մյուս բոլոր անդամները ջանում են դարմանում տալ ու բժշկել նրան, որպեսզի մահաբեր հիվանդությունն ամբողջ մարմինը չապականի, որով իրենք ևս կապականվեն, այդպես և ազգի հասարակության բոլոր անհատները պարտավոր են օգնական ու դարմանիչ լինել ձախողակի պատահարներով վշտացած ընկերոջ տկարությանն ու ցավերին, որպեսզի ախտը հետ զետեջ տարածվի հասարակության մյուս բոլոր անդամների վրա, որովհետև ողջ ազգի տկարանալու և կործանվելու դեպքում անշուշտ կկործանվեն և իրենք։ Ուստի, ովքեր կարող են, բայց չեն ջանում ցավակից ու օգնական լինել իրենց ազգակիցներին, արժանի են դատաստանի, որովհետև անհոգությամբ ամբողջ ազգի կործանման պատճառ են դառնում։ Ով իր հաջողության ժամանակ ձեռք չի մեկնում փորձության ենթարկվածներին, իր ձախորդության ժամանակ չի գտնի իրեն ձեռք մեկնող մեկի։ Աստվածային ամենիմաստ տեսչությունը, որ քաղցրությամբ խնամում է իր արարածներին, բոլոր մարդկանց մի օրինակ չստեղծեց, այլ ոմանց հարուստ, ոմանց էլ աղքատ, որպեսզի աղքատների ողորմելի վիճակը հարուստների գութը շարժի, հարուստներն իրենց ունեցվածքից հոգան աղքատների կարիքները և փոխնի փող միմյանց բարեգործության պատճառ լինելով ամենքն Աստծուց վարձ ընդունեն։ Եթե ամենքն աղքատ լինեին, ով կկարողանար ողորմություն տալ, և եթե ամենքը հարուստ լինեին, ով կխոնարվեր ողորմություն առնելու։ Ուրեմն, ովքեր կարող են ողորմել, թող գոհանան տիրոջից, որ նրանց ունեցվածք տվեց կարոտյալներին օգնելու, որպեսզի իրենց բարերարության դիմաց անեզրական վարձ ընդունեն։ Նույնպես և աղքատները, իրենց կարիքները հարուստների տվածով հոգալիս, թող գոհությամբ երախտահատույց լինեն տիրոջը և պարգևողներին, որպեսզի արժանի դառնան Աստծուց վարձ ստանալու։ Նույնիսկ եթե բազմությունը երախտագետ չլինի, հարուստները պիտի չդադարեն բարերարելուց, եթե կամենում են Աստծուն նմանվել։ Որովհետև ահա շատերը Աստծուց բազում բարիքներ ստանալով չեն ճանաչում նրա բարերարությունը, սակայն նա տակավին բարիք է գործում նրանց։ Ազգասեր մարդուն բավական չէ միայն ժողովրդի օգուտը սիրել և նրա համար աշխատել, նաև պիտի ատի ու հեռու հալածին նրան, ով ընդդիմանում է իր բարվոք դիտողությանն ու ջանում վնաս հասցնել հայրենիքին։ Հայրենասերին վայել չէ իսպար համակվել տրտմությամբ ու վհատությամբ, տեսնելով, որ բազում մարդիկ միմյանց հանդեպ ատելությամբ են լցված, առերես բարեկամ են ձևանում, իսկ իրենց սրտում չարիք խորհում, կեղծում են, իբր միմյանց օգուտն են կամենում, այնինչ գործով չեն դադարում վնասելուց, որոգայտներ են լարում իրենց երախտավորների ոտքերին և դավաճանության հայտնի դառնալու ժամանակ մի կողմ քաշվում ու անմեղ ձևանում, խրատվում են ու չեն զգաստանում, հանդիմանվում ու չեն պատկառում, բայց հայրենասերը պետք է քաջալերվի ու մխիթարվի նրանով, որ կան և սակավ մարդիկ, որոնք ճշմարտապես սիրում են իրենց ընկերներին, ջանում նրանց բարիք գործել, ընդհանուրի օգտի համար իրենց վտանգի են մատնում և սուտ բարեկամների թշնամությունից սրտաբեկ լինելով հետ չեն քաշվում։ Ով բարերարելու կարողություն ունի, բայց կարիքավոր մեկը չի գտնվում, որ իրենից օգնություն խնդրի, ինքն անարդյուն է մնում, իսկ եթե գտնվում են կարոտյալներ, բայց ինքը նրանց օգնել չի կամենում, պարտապան է մնում, որովհետև ինչ օգուտ է հարուստ լինել և աղքատներին ձեռք չմեկնել, կամ գիտնական և տգետներին չուսուցանել, կամ խորագետ և փորձանավորներին խորուրդ չտալ, կամ ուժեղ և տկարներին տկարությունից չազատել, որովհետև նրա բոլոր բարիքները, որ ընդարձակ աշխարում որևէ մեկին օգուտ չտվեցին, բնավ օգուտ չեն տա նրան անձուկ գերեզմանը։

զմանում, ավելին պատիժ ու դատապարտություն կդառնան նրա անձին, որովհետև անաչառադատ Ատյանում տիրոջից լսելու է չար ու վատ ծառա. Ինչու իմ դրամը լումայափոխներին չտվիր, որպեսզի ես գալով տոկոսներով միասին պահանջեի այն. Ով որևէ մասնավոր անձի բարերարում է, որպես հատուցում նրանի շնորհակալություն է ստանում, իսկ ընդհանուրի բարերարին ոչ ոք չի համարում հատուկ իր երախտավորը, որպեսզի գոնե շնորհակալությամբ իր պարտկահատուցի նրան։ Ուստի ընդհանուրի բարերարը իր աշխատանքի հատուցումը ստանում է տիրոջից, ով անթերի է հատուցում յուրաքանչյուրին ըստ գործերի։ Ով կարոտյալին կարող է օգնել խոսքով ու գործով, բայց միայն բերանի խոսքով է օգնություն մատուցում և ոչ թե գործով, գործի վարձին պարտապան է դառնում, որովհետև կարող էր, բայց չկամեցավ կատարել։ Կորցնում է վարձը նաև իր լեզվի, որով աշխատեց նրա համար։ Իսկ ով գործով օգնել չի կարող և միայն խոսքով է ջանում նպաստ մատուցել, միջնորդությամբ, խրատով կամ մխիթարությամբ, հոժարության համար գործի վարձը ստանում է, որովհետև կամենում էր, բայց ձեռնհաս չէր կատարելու։ Մարդիկ դժոխքում պատժվելու են ոչ միայն գործած չարիքների համար, այլև այն բարիքների, որոնք պարտավոր էին անել, բայց զանցարան։ Կանացի ու անարի սրտին է հատուկ աշխատանքի ծանրությունից երկնչելն ու ազգոքուտ գործերից ետ կանգնելը, երբ դժվարությունների հանձնառությամբ կարելի է դրանք կատարել։ Այսպիսին ոչ միայն անվարձ է մնում, այլև պարտապան, որովհետև անելուն ձեռնհաս էր, բայց չարեց։ Իշխան լինելը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հասարակության բեռը կրելը։ Ամբողջ աշխարհով տարածված մարդկային ցեղերն իրենց սերնդի սկիզբը մեկից ունեն և միմյանց եղբայրներ են, ուստի պարտավոր են սիրել միմյանց, և ընկերները պիտի օգնեն միմյանց։ Իսկ ով վնասում է ընկերոջը, վնասում է իրեն, որովհետև նույն արյունից են շաղախված։ Ուրիշներին ծառայեցնող բռնակալը նման է զայրացած գետի, որ փոխանակ հեզիկ ընթացքով երկիրը ոռոգելու, ուժգին հոսանքով իր հունից դուրս վայթելով ավերում է այն հանդերն ու ծառաստանները, որոնց միջով անցնում է։ Իշխանների բռնությունները չեն կարող քաղաքում զարգացնել որևէ օգտակար արհեստ, այլ կարող են անել արհեստավորների վարձատրությունն ու ժողովրդի օգուտը, որովհետև մարդիկ իրենց օգտի համար են ջանում արհեստներ ստեղծել կամ կատարելագործել։ Բարերար ու իմաստուն իշխանի կողմից առաջնորդվող մարդիկ երջանիկ ու ամեն բարիքով լի են ապրում, ուստի իշխանին սիրում են իրենց կյանքի ծառավել և կամենում ամեն բարիք նրան նվիրել, քանի որ ամեն ինչ նրա շնորհիվ ունեն։ Բայց իշխաններն էլ պարտավոր են սիրել իրենց հպատակներին իբրև որդիների, որպեսզի իրենք ևս նրանց կողմից սիրվեն իբրև հայր։ Իր ժողովրդի բարու ու հանգստյան համար աշխատող իշխանին ժողովուրդը նույնպես օգնում է նեղության ժամանակ։ Նրա համար չի խնայում իր ունեցվածքը, որ նրա ջանքերով է ձեռք բերել։ Եվ այսպես հասարակության ունեցվածքը իշխանինն է լինում առանց զրկողության ու հափշտակության։ Նա հասարակության անդամների համար իբրև բարեգութ հայր է, իսկ նրանք իբրև հավատարիմ որդիներ։ Բարի ու ազգասեր իշխանը չի հոգում իր կյանքի համար պահապաններ կարգելու մասին, որովհետև հասարակության սերը պահպանում է նրա կյանքը։ Հասարակության անդամները գիտեն, որ նրան կորցնելով կկորցնեն իրենց երջանկությունը, ուստի իրենց նվիրում են նրա պահպանությանը, նրա շնորհիվ ձեռք բերած իրենց երջանկությունը պահպանելու համար։ Ազգի կամ քաղաքի օգտի համար աշխատանքը կարող է լինել երկու տեսակ. կամ հայրենիքի սիրո համար անձնվիրությամբ, առանց վարձատրության ակնկալության, կամ էլ աշխատանքի վաճառմամբ, վարձ ստանալու համար։ Արդ անձի անվարձահատույց նվիրումը հատուկ է ազատաբարոյին, իսկ վարձի ակնկալությունը ծառային, որովհետև այս երկու ծայրերը անմեջ են։ Բայց արդարությունը պահանջում է, որ հասարակությունը անվարձահատույց աշխատող բարերարի երախտիքի չափն իմանա և փոխարենը շնորհակալություն կամ վարձատուցի։ Միայն թե երախտավորը որևէ ակնկալություն չունենա, որպեսզի ազնվական ազատությունը
անարգ ծառայություն չդառնա, որովհետև ծառաներն են աշխատանքի դիմաց վարձ առնում։ Անհնար է, որ ընկերոջ օգտի համար բարիք գործողը կորուստ ունենա։ Ընկերոջ օգտի համար իսեր Աստծո ամբարձահատույց աշխատելը, Աստծուն ծառայելը և ընկերոջը բարերարել։ Իսկ վարձի ակնկալությամբ ընկերոջ համար աշխատելը, մարդկանց ծառայելը և սեփական անձին բարերարել։ Ով պատվի ու հարստության ակնկալությամբ է աշխատում հասարակության օգտին, պատվի ու հարստության ծառայ է, իսկ ով աշխատում է ազատորեն, առաքինության հանդեպ սիրուց միայն պատվի ու հարստության վրա իշխող է։ Փառքը բարերարության մեջ է և ոչ թե հարստության։ Ուրեմն, ով կամենում է փառք ստանալ, թող չդադարի ուրիշներին բարիք գործելուց։ Ոչ ոք չի կարող ճշմարիտ մեծարանք ու փառք ունենալ, եթե բարերարություն չունի։ Հասարակության օգտին պետք է աշխատել սոսկ առաքինության հանդեպ սիրուց և ոչ թե փառքի, գովության ու շահի համար, որովհետև եթե մեկն իբրև աշխատանքի վարձ ընդունի փառք, գովություն կամ ինչք կկործնի առաքինության հարգը և ասես ոսկին կփոխանակի հողով։ Հնում մի օրենսդիր հարուստ իր ազգի համար բազում օգտակար օրենքներ սահմանեց։ Ժողովրդին երթմնեցրեց, որ բացակայության ընթացքում այդ օրենքներից ոչ մեկը չխախտել, և ապա իր հայրենիքից գաղտնի հեռանալով օտար երկիր, այնտեղ իբրև միախքատ մարդ մնաց մինչև մահ։ Այս արեց ազգի հանդեպ սիրուց, որպեսզի երթման պարտավորության տակ օրենքները հաստատուն ու մշտընջենավոր մնան։ Եգիպտացի Սեքրուպը, որ դարձավ աթենացիների իմաստուն թագավոր, այնքան էր կամենում հասարակության բարին, որ մինչև իսկ չուզեց իր որդուն թագավորության հաջորդ կարգել, մտածելով, որ գուցե իր որդուց առավել արժանավոր այլ մեկը գտնվի։ Բնավ զարմանալի չէ, եթե բարի ու հասարակության հանդեպ երախտավոր իշխանը վարկաբեկվի նրանց կողմից, ում բարիք է գործել, որովհետև այս իսկ է այժմ աշխարհի օրենքը, երախտավորը ամենքից պիտի ատվի։ Ուստի և բարերար իշխանը, այս իմանալով, բնավ չի նեղվում ստացած դաժան հատուցումից, այլ մխիթարվում է իր դյուցազնական առաքինություններով, որոնք ի վիճակի են նրա սիրտը սփոփելու, մանավանդ որ համոզված է, թե վայել է, որ բարի իշխանը բազում բարիքներ գործի հասարակության համար, գիտենալով հանդերձ, որ ապաշնորներից իբրև հատուցում բազում չէ։ Ընկերային կենցաղավարությունը, որ ընկերության անդամները միմյանց հետ հաղորդակցության բարիք են գործում հասարակությանը, նման է անվավոր։ Մեկը հողն է մշակում, մյուսը խաշներն արտեցնում, մեկը ոստայնանկությամբ է զբաղվում, մյուսը երկաթ մշակում, մեկը օգտակար օրենքներով հասարակությունն է կառավարում, մյուսը զենքի ուրով հայրենիքը պաշտպանում, մնացած բոլորը նույնպես Աստուծ ստացած պես-պես նորներով, աշխատանքի արդյունքներով ծառայ։ Եվ օրինակ, եթե որևէ անիվ ժամացույցից պակասում կամ խանգարվում է, այնուհետև ժամացույցը չի կարողանում պարտ ու պատշաճ գործողությունն ամբողջ կատարել, այլ մերթ կաղիկաղ ընթանում, մերթ էլ արգելակական։ Նույն ձևով, եթե հասարակության կարևոր անդամից մեկ պակասի, ողջ հասարակությունը վերջակայ կամ իսպար։ Օրինակ, եթե պակասի մշակ, ոստայնանկը կամ դար, կամ էլ եթե խնգարվի զինվորական բարեկամությունը կամ օրենքի արդ։ Օրինակ, եթե զինվորը աջասիրտ և հայրենասեր փոխեն, վատասիրտ ու հայրենիքին դավաճան լինի, և իշխանը կամ դատավորը օգտակար ու իմաստուն օրենքների փոխարեն անիրավ ու հասարակությանը վնասակար օրենքներ սահմանի, մանավանդ եթե իր կամքը օրենք դարձնի։ Ուրեմն, ազգասերը պիտի փութա այդ անդամների պակասը լրացնել ու խնգարվածին ուղղել, իսկ եթե վերջինս չկամենա ուղղվել, պատեհ է այդպիսինին հասարակության մարմնից կտրել հեռացնել, որպեսի մյուս անդամներին էլ չփչացնի։ Ահա սրանում են հաստատված ընկերային կենցաղավարության երջանկությունն ու դժվարությունը։ Ազգի երջանկության համար 4 բան է անհրաժեշտ։ Առաջին, մեծ ու առաջնային համարել օրենքի պահպանությունը, երկրորդ,
Անհրաժեշտ բաներն ունենալու համար յուրաքանչյուրը պիտի աշխատի, երրորդ, նեղության ժամանակ ընկերոջը թիկունք կանգնել, և չորրորդ, հասարակության օգտի ու բարու համար ջանք թափել։ Երջանիկ է այն ազգը, որի առաջնորդները բարեկարգ են, իշխանները հայրենասեր, քահանաներն իմաստուն, դատավորներն արդար, ուսուցիչներն առաքինի, ծերերը խորհրդատու, երիտասարդները ջանասեր։ Աստված անում է ոչ թե այնքան, որքան կարող է, այլ որքան կամենում է, իսկ մարդն անում է ոչ թե այնքան, որքան կամենում է, այլ որքան կարող է։ Աստված էլ մարդուց այնքան բարիք է պահանջում, որքան մարդը կարող է գործել, բայց հայրենասեր մարդը պիտի նախընտրի ազգին օգտակար գործերը, քան փառավորները, երբ երկուսը միաժամանակ գործելու հնարավորություն չկա։ Ով իր սրտում բնակված ունի Աստծո հանդեպ սերը, չի դադարում իր ընկերոջը սիրելուց, իսկ ընկերոջը սիրելը նրան բարիք գործելն է, որովհետև սերը հիմքն ու արմատն է, իսկ բարերարությունը ոստն ու բողբոջը, և եթե ոստը դալար է, նշանակում է նրա արմատը կենսունակ է։ Իսկ ով ընկերոջ հանդեպ սերը լոկ խոսքով է ցուցադրում և որևէ օգտակար գործ նրա համար չի անում, Աստծո հանդեպ սիրո մեջ կատարյալ չէ։ Ով գութն ու մարդասիրությունը կորցնում է, այլևս մարդ չէ, այլ այլանդակ գազան, ուստի երբ վտանգի մեջ է ընկնում, նրան կարեկից ու օգնական մեկը չի գտնվում, այլ ամենքը հեռու են մնում նրանից, իբրև մի ահավոր գազանից, որովհետև ով ուրիշների հանդեպ անգութ է, Աստծո արդարությունը թույլ չի տալիս, որ նա որևէ մեկից գթություն գտնի, ուստի թող ոչ ոքի չմեղադրի իր նեղության մեջ, որովհետև իր անգութ սրտին արժանի հատուցում է ստանում։ Ով օգնել կարող է, բայց հանձն չի առնում, անգութ է, իսկ ով կարող է ու հանձն է առնում, բայց չի օգնում, անգութ ու անիրավ է, որովհետև կարոտյալին ավելի է սրտաբեկում։ Բարեգութ սրտի նշան է, նեղության մեջ լինելով հանդերձ, ըստ ձեռնհասության նեղյալին օգնել ջանալը։ Ամենքին ամեն ժամանակ օգնելը գործն է Աստծո, բոլոր խնդիրները կատարելը ծառայի, որոշ խնդիրներ կատարելն ու որոշներ զանցառնելը ազատի, խնդրածը չստանալու համար տրտնջալը անիրավի, խնդրածը ստանալով հանդերձ ապերախտ գտնվելը անհավատի, խնդրածը չստանալու համար չտրտմելը բարեբարու անձի։ Քաջ ու երկայնամիտ մարդը չի հուսաբեկվում, երբ իր օգտի համար արած իր խնդիրքի կատարումը հապաղում է, այլ քաջությամբ համբերում է մինչև ստանա։ Իսկ ով անարի ու փոքրոգի է, խնդիրքի կատարման հապաղելու պարագային վհատվում է ու հետ կանգնում, և նա, ով մոռանում է մեկից ստացած բարերարությունը և գանգատվում խնդրածը չստանալու համար, անիրավ է ու ապերախտ։ Հետին անմտություն ու հակաբնական բան է սեփական անձը վատաբանելը, և զարմանալի է, թե ինչպես են ոմանք վատաբանում իրենց ազգը, նրանից չարախոսելով, կարծես միայն իրենք են ընտիր ու պատվական, իսկ ամբողջ ազգը անարգ ու վատ։ Կրքից կուրացածները չեն տեսնում, թե ամեն մաս ամբողջին է պատկանում և նրանում պարունակվում, իսկ եթե ամբողջը վատ ու արհամարելի է, քաջ հայտնի է, որ նրա որևէ մաս ևս նրա հետ անարգ ու վատ է։ Արդ եթե ողջ ազգի հասարակությունը արհամարելի է ու վատ, ապա իրենք իսկ չարախոսները, որ ազգի ողջ հասարակության անդամ ու մաս են, արհամարելի են ու վատ, ուրեմն չարաչար կուրություն է սեփական անձը վատաբանելը։ Մոլի մարդը, երբ իր ազգի կողմից հանդիմանվում ու անարգվում է, գնում միանում է այլ ազգի իրականացնելու իր ցանկությունները, որովհետև այլևս հույս չունի իր ազգի ներսում իր չար կամքը կատարելու և կորցրած պատիվը վերագտնելու։ Ապա սկսում է չարախոսել իր ազգից, վերջինիս վրա առանց խղճ մտանքի կուտակելով բյուր բամբասանք իրեն անմեղ և օտարների աչքին հաճելի դարձնելու համար, ավաղ մտքի կուրությանն ու մեծ անզգամությանը, կամենալով հարգանք գտնել, առավել է անարգվում, որովհետև նախատելով իր ազգին իրեն է նախատում, քանզի եթե արմատը լավը չէ, ապա ոստը նույնպես,
Եվ այսպես չարիքի վրա չարիք է ավելացնում, որովհետև առաջ միայն իր ազգի ներսում էր չար, իսկ հիմա եղածին ավելացնելով ազգատեցության անարգ ու տմարդի գործը դառնում է ամենաչար ու հայրենիքի դավաճան։ Ինչով կամենում էր իր չարությունը վարակուրել, դրանով այն առավել հայտնի է դարձնում, որովհետև լսողները բազմիցս անզգույշ լինելով հավաստի են համարում նրա զրպարտությունները, բայց սեփական ազգի հանդեպ նրա ապերախտության պատճառով առհամարում ու մերժում են նրան, մտածելով, որ եթե իրենների հանդեպ անհավատարիմ եղավ, օտարների հանդեպ ինչպես հավատարիմ կլինի։ Ազգատյացը, տեսնելով, որ չարդարացավ իր սին հույսը, որով ակնկալում էր իր ցանկությունները կատարել և միաժամանակ իբրև ճշմարտասեր պատիվ գտնել, այնուհետև դեպի հայրենիք դառնալ չի ախորժում, որովհետև չի կամենում իր սխալները ճանաչել։ Ուստի իսպար հուսահատված շատացնում է անհնարին հերյուրանքներ ու ստեր մերթ մի ազգի վրա, մերթ մյուսի, որպեսզի գոնե նրանցից մեկին բարեհաճո երևա, սակայն միշտ անարգ ու վատահամբավ է մնում։ Արդ այսպիսինների չարության պատճառով շատ ազգերի մատյաններ լի են միմյանց մասին զրպարտություններով, որովհետև հայրենատյացը իր հանցանքները ծածկելու համար առանց խղճմտանքի ստում է, իսկ լսողը առանց քննության հավատում ու դատում, ինչից միշտ անհնարին ատելություն է ծնվել ու ծնվում է ազգերի միջև։ Մարդկանցից յուրաքանչյուրի վրա այնքան հարկ կա սիրելու իր հայրենիքն ու ազգը, որ հարկադրաբար վրա հասած բանական պատճառների ստիպմունքով նա պարտավոր է ոչ միայն իր արտաքին բարիքները, ունեցվածքն ու ստացվածքը, այլև մարմնի կյանքը նվիրել իր սեր և հոգուդ ընդհանուրի բարու, որովհետև այս է ազգասիրության իրավունքի կշիռը։ Որովհետև եթե մեկի մարմնի վտանգմամբ կամ մահվամբ շատերը կարող են հոգու կամ կյանքի կորստի վտանգից փրկվել, թող վնասվի այդ մեկը, որ փրկվեն շատերը։ Եվ այդ դեպքում նա ոչ թե մեռած է համարվում, այլ անմահ հիշատակով հավերժացած, որովհետև միշտ կենթանի է մնում իր ազգի ու հայրենիքի հետ, որի փրկության պատճառը եղավ։ Իսկ ավելի ճիշտ, ազգն է ապրում նրա մեջ, ով ազգի համար իրեն ու իր ունեցվածքը զուհաբերեց, ըստ այնմ քաղցր է հանուն հայրենիքի մեռնել։ Բայց միշտ պետք է զգուշանալ, որ սեփական հոգու կորստյան վտանգ չլինի, որովհետև ինչ օգուտ ամբողջ աշխարհը շահելուց ու սեփական անձը, այսինքն հոգին, կորցնելուց։ Քանզի ամեն մարդ իր հոգու փրկությունը պիտի նախադասի իր ազգից ու հայրենիքից։ Ուր հոգին վնասվում է, այնտեղ որևէ օգտակար բան չի գործվում, որովհետև արդարությանն ու աստվածային վճռին դեմ է ուրիշների պատճառով սեփական հոգին կորստյան մատնելը։ Դարձյալ, եթե մեկի ունեցվածքի կորստյամբ կամ մարմնի մահվամբ փրկվելու է մյուսի հոգին, առաջինին լավ է, որ իր ինչքը կորսվի և ինքը մարմնով մեռնի, որպեսի մյուսի հոգին ապրի, որովհետև մեկի հոգու փրկությունն առավել է, քան մյուսի բոլոր գանձերն ու մարմնական կյանքը։ Մի հոգու փրկության հետ աշխարհի ոչ մի գանձ և ոչ մի մարմնական կյանք չի կարող փոխանակվել։ Դարձյալ, եթե երկու հոգուց մեկին հարկը ստիպի մեռնել միայն մարմնի մահվամբ, յուրաքանչյուրն էլ պիտի ջանա իր կյանքը պահպանել, որովհետև սեփական անձի հանդեպ սերը առաջնային է ընկերոջ հանդեպ սիրո համեմատ։ Այս օրինակով նաև պետք է վարվել ունեցվածքի կորստյան դեպքում, ամենքը պիտի պահպանեն նախ իրենցը, հետո նոր ընկերոջինը։ Եվ դարձյալ, եթե պատահի, որ մեկը կամ հոգին կորցնի, կամ ունեցվածքն ու կյանքը, պիտի հոգին պահի, իսկ ունեցվածքն ու մարմնի կյանքը կորցնի, որովհետև ոչ թե հոգին է ունեցվածքի ու մարմնի համար սահմանված աստծուց, այլ ունեցվածքն ու մարմինը հոգու համար։ Հայտնի է, որ մարդկային մեր ցեղը մեկից սկզբնավորվեց, և ապա մարդիկ տեղով, լեզվով, կրոնով և քաղաքական կառավարմամբ միմյանցից զանազանվելով բաժան-բաժան եղան։ Եվ քանի որ մարդու բնության մեջ արմատացած է ընկերոջը գերազանցելու ձգտումը, ազգերը օրստորե ջանացին միմյանցից փոխ առնել ապրելուն անհրաժեշտ բաների մեջ օգտակարն ու ամենադյուրինը, ինչով այժմ պայծառացած
ազգ ազգի վրա պանծում է։ Սակայն ազգային գործերը այնժամ են դեպի լավն ընթանում, երբ ազգի անհատ անձինք մի կամքով կոտեպնդված ջանում են ստեղծել ընդհանուրի բարին, և ինչ մի անգամ ձեռք են բերում, հարատևությամբ այն հաստատուն են պահում, որով ողջ ազգը մարդկությանը պիտանի ամեն ինչի ծամպակաս աշխարում բախտավոր կյանք է վայելում։ Բայց հնարավոր չէ, որ այս ազգօգուտ իրողությունը մեկի կամ սակավ մարդկանց կողմից իրականացվի, որովհետև եթե մեկով կամ մի քանիսով սահմանափակվեր, նրանց պակասելու դեպքում կչքանար նաև այդ օկտաբեր գործը։ Ուրեմն պարզ է, որ ամենքի վրա տարածվելով է պահպանվում, և ամենքի մեջ ով կարող է տիրաբար պարծենալ ինքն իրենով, թե ինքը մի ազգի բարորության պատճառն է, մինչ նույն այդ մեկը, ով էլ որ լինի, շատերի օգնության կարիքն ունի, որովհետև Աստծուց բացի չկա մեկը, որ ինքնուրույն ընդունակ լինի անելու այն, ինչ կամենում է։ Ուրեմն, որևէ օգտակար բան կատարել պատշաճում է մարդկանց միությանը և լինում միայն ազգասիրությամբ, որպեսզի միմյանց օգնությամբ կարողանան ունենալ այն, ինչ չունեին, և անկորուստ պահեն միանգամ ձեռք բերածը։ Երբ տեսնում ես, թե կա մի մեծ ազգ, իմացիր, որ կան նրանում շատեր, ովքեր ազգասեր բարքով, մեղուների նման միաբանված, նախանձախնդիր են իրենց հայրենի ազգի պահպանությանը, այլապես այդ ամբողջ ազգը կանհետանար, որովհետև ազգը պահպանվում է սեփական օրենքով, կառավարմամբ, լեզվով ու սովորույթներով։ Սրանց եղծվելու և կորչելու դեպքում կորչում է և ազգը, որովհետև այսպիսի տարբերությունների վերանալու դեպքում բոլոր մարդիկ, ինչպես որ նույնն են բնությամբ, նույնը կլինեին և ազգությամբ, և աշխարը կդառնար մի ընդհանուր բաղնիք, ուր անհանդերձ մարդիկ չեն տարբերվում միմյանցից, թե որ ազգից են։ Ուստի կրոնը, լեզուն, սովորույթը և այլն ազգի զարդն ու հանդերձն են, որոնք գեղեցկացնում են ազգասեր անձանց ամենօրյա աշխատանքով։ Ոմանք կրոնն են պահպանում, ոմանք լեզուն կատարելագործում, մի մասը գիտություններն է զարգացնում, մյուսները օգտակար արհեստները, իսկ այլ պիտանի բաները օտար երկրից են ներմուծում, և սրանք առանց միմյանց չեն լինում, որովհետև մեկի պակասելու դեպքում պակասում կամ թերանում են նաև մյուսները, միմյանցից կախում ունենալու պատճառով։ Ուրեմն բոլորն էլ պիտանի են ազգի առողջության ու կատարելության համար։ Բայց նրանցից ոչ ոք իր մասին չի կարող ասել, թե միայն ինքն է ազգը պահող պահպանողը, և ոչ ոք պիտի չուրանա, թե այն պահող պահպանողը միայն ինքն է։ Ուստի ասացիցս պարզ է, որ որևէ ազգի յուրաքանչյուր անհատ այսպես պիտի ասի ու հավատա, որպես թե ողջ ազգը միայն իր կարիքն ունի, այլև թե եղբայրությանն օգնել է հարկավոր, որովհետև ոչ թե ինքը, այլ միաբան եղբայրությունն է պահում ազգը, ինչով ազգի հետ ինքն էլ է պահվում, ուստի ով օգնում է եղբայրությանը, իրեն է օգնում։ Ազգասիրության հատկություններից է առևտրով կամ արդյունավոր գործով ազգակիցներին օգուտ բերել ջանալը, որովհետև համարվում է, թե մեկի օգուտը մյուսինն է։ Եթե այսօր նա է քեզանից օգտվում, վաղը գուցե դու ուրիշներից կամ նրանից օգտվես։ Արդ ազգակիցների մեջ այնպիսի սերտ միասնություն պիտի լինի, որպես թե ազգի բոլոր անհատները մի անձ ու մի հոգի են։ Բայց ավաղ այժմ կարծես իսպար անհետացել է ազգասիրության ոգին մեր ազգի մեջ, որովհետև կամենում են ավելի շատ օտարների, քան համազգիների հետ առևտուր անել, և առավել սիրալիր են օտարների, քան յուրայինների հանդեպ։ Ազգի համար փոքր պարծանք չէ սեփական լեզու, գիր, օրենք ու կրոն ունենալը, և փոքր ազգասիրություն չէ դրանք հաստատում պահելն ու օրստորե շքեղացնելը, որով ոչ միայն բովանդակ ազգն է փառավոր լինում, այլև նրա յուրաքանչյուր անհատ, որովհետև ազգի փառքը նրա անհատներով է երևում։ Ազգասեր այս ջանքը տեսնվում է բոլոր քաղաքակիրթ ազգերի մեջ։ Եվ ինչու՞ մեր ազգակիցներից ոմանք առավել ջանասեր են օտար ազգերի լեզուն ու գրականությունը սովորելու մեջ, քան հայերինը։ Լեզվին տեղյակ շատերն էլ միմյանց հետ այլ լեզվով են խոսում, ոչ միայն փողոցներում ու շուկաներում, այլև իրենց տներում, գուցեև դա
պարծանք են համարում։ Այս ամփույթ ախտով շատերը 70, 80 ու 90 թվականների հայերեն անունները մոռացել են։ 10 թվականից մինչև 60-ը հայերեն են հաշվում, իսկ դրանից հետո թուրքերեն անունները գործածում, առանց մտածելու, որ ամբողջ ազգը այլ ազգերի առաջ նախատելի է դառնում իբրև աղքատալեզու։ Ազգին մեծ անարգանք է սեփական լեզու ու գրականություն չունենալը, որովհետև չի համարվում, թե առանցին ազգ է։ Ուստի ավելի մեծ նախատինք է այն ազգին, որ ունի, բայց չգիտի, և էլ ավելի մեծ արհամարանք կա այն ազգի նկատմամբ, որ գիտի, բայց չի գործածում։ Լեզուներ իմանալը, այո, գովելի է ու օգտակար, որովհետև մեկը որքան լեզու գիտի, այնքան մարդ է համարվում։ Բայց նախ պետք է սեփականն իմանալ և ապա ուրիշներինը։ Ուստի ով չգիտի իր ազգի լեզուն, գիրն ու գրականությունը, դեմ է դուրս գալիս բնությանը, որը նախ արմատն է առաջ բերում և հետո ոստերը։ Ուրեմն ամենքը նախ մայրենի լեզուն, գիրն ու գրականությունը պիտի լավ սովորեն և ապա այլ ազգերի լեզուները։ Այս պատճառով էլ առաջնորդներն ու գլխավորները, որոնց են հանձնված ազգի խնամք ու տեսչությունը, պարտավոր են ամենայն հոգատարությամբ ջանալ կրթել ազգի մանուկներին մայրենի լեզվով, գիր ու գրականությամբ, մանավանդ այն քաղաքներում, ուր հայերեն բնավ չգիտեն։ Եթե առաջին հոգաբարձուները հոգ տանային սովորեցնելու նրանց մեր մայրենի լեզուն, նրանք արդեն հայերենախոս կլինեին։ Եվ եթե այժմյան տեսուչներն ու խնամածուները տակավին ամփույթ գտնվեն, նրանց հաջորդների օրոք ամենքը այլալեզու կլինեն, որովհետև օրստորե բազում վայրերում մեր ազգի մեջ պակասում է հայոց լեզվի գործածությունը։ Շատերն էլ անտեղյակ լինելով հայոց լեզվի պատվականությանն ու հնությանը, ոչինչ են համարում այն, բայց մեր լեզուն կատարյալ է և շատ այլ ազգերի, գուցե և բոլոր լեզուներից էլ հին։ Հավաստի է թվում, ինչը նաև կարելի է բազում փաստերով ցույց տալ, թե սա է այն սկզբնական լեզուն, որով խոսում էին Ադամը, նրա որդիներն ու սերունդները մինչև բաբելոնյան աշտարակաշինությունը, որովհետև Նոյ նահապետն ու նրա ընտանիքը խոսում էին Ադամի լեզվով, քանի որ մինչև ջրհեղեղը երկրի վրա ուրիշ լեզու չկար։ Եվ երբ ի պատիժ աշտարակաշինության լեզուները խառնակվեցին, Նոյը կենդանի էր Հայաստանում, սկզնական լեզուն նրա տանն անխառն մնաց, և Նախիջևանի ու Այրարատի բնակիչները այդ լեզվով կրթվեցին։ Իսկ երբ հայկը Բաբելոնի կողմերից վերադարձավ Արարատյան երկիրը, հույշ հավանական է, որ կիրառեց նույն լեզուն, որով խոսում էին տեղի բնակիչները, մանավանդ որ այդ լեզուն հայկի հենց մայրենի լեզուն էր, որով խոսում էր նախքան լեզուների խառնակվելը։ Բայց ավաղ, կան ոմանք, որ այդ լեզվի հարգը չճանաչելով, իզուր այն արհամարում են, որով անպատիվ են դարձնում ազգը, նրա հետ և իրենց, որ ազգի մասն են։ Եղբորից օգնություն ստացած եղբայրը նման է ամուր քաղաքի, նա հզոր ու բարձր է, ինչպես հաստատուն թագավորություն։ Գոտեպնդվեցեք զավակներս, հաստատ մնացեք ձեր օրենքի վրա, որովհետև դրանով պիտի փառավորվեք։

Սերգեյ Պրոկոֆիև, Կոնցերտ Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, համար 5, սոլ մաժոր, օպուս 55. Կատարում է Կիրովյան Վան օպերային թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ալեքսանդր Թորաձը, դիրիժոր Վալերի Գերգիև։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համարհինգ կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար սոլ մաժոր օպուս 55. Կատարեց Կիրովի անվան օպերային թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը մենակատար Ալեքսանդր Թորաձը, դիրիժոր Վալերի Գերգիև։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն

Հայկական դաշնամուրային դպրոց և Սարաջանական դպրոց հասկացությունները արդեն հոմանիշ են դարձել։ Այո, դպրոցը հայկական, սակայն հնչեղությունն ու արձագանքը միջազգային է, քանզի Սարաջյանի սաները իրենց արժանի տեղն են գրավել նաև արտասահմանում։ Բավական է նշել Հարություն Փափազյանին, որը Պրահայի, Լիսաբոնի և Վարշավայի Շոպենյանվան միջազգային մրցույթների դափնեկիր է։ Իսկ Կլիվլենդի երաժշտական ինստիտուտի պրոֆեսոր Սերգեյ Բաբայանը մեծ հաջողությամբ հանդես է եկել Կլիվլենդի, Ճապոնիայի, Իտալիայի, Բրյուսելի և այլ միջազգային մրցույթներում։ Արվեստի վաստակավոր գործիչ Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Գեորգի Սարաջյանի գործունեությունը տևել է մոտ կես դար։ Դաշնակահարի կյանքին և ստեղծագործությանը նվիրված Շուշանիկ Բաբայանի մենագրությունից քաղում ենք հետևյալ տեղեկությունները։ Իր համերգների ընթացքում դաշնակահարը կատարել է շուրջ 400 ստեղծագործություն Բախի, Մոցարտի, Բեթհովենի, Շոպենի, Սկրյաբինի, Կոմիտասի, Խաչատրյանի, Շոստակովիչի և այլոց գործերը։ Վարպետը կրթել է ավելի քան 100 դաշնակահար։ Դաշնամուրի և դաշնամուրային տրիոյի համար նա ստեղծել է 46 ստեղծագործություն, այդ թվում Սայաթնովայի, Ջիվանու, Շերամի, Կոմիտասի, նաև ժողովրդական թեմաներով գրված 2 ժողովածու։ Նշենք նաև Ռոբերտ Անդրեասյանի հետ կատարած Սարաջյանի փոխադրությունները։

երկու դաշնամուրի համար։ Դրանք են Քրիստափոր Քոշնարյանի երգեհոնային սոնատը և Պասակալիա և Ֆուգան։ Սարաջյանի գրչին են պատկանում նաև փոխադրություններ Անուշ և Լուսաբացին օպերաներից։ Մտեղ սերնդի կրթության գործում հույժ կարևոր է Վաչե Ումրշատի հետ ստեղծած դաշնամուրային նվագի դպրոցը, աշխատությունը, առաջինից չորրորդ դասարանների աշակերտների համար, որի 40 մանրանվագների հեղինակը ևս Սարաջյանն է։ Իդեպ Գյորգի Սարաջյանի որդու պրոֆեսոր Սերգեյ Սարաջյանի հեղինակած դաշնամուրային նվագի ձեռնարկը 5-7 դասարանների համար հիշյալ դպրոցի տրամաբանական շարունակությունն ու ամփոփումն է, որն ամբողջացնում է երաժշտական 7-ամյա կրթությունը։ Գյորգի Սարաջյանի ստեղծագործությունները իրենց կայուն տեղն են գտել և մանկավարժական, և կատարողական բնագավառներում։ Ըստ Էդվարդ Միրզոյանի, նրա մշակումները մեր դաշնամուրային կուլտուրայի հարստությունն են։ Գյորգի Սարաջյանը ծնվել է 1919 թվականի սեպտեմբերի 15-ին Մոսկվայում, ազնվազարմ գյումրեցիներ Վարդ և Հայկանուշ Սարաջյանների ընտանիքում։ 1933-ին Սարաջյանները տեղափոխվում են Լենինգրադ։ Այստեղ էլ սկսվեց փոքրիկ Գյորգիի երաժշտական կրթությունը։ Դաշնամուրի առաջին դասերը երեխան ստացավ մորից, այնուհետև շարունակեց հռչակավոր Աննա Եսիպովայի սանուհի պրոֆեսոր Պոզնյակովսկայի մոտ։ 14 տարեկանում տղան հաջողությամբ մասնակցեց պատանիների մրցույթին և արժանացավ անվանի պրոֆեսոր Սամարի Սավշինսկու ուշադրությանը։ Վերջինս Լեոնիդ Նիկոլայևի դպրոցի փայլուն ներկայացուցիչներից մեկն էր։ Մեկ տարի անց պատանի դաշնակահարը ընդգրկվեց օժտված երեխաների հատուկ խումբ, որի հիման վրա էլ ստեղծվեց կոնսերվատորիային կից 10-ամյա երաժշտական դպրոց։ Գյորգին սկսեց հաճախել նույն Սավշինսկու դասարանը։ Հետագայում Սարաջյանը իր ուսուցչի մասին գրել է. Նիկոլայևի սան Սավշինսկին ստեղծեց իր մեթոդը և դպրոցը, նա բազմակողմանի զարգացած խորաթափանց մանկավարժ էր։ 1937-ին Գյորգի Սարաջյանը ընդունվեց Լենինգրադի Ռիմսկի-Կորսակովի անվան կոնսերվատորիան։

Դաշնամուրի դասերին զուգահեռ հաճախում էր Արսենի Գլատկովսկու կոմպոզիցիայի դասարանը, բացի այդ 3 տարի պարապել է երգեհոն Իսայա Բրաուդոյի ղեկավարությամբ։ Սավշինսկու գիտությամբ Սարաջյանը 3 տարի դասեր ստացավ նաև մեծահամբավ դաշնակահար Վլադիմիր Սաֆրոնիցկուց։ Սարաջյանը խոստովանել է, որ Սաֆրոնիցկու համերգներից ոչ պակաս էին սովորում, քան մասնագիտության դասերից։ Ըստ Սարաջյանի, բազմակողմանի զարգացումը նպաստում է արվեստագետի դիմագծի ձևավորմանը, մտածողության ճկունությանը։ Երբ կատարողը լավ է տիրապետում բազմաձայնությանը, կոմպոզիտորական արվեստին, նրան վագը դառնում է գիտակցական, բովանդակալից, նա կարողանում է առավել բացահայտել հեղինակի մտահղացումները և ճիշտ մեկնաբանել երկերը։ Բազմակողմանիության ձգտումը Սարաջյանը ժառանգել է և ծնողներից, և ուսուցիչներից, օրինակ Արսենի Գլատկովսկին ավարտել էր նաև Պետրոգրադի համալսարանի մաթեմատիկական ֆակուլտետը։ Սարաջյանի ստեղծագործական երևակայությանը, հնարամտությանը նպաստել է նաև շախմատային արվեստը, որին նա տիրապետել է հաջողությամբ։ Հիշալ մենագրությունից տեղեկանում ենք հետևյալը. 1939-ին Էդվարդ Միրզոյանը կոնսերվատորիայի իր համադասարանցիների հետ այցելեցին Լենինգրադի կոնսերվատորիան և անսպասելիորեն նկատեցին, որ պատին փակցված շախմատային մրցույթի աղյուսակը գլխավորում է հայազգի Գիորգի Սարաջյանը։ Սա առաջին ծանոթությունն էր ապագա դաշնակահարի հետ։ Սարաջյանի տաղանդը ըստ արժան բույն է գնահատել և դաշնակահար գրոսմայստեր Մարկ Տայմանովը, որի Գիորգի Սարաջյանը երաժիշտ և շախմատիստ հոդվածը տպագրվել է Շախմատային Հայաստան ամսագրում։ Ի դեպ, Սարաջյանը հանդիպումներ է ունեցել և գրոսմայստերներ Տիգրան Պետրոսյանի, Վիկտոր Կարչնոյի, Միրոսլավ Ֆիլիպի, Ռաֆայել Վահանյանի և այլոց հետ։ Լենինգրադը առհասարակ և կոնսերվատորիան մասնավորապես իր հարուստ ավանդույթներով, գեղարվեստական բուռն կյանքով մեծապես նպաստեց երիտասարդ արվեստագետի զարգացմանը։ Անջնջելի հետք էին թողել նաև աշխարհահռչակ երաժիշտների հյուրախաղերը, իսկ Սաֆրոնիցկու համերգները Սարաջյանը համարում էր հրաշք, մեծ տոնահանդես, և այս հարուստ ժառանգությունը Սարաջյանը հետագայում պիտի բերեր Հայաստան ի նպաստ ազգային մշակույթի։ Ցավոք, վրա հասավ պատերազմը, և 1944 թվականի օգոստոսին Լենինգրադի կոնսերվատորիան տեղափոխվեց Տաշկենտ։

Մեկտարյանց Սարաջյանը գերազանցությամբ ավարտեց կոնսերվատորիան։ Եվ պատկառելի հանձնաժողովը երիտասարդ շրջանավարտին տվեց հետևյալ բնութագիրը. Գեորգի Սարաջևը տաղանդավոր դաշնակահար է, վառ արտահայտված արտիստիկ խոշոր անհատականությամբ։ Նրա արվեստում ներդաշնակվում են կատարվող երաժշտության բովանդակության խորաթափանցությունը և հուզական ու վիրտուոզ կատարումը։ 1942-ին Սարաջյանը ընդունվեց Լենինգրադի կոնսերվատորիայի ասպիրանտուրան և սկսեց դասավանդել նույն կոնսերվատորիայում։ Նա հանդես էր գալիս նաև որպես ուզբեկական ֆիլհարմոնիայի մենակատար։ 1944-ին Սարաջյանին հրավիրեցին Երևան։ Նա Տաշկենդից եկավ կնոջ երգչուհի Աննա Սարաջյանի հետ։ Երգչուհին իր ուսումը շարունակեց Հայկանուշ Դանիելյանի մոտ և ապագայում դարձավ Երևանի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր։ Այդ ժամանակ Երևանում գործում էին դաշնակահար Ռոբերտ Անդրեասյանը, ջութակահարներ Կարպ Դումբաևը, Հրաչյա Բոգդանյանը, Երգիչ Շարատալյանը, դիրիժորներ Կոնստանտին Սարաջևը, Գևորգ Բուդաղյանը, Միքայել Մալունցյանը, Թաթուլ Ալթունյանը և այլ նվիրյալներ, որոնց շնորհիվ աշխուժացավ Հայաստանի երաժշտական կյանքը։ 1947-ից մինչև 1953 թվականը Սարաջյանի համերգային գործունեության առավել արդյունավետ շրջաններ էր։

Այս ընթացքում դաշնակահարը հաջողությամբ մասնակցեց համամիութենական մրցույթին, Պրահայի միջազգային փառատոնին, ելույթներ ունեցավ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ. 1953 թվականին Սարեջյանը արժանացավ Հայաստանի վաստակավոր արտիստի կոչման։ Մոտ 20 տարի գործեց դաշնամուրային տրիոն հետևյալ կազմով՝ Սարեջյան, ջութակահար Հրաչի Աբաջյան, թավջութակահար Ալեքսանդր Չավուշյան։ Նվագացանկը բաղկացած էր դասական և հայ կոմպոզիտորների գործերից։ Տրիոյի կազմում նվագել են նաև ջութակահարներ Զարես Սահակյանցը և Կարեն Կոստանյանը։ Ժամանակի ընթացքում մանկավարժական գործունեությունը հետ ZT կլանում է պրոֆեսորին, ոչ պակաս հաջողությունների է հասնում նաև այդ բնագավառում։ Սավշինսկին գրել է, որպես մանկավարժ Սարաջևը անկասկած խորհրդային միության լավագույն ուսուցիչներից է։ Պատահական չէ, որ Սարաջյանին բազմիցս հրավիրել են Լենինգրադի կոնսերվատորիայի ավարտական քննություններին որպես հանձնաժողովի նախագահ։ Ինչ վերաբերում է պրոֆեսոր Սարաջյանի մանկավարժական սկզբունքներին, կատարողական ոճին կամ կոմպոզիտորական արվեստին, ապա դա մի անընդգրկելի ասպարեզ է, որի մասին ինչ լասվի, անավարտ կմնա։ Ավելի արդյունավետ կլիներ ուսումնասիրել Սարաջյանի նվիրված պրոֆեսոր Շուշանիկ Բաբայանի մենագրությունը, իսկ տվյալ դեպքում կարելի է մեջբերել մի քանի էական նրբագծեր։ Սարաջյանը պահանջում էր հենց ուսուցման սկզբից բացահայտել և զարգացնել ստեղծագործական ներուժը։ Երեխան պիտի կարողանա լսողությամբ վերարտադրել լսածը, թե երգելով, թե նվագելով։ Առաջին իսկ մանրանվակները պիտի լինեն ոչ այնքան վարժություններ, որքան այս կամ այն հնարանքի հիման վրա ստեղծված գեղարվեստական նմուշներ։ Նա մեծ ուշադրություն էր դարձնում պեդալին, ոտնակին, որը պիտի լինի զգայուն, հստակ և թափանցիկ։ Կարևորում էր անսամբլային նվագը, ձեռքերի դրվածքը բխեցնում էր աշակերտի անատոմիական կառուցվածքից, պահանջում էր նվագել ամբողջ ձեռքով, այլ ոչ թե որևէ մասով։ Մյուս պահանջն էր հարազատ մնալ հեղինակային տեքստին, սակայն խրախուսում էր նույն հենքից բխեցրած մեկնաբանությունների, տարբեր խմբագրությունների իմացությունը։ Պրոֆեսորը սովորեցնում էր դաշնամուրին հնարավորինս երգել տալ, հաղթահարել նյութը, ստանալ հոգևորը։ Կոմպոզիտորական արվեստում Սարաջյանը շարունակում էր կոմիտասյան ավանդույթները, ժողովրդական երգը շենացնել ազգային մտածողությունից բխեցրած հարմոնիայով և բազմաձայնությամբ։ Իր կատարողական արվեստում դաշնակահարը դրսևորում էր խորաթափանցություն, կերպարանափոխվելու վարպետություն։ Դասականներին նվագում էր հավասարակշռված, հստակ ճարտարակերտությամբ, ռոմանտիկների գործերում մերտալեկոծ էր, մերտնրբագեղ, բայց միշտ առնական։ Ժամանակակից երաժշտությունը ևս իր տարերքն էր, և այս ամենը ընդհանրացնողը, միավորողը սերն էր ու նվիրումը։

Սարաջյանի մարդկային առաքինությունների, նրա հեղինակության մասին են վկայում մերձավորների, աշակերտների բազում հիացական գնահատականները և երախտագիտությունը։ Պրոֆեսոր Աննա Չար էր, կիրթ և բարյացկամ։ Սարաջյանի մասին իր սանուհի պրոֆեսոր Զեմֆիրա Բարսեղյանն ասել է. Նա մեզ դաստիարակում էր հաճախ չնկատելով դա իր ամբողջ կերպարով, վարքով։ Յուրաքանչյուրս նրա կողքին կամա թե ակամա դառնում էինք ավելի լավը, ավելի մաքուր, ձգտում էինք ամեն ինչում նմանվել նրան։ Սարաջյանը կրթել և իր հարուստ փորձը փոխանցել է զավակներին։ Սարաջյանական տոհմիկ արվեստը խոշոր ներդրում է ոչ միայն ազգային մշակույթի ասպարեզում։ Բավական է նշել որդիների և թորների նվաճումները, որոնք փայլատակեցին Երևանում Սարաջյան ավագի ծննդյան 70-ամյակին նվիրված տոնահանդեսին։ Իրենց արվեստը ներկայացրին միջազգային մրցույթների դափնեկիրներ՝ թավջութակահար Վահրամ Սարաջյանը, դաշնակահարուհի Աննա Սարաջյանը, դաշնակահար պրոֆեսոր Սերգեյ Սարաջյանը, ով ներկայումս Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի ռեկտորն է։ Ելույթ ունեցավ և Վահրամի որդին՝ ջութակահար Ռուբենը։ 1993 թվականին Երևանում հիմնադրվեց Գեորգի Սարաջյանի անվան երիտասարդ դաշնակահարների մրցույթ։ Ահա այսպես շարունակում է բարգավաճել ու շենանալ, ապրել և ապրեցնել Սարաջյանական սաղարթախիտ տոհմածառը։

0: Սիրելի ունկնդիրներ, հաղորդման ընթացքում հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի, Ալեքսանդր Սկրյաբինի և Գիորգի Սարաջյանի ստեղծագործությունները Գիորգի Սարաջյանի կատարմամբ։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ, կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։

Յոհան Սեբաստիան Բախ, պրելյուդներ և ֆուգաներ լավ տեմպերացված կլավիրի առաջին հատորից, պրելյուդիա և ֆուգա համար 13, ֆա դիեզ մաժոր, համար 14, ֆա դիեզ մինոր, համար 15, սոլ մաժոր, համար 16, սոլ մինոր, կատարում է Գլեն Գուլդը։

Ընչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի պրելյուդները եւ ֆուգաները լավ տեմպերացված կլավիրի առաջին հատորից։ Պրելյուդիա եւ ֆուգա համար 13 ֆա դիեզ մաժոր, համար 14 ֆա դիեզ մինոր, համար 15 սոլ մաժոր, համար 16 սոլ մինոր, կատարեց Գլեն Գուլդը։

Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Լուսինը կամ Շոու Շուժենը չինական ժամանակակից գրականության հիմնադիրն է։ Նրա թե փոքր արձակում եւ թե հրապարակագրության մեջ, ինչպես նաեւ գրապատմական աշխատանքներում հստակ երևում է չինական գրականության զարգացման ընթացքը, որովհետեւ Շոուն նախ եւ առաջ ամբողջովին յուրացրեց համաշխարհային գրականության մեծ փորձը։ Լուսինը գրողի գրական կեղծանունն է, ծնվել

անություն, զարգացնելով մտավոր կարողությունները։ Իհարկե, ստացած գիտելիքները բավարար չէին, և Լուսինը սկսեց ինքնակրթվել։ Նախ զբաղվեց թարգմանություններով։ Չինաստանում ինչ այդ չկար այս մշակույթը։ Հետաքրքրվեց Դարվինի աշխատություններով և բժշկությամբ։ Շուտով նրան ուղարկում են Ճապոնիա, շարունակելու ուսումը։ Այստեղ ապագա գրողն իրեն նվիրում է չինական ուսանողական լուսավորական շարժմանը։ Նա հաճախ է երևում Մինբաո հեղափոխական դեմոկրատական գործակալության խմբագրությունում, ընկերություն անում գաղտնի կազմակերպությունների անդամների հետ։ Վերադառնալով հայրենիք, նա ակտիվորեն է մասնակցում Սինհայի հեղափոխության նախապատրաստական գործընթացին։ Լուսինն իր գրական գործունեության առաջին շրջանում քիչ էր գրում։ 1903-ին տպագրվում է ուսանողական արգելված ամսագրում, հատկապես արժևորում է հեղափոխության և գիտության կարևորությունը։ Եվ պատահական չէ այն հանգամանքը, որ այստեղ նա հրապարակում է Ժյուլ Վերնի «Ճանապարհորդություն աշխարհի շուրջը», ինչպես նաև «Երկրից դեպի Լուսին» վեպերը։ Ռուս-ճապոնական պատերազմի և 1905 թվականի ռուսական հեղափոխության ժամանակ նա ծանոթացավ ռուս գրողների ստեղծագործություններին, հատկապես Վսևոլոդ Գարշինի պատմվածքներին, Լեոնիդ Անդրեևի «Կարմիր ծիծաղին», որոնք նա թարգմանում է, ինչպես նաև Լև Տոլստոյի «Մտածեք» հոդվածը։ Ավելի բուրն է ընթանում նրա ստեղծագործական գործունեության երկրորդ շրջանը։ Նախ աշխատակցում է նոր երիտասարդություն ամսագրին, հոդվածներով հանդես գալիս ամերիկյան պրագմատիզմի, հատկապես տիրող սխոլաստիկայի դեմ, առաջ քաշում նոր և թարմ գաղափարներ չինական մշակույթը զարգացնելու վերաբերյալ։ Հնի ջերմերանդ պաշտպանները չէին ուզում այբուբենի անցնել, կարծում էին, որ դա կոչնչացնի չինական մշակույթը։ Այլաբանական կերպարների միջոցով, ինչպես ճանճերը, մոծակները, գամփրները, Լուսինը պատկերում է ծախված լրագրողներին և պրոֆեսոր լիբերալներին։ Նա հորդորում է գրականագետներին և գրակնադատներին ուղիղ նայել կյանքին, բացել ողջ ճշմարտությունը նրա, մերկացնել դիմակները, համարձակորեն և սկզբունքորեն նայել աշխարհին, նկարագրել նրա մարմինն ու արյունը, կարողանալ պատմել, ծիծաղել և լաց լինել։ Գրականության վերելքի համար նա ջանք չէր խնայում, դրա համար դիմեց հրապարակագրությանը, այս բոլորը հստակ արտահայտելու համար։ Հրապարակախոսական փայլուն ելույթներ են համարվում նրա «Տակ քամի», «Շքեղ ամփովանու տակ», «Այլախոհը ժողովածունները»։ Այս շրջանում նա զբաղվեց նաև գեղարվեստական գրականությամբ, գրելով «Թափառումները», «Վայրի խոտերը»։ Այս ամենը նպաստեց նրան, որ չինական գրականությունը հսկա քայլերով առաջ շարժվեց։ Ի վերջո, անցյալում թողնելով արխայիկ բոլոր ձևերը, բարերի արհեստական գործածությունները, նա գրականություն բերեց նոր հերոսներ, ամենակարևորը հասարակ մարդուն, որը մեծ հետաքրքրություն և բնականություն հաղորդեց գրական պատումին։ Լուսինը նորարար է նաև գրական ժանրի հարցում, նա հարստացրեց հատկապես փոքր արձակից պատմվածքի ժանրը, չնայած իրենից առաջ Չինաստանում արդեն իսկ գրվել էր 10,000-ից ավելի նորավեպ, սակայն Լուսինի պատմվածքները տարբերվում են նոր արտահայտչաձևերով և ընդհանրացումներով։ Նրա արձակում չեն գովերգվում գրական հերոսները և խարազանվում բացասականները։ Խելագարի օրագիրը պատմվածքում նա բացահայտեց ժամանակի բարոյականությունը։ Մերժելով հինը առաջ քաշեց հասարակական բարքերի հետ չհամաձայնվելը, ամուսնալուծություն, վաղը, խնդրանք երջանկության համար պատմվածներում, որտեղ մեծ ուժով պատկերեց աշխատավոր կնոջ կյանքը, ստեղծելով կնոջ բացառիկ կերպարներ։ Հետաքրքիր է հասարակության պատկերը երջանիկ ընտանիքը պատմվածքում, որտեղ ցուցադրում է նենք հասարակության ողջ դիմագիծը, միևնույն ժամանակ վերաբերմունքը խեղճ և անօգնական մարդու հանդեպ։ Ըստ նրա, այս ամենի նկատմամբ հաշտվողական վերաբերմունքը կկործանի կյանքը, մարդկանց կատարելապես դժբախտացնելով։ Լուսինը հանդես է գալիս իբրև քննադատական ռեալիզմի իսկական վարպետ, ով վերարտադրում է գրեհիկ և նսեմ հերոսների, մահացածների ճղճիմ կյանքը, ովքեր շարունակում էին կործանել կենթանի մարդկանց։ Լուսինն ավելի շատ երգիծաբան է, տարիների ընթացքում մշակվեց նրա դրական հերոսի կերպարային հայեցակարգը։ Նա գովերգում է նրանց, ովքեր չբավարարվելով կեղծ և մռայլ իրականությամբ, իրենց և մյուսների համար ճշմարիտ ուղիներ էին փնտրում։
Լուսինի դրական հերոսը սկզբում միայնակ է։ Նրա կրկոտ պորտկումը դեպի լույսը հանդիպում է անհարգարից ամբոխի քար անտարբերությանը։ Խելագար են անվանում այսպիսի մարդկանց,

0: ձեռքեր ընդդիմանում են վաղուց մշակված և ընդունված ավանդույթներին։ Կանթեղ պատմվածքում գրված 1925 թվականին հերոսներից մեկին, ով դուրս է գալիս կրոնական խավարամոլների դեմ, փակում են Մեհյանում, որ ինքն ուզում էր այրել։ Նրա աչքերը վառվում են ճաղերի միջից համակաղակացիների ճակատագրի համար։ Ինչպես արթնացնել մարդկանց, թափանցել նրանց հոգիների մեջ, քանի որ այս դեպքում ախտակիր մթնոլորտում կթագավորի խավարը։ Մեռած կրակ բանաստեղծության մեջ այլաբանորեն պատկերված է խավարի դեմ դուրս եկած մարդը։ Սառցե անապատում, սեփական մարմնի ջերմությամբ նա վառում է սառած կրակը։ Լուսինի դրական հերոսը ջահակիր հայնասերն է, ճշմարտության մարտիկը, ում համար կյանքի իմաստը հարստահարված ժողովրդի բարորության համար պայքարն է։ Փոքրիկ միջադեպ առաջին հայացքից միայն աննշան թվացող պատմվածքում ստեղծում է ռիկշայի, սայլակը քաշող մարդու կերպարը, որի միջոցով Լուսինը պատկերում է հասարակ աշխատավորի մարդասիրությունը և հավատում նրա ապագային։ Պեկինի և այլ համասարանների պրոֆեսոր Լուսինը 1925-ից 1927 թվականների հեղափոխության ժամանակ մնաց ուսանողների ձգտումների իսկական պաշտպանը։ Այս ընթացքում ձերբակալությունից և բռնություններից խուսափելու համար նա հեռացավ հարավ, նախ ԱՄՕ, իսկ հետագայում գնաց Կանտոն։ 1927 թվականին ուսանողների զանգվածային ձերբակալությունների դեմ որպես բողոք նա հեռացավ Շանհայ, Սուն Յատսենի համասարանից։ Հենց այս տարիները եղան ամենաբեղմնավորը գրողի կյանքում, որպես ստեղծագործական վերջին շրջան, այսինքն 1928-ից 1936 թվականները։ Ապրելով ձերբակալվելու մշտական վտանգի մեջ, նա զբաղված էր գրելով։ Նաև իր փորձը սկսեց փոխանցել ապագայի գրողներին, ինչպես ինքն էր ասում, որովհետև կկտրեն լեզուս, հասկանալով, որ պիտի փոխարինողներ ունենա։ Հիմնադրելով գրական ամսագրեր, ինչպես Յույսներ, Առանց անուն, Մացառուտներ, նա կարևորում էր ամսագրերի դերն ու նշանակությունը, որպես հայացքների և գաղափարների փոխանցման լավագույն միջոց։ Նա բացատրում էր երիտասարդ գրողներին գրական կատարյալ երկի անհրաժեշտությունը, այս հարթակը ազնվորեն օգտագործելով, միևնույն ժամանակ ցույց տալով, թե որքան կարևոր է այն նոր ժամանակների համար։ Այսպիսով նա դասյարակեց և ուղի հարթեց մի ամբողջ սերնդի համար, ինչը չէին արել իր նախորդները։ Երիտասարդ գրողներին սովորեցնում էր, ինչպես պետք է աշխատել գրական տեքստի հետ, բացատրում, որքան կարևոր է խմբագրի ճիշտ աշխատանքը, անգամ սրբագրումը, միևնույն ժամանակ բառի հանդեպ հոգացության կարևորություններ առանձնացնում։ Նրա հոդվածները լավագույն միջոց էին երիտասարդ գրողների համար, ովքեր նոր էին ոտ դնում գրական կյանք։ Պատահական չէ, որ հենց այս ժամանակներում այդքան մեծ քայլերով առաջ ընթացավ չինական գրականությունը, մշակույթը, որը նաև ինչ-որ չափով ուղի հարթեց երկրի խոհեմ և հաստատուն քայլերով առաջ ընթացի համար։ Միևնույն ժամանակ նա զբաղվում էր նաև թարգմանություններով։ Առանձնակի հոգադարությամբ և խնամքով սկսեց թարգմանել Պլեխանովի հոդվածները, Գոգլի Քիթը և Մեռած հոգիները, Սալտիկով Շեդրինին, Գորկուն, Չեխովի պատմվածքները։ Նա չինչ ժողովրդին ծանոթացրեց Բերնարդ Շոուի, Մարկ Տվենի, Շանդոր Պետեֆիի ստեղծագործություններին։ Եվ իսկապես հաջողվեց ստեղծել թարգմանական արվեստի մեծ դպրոց եկող սերունդների համար։ Նա գտնում էր, որ ամենայն ուշադրությամբ է հարկավոր մոտենալ օտարագիր հեղինակներին, որպեսզի չխափենք մեր ընթերցողներին, համարելով սա անհրաժեշտություն։ Լուսինը շարունակում էր հետևողականորեն զբաղվել հրապարակագրությամբ։ Ընթերցողի հետ խոսելու այս եղանակը նա այնքան հղկեց, որ հասցրեց քաղաքացիական բանաստեղծության մակարդակի։ Պահպանելով լակոնիզմը, նա չկորցրեց արտահայտչաձևերի ճկունությունը, ասելիքի խորությունը։ Վերջին շրջանում Լուսինը սկսեց գրել երգիծական հեքիաթներ։ Այս ժանրը նրան առանձնակի բավականություն էր պատճառում։ Ընտրելով մեծ հետաքրքրություն ունեցող սյուժեններ, կառուցում էր դրանք շատ ինքնատիպ կերպով։ Մի կողմում ժամանակակից Չինաստանը, իսկ մյուս կողմում հին, ծեր և անցյալի երկիրը, որտեղից միայն շշուկներ են լսվում։ Ի վերջո հեքիաթների միջոցով նա ցույց տվեց իր անցած ուղին, այն ուղին, որի միջոցով նա թե կյանքում և թե գրականության մեջ կարողացավ ճեղքել խավարը։ Լուսինի ստեղծագործական երեք շրջանների ամփոփում կարելի է համարել 1936 թվականին գրված նոր խմբագրմամբ հին լեգենդներ կոչվող ժողովածուն, որը վկայում է նրա գրական հասունության մասին։ Լուսինը չինական մշակույթն ամբողջությամբ բարձրացրեց նոր աստիճանի։ Սկսելով գաղափարական փոփոխություններից, նա հասավ գրական տեքստի կատարելությանը բարեփոխումների մշտական մեծածավալ աշխատանքի և համառության շնորհիվ, ապացուցելով մի շատ կարևոր հանգամանք. Այն, թե որքան կարևոր է գրողի դերն ու նշանակությունը սեփական երկրի զարգացման գործընթացում։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Նիկոլո Պագանինի, Կապրիս համար 24, կատարում է Յոյոման, թավջութակ։

0: հնչեց Նիկոլո Պագանինի համար 24 կապրիսը, կատարեց Յոյոման թավջութակ։
1: Լեոնարդ Բերնստայն, սիմֆոնիկ պարեր Վեսթսայդյան պատմություն մյուզիկլից, կատարում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։

0: հնչեցին սիմֆոնիկ բարեր Լեոնարդ Բերնշտայնի Վեսթսայդյան պատմություն մյուզիկլից։ Կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պրելյուդներ և ֆուգաներ, լավ տեմպերացված կլավիրի 2-րդ հատորից։ Պրելյուդիա և ֆուգա համար 17, լա բեմոլ մաժոր, համար 18, սոլ դիեզ մինոր, համար 19, լա մաժոր, համար 20, լա մինոր, կատարում է Գլեն Գուլդը։

Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի պրելյուդները և ֆուգաները լավ տեմպերացված կլավիրի երկրորդ հատորից։ Պրելյուդիա և ֆուգա համար 17 լա բեմոլ մաժոր, համար 18 սոլ դիեզ մինոր, համար 19 լա մաժոր, համար 20 լա մինոր։ Կատարեց Գլեն Գուլդը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ եկեղեցու մասին։ Եկեղեցի բառը նույն անուն է և բազում նշանակություններ ունի։ Նույն անունությունը երեք բանում պետք է փնտրել։ Նախ, թե քանի նշանակություն ունի այն, ապա թե դրանցից որի մասին է խոսքը, իսկ հետո խոսել դրանց մասին։ Արդ եկեղեցի բառը երկու բան է նշանակում. Կառույց և այն կառուցողներ, բնակարան և բնակվողներ, ժողովարան

ված տղամարդկանցից ու կանանցից, ծերերից ու երիտասարդներից. Երկրորդ. Ինչպես այն եռահարկ խորան է, ունի գավիթ, միջնամաս և բեմ, այնպես էլ մարդն է երեքհարկյան, մարմինը, արտաքին, հոգին միջին և միտքը առաջին. Երրորդ. Դրանք համեմատելի են ձևով, ինչպես որ եկեղեցի կառույցը խաչանման է, գմբեթարդ և դեպի արևելք նայող, այնպես էլ մարդը խաչաձև է և երկրպագում է դառնալով դեպի արևելք, որտեղից սպասում է Փրկչի Գալստյանը. Եկեղեցու լուսամուտը արևելքից է, գմբեթը նշանակն է վերինը խորհելու, ուր Քրիստոսն է նստում հոր աջ կողմում. Չորորդ. Եկեղեցի շինությունը անվանվում է Աստծո տաճար և բնակարան, ըստ այն խոսքի, թե Տերն իր սուրբ տաճարում է, և դուք կենդանի Աստծո տաճար եք, ասած, և Աստծո հոգին է բնակվում ձեր մեջ. Հինգերորդ. Եկեղեցու հիմքում 12 քարեր են դրվում և 12 լուսանցույցներ, իխորուրդ մարգարեների և առաքյալների, որոնք եկեղեցու հիմքերն են և ծագող լույսեր. Մեր մարմինը նույնպես 12 անդամներ ունի և զգայությունների 12 դռներ, ինչպես 2 աչք, 2 ականջ, քթանցքներ, բերան և այլն։ Վեցերորդ. Եկեղեցին 2 դուռ ունի, հարավային և արևմտյան, որոնք խորհրդանշում են Աստծո ողորմության և արդարության դռները։ Մեր մեջ մարմնի այն դուռը, որ դեպի հողը և դեպի խավարն է նայում, արևմտյան է, իսկ մտքի դուռը, որ դեպի երկինք և լույս է նայում, հարավային է։ Յոթերորդ. Եկեղեցու շինության մեջ 7 խորհուրդներն են կատարվում. մկրտությունը, դրոշմը, պատարակը, ապաշխարությունը, օծումը, կարգը և պսակը։ 8. Կառույցի անունը եկեղեցի է, Սիոնի դուստր, Սուրբ հարս, անախտ և անարատ և թակուհի, Քրիստոս Փեսայի աջ կողմում։ Ըստ այն խոսքի, թե թակուհին կանգնած է քո աջից, զարդարված և պաճուճված ոսկեհոր զգեստներով։ Այն հոգևոր ծնունդներիս մայրն է անվանվում, իսկ մենք մայր և ծնող հոգևոր բարի զավակների։ 9. Նրա մեջ փրկական խաչն է, իսկ մեր մեջ խաչը Քրիստոսի չարչարանքների և մահվան։ Նրա մեջ սուրբ սեղանն է, իսկ մեր մեջ սուրբ սիրտը, իբրև ընծայության սեղան։ Այնտեղ անարյուն պատարակ է մատուցվում, իսկ մեր մեջ խոսքեղեն պատարակը, հոգին և մարմինը միշտ կենթանի Աստծուն նվիրելը։ Այնտեղ պաշտոնյաների, քահանայապետների, քահանաների և սարկավագների 3 դասերն են, իսկ մեր մեջ իշխանական, իմացական և բարու խորհուրդների։ Այնտեղ վառվում է լույսը, իսկ մեր մեջ խղճմտանքի լույսը և անշեչ Սուրբ Հոգին։ Մի հանգցրեք, ասում է Սուրբ Հոգին։ 10. Այն սրբվում է ջրով և օծվում, ապա է եկեղեցի դառնում, իսկ այս եկեղեցին մկրտվում է ջրով, դրոշմվում է մեռունով և ապա լինում եկեղեցի և Քրիստոսի ժողովուրդ։ Այս և այսպիսի բաները նշանակում մի անունը, որ կոչվում է եկեղեցի։ Շինության մասին երկրորդ խոսքս, ինչպես ասում են վարդապետները, մարդը, եթե անգամ 1 օր ապրի այս աշխարում, մեղավոր է, այդ պատճառով էլ կարոտ է հաշտության։ Մեղավորները երկինք չեն ելնում, որովհետև այն հույժ բարձր է, իսկ Աստված մարմնավոր տան մեջ չի իջնում, քանի որ մեղավորների տեղ է այն։ Այդ պատճառով էլ շինում են Աստծո անվան տուն, օրհնությամբ սրբում այն և այնտեղ կատարվում է մեր հաշտությունը, քանի որ եթե այն նյութեղեն չլինի, չի լինի մեզ բնակարան, և եթե չսրբվի և չորնվի, Աստված չի բնակվի այնտեղ, և քանի որ ամեն տեղ կան մեղավորներ, ամեն տեղ պետք է շինել եկեղեցի, ուր հաշտություն է տեղի ունենում։ Եվ արդ, եկեղեցի շինվում է 4 պատճառով, նախ Աստծո կողմից, երկրորդ
մարդկանց կողմից։

երրորդ հրեշտակների կողմից, չորրորդ դևերի կողմից։ Արդ նախ եկեղեցի շինվում է Աստծո կողմից, որովհետև Աստված իր անունն ունի այստեղ, այն կոչվում է Աստծո տաճար և բնակարան, նաև որովհետև այս տունն օծյալ է, և Քրիստոս անունն էլ է օծյալ նշանակում, որ Աստվածության յուղով օծվեց հորից և Սուրբ Հոգուց։ Նաև Աստծո ականջներն ու աչքերն են այստեղ, ըստ այն խոսքի, թե տիրոջ աչքը արդարների վրա է և նրա ականջները նրան ծաղոտքների, որով տեսնում է սուրբերի ծնրադրելն ու արտասվելը, լսում է նրան ծաղոտքներն ու սրտի հառաչանքները, տեսնում է նաև արատավոր խնդրվածքները ոմանց, որոնք մեղսալի ցանկություններով լցված զարդարում են իրենց իցույց մարդկանց, լսում է նաև բամբասանքներն ու չարախոսությունները ոմանց, մանավանդ կանանց, որոնք պետք է լրությամբ կանգնեն վերջում, գլուխներն ու երեսները ծածկած, և ոչ թե լրբությամբ այս ու այն կողմ շրջեն աչքերը։ Նաև պետք է հավաքեն իրենց մտքերը, հիշեն իրենց հանցանքները, և իբրև դատավորի առջև դատապարտվածներ, ձեռքները կապվածներ, վայր ընկած աչքերով, կորացած դեմքով, կոտրված սրտով և հորդ արտասուքով, հառաչանքով ու պաղատանքով թողություն պիտի խնդրեն անաչառ տիրոջից։ Այսքանը Աստծո կողմից շինված եկեղեցու մասին։ Իսկ մարդկանց կողմից եկեղեցի շինվում է, քանի որ եկեղեցին հույժ անհրաժեշտ է մարդկանց ընդունելու համար ամենայն բարիք և մերժելու համար ամեն մի չար բան։ Նախ եկեղեցուց բարիք ենք ընդունում, քրիստոնյաների 7 խորհուրդները՝ մկրտությունը, դրոշմը, հաղորդությունը, քահանայությունը, ապաշխարությունը, օծումը, պսակը և այլն այնտեղ են կատարվում։ Այնտեղ ենք աղոթում և խոսում Աստծո հետ, խնդրում ենք հոգևոր և մարմնավոր ամենայն բարիք, աշխարհին խաղաղություն, թշնամիներին հաշտություն, հիվանդներին առողջություն, եղանակի բարեխառնություն և պտուղների առատություն։ Ուրեմն հոգևոր և մարմնավոր բոլոր բարիքները եկեղեցում ենք խնդրում և ընդունում։ Նաև մերժում ենք ամեն մի չար բան, նախ մեղքերի թողություն, մեղքի կապանքներից արձակում և դժողքից ազատում ենք խնդրում, ապա խնդրում ենք աշխարի վրա ցասումի, կարկուտի, երաշտի, մարախի, տարաժամ մահերի կամ հիվանդությունների ու ցավերի պատճառով, և ինչ որ խնդրում ենք եկեղեցում, Աստված լսում է և կատարում։ Ինչպես երբ Սողոմոնը Աստծո տաճարի օրհնության ժամանակ խնդրեց այս ամենը, և Աստված լսեց նրան։ Ուրեմն օրհնված եկեղեցին անհրաժեշտ է մարդկանց, քանի որ ամենայն բարիք, հոգևոր և մարմնավոր շնորներ այստեղ ենք ընդունում, և ամենայն չարիք, հոգևոր թե մարմնավոր, այստեղ ենք մերժում։ Երրորդ պատճառ. Եկեղեցին օրհնվում է հրեշտակների համար, որովհետև հրեշտակներն իջնում են օրհնված եկեղեցում և սպասավորում 4 կերպ։ Նախ, երբ Քրիստոս պատարակվում է, մոտենում են հրեշտակները և սպասավորում քահանայի հետ։ Այդ պատճառով էլ սրբասացությունը հրեշտակների հետ միասին ենք երգում, որոնք սուրբ պատարակի ժամանակ երգակից են լինում մարդկանց, որպեսզի հավատացյալներից ոչ ոք չերկբայի։ Քահանայի խոսքի ձայնից երկինքն ու հրեշտակները երկիր են իջնում և երկրավորներիս միանում սպասավորելու Քրիստոսի պատարակին։ Երկրորդ, սպասավորում են հավատացյալների աղոթքները առաստված բարձրացնելով, ինչպես հրեշտակն ասում է Տովբիթին. «Երբ աղոթելու կանգնեցիք դուք և քո հարս Սարան, ես ձեր աղոթքների հիշատակը մատուցեցի Սուրբ Աստծուն»։ Երրորդ, սպասավորում են հավատացյալներին դևերի հարվածներից պահպանելով, եկեղեցի գալիս, այնտեղ եղած ժամանակ և եկեղեցուց վերադառնալիս. Ինչպես ասում է Հուդիթը, այնտեղ բնակվելիս և այնտեղից դառնալիս, պահեց ինձ հրեշտակը։ Չորրորդ, սպասավորում են սաղմոսողներին իրենց երկակից դարձնելով, ինչպես ասում է Դավիթը, իշխանները առաջ անցան օրհնություն մատուցելու կույսերի և գովերքուների մեջ։ Քանի որ եկեղեցում կանխում են սաղմոսողներին
միանում նրանց անձանձիր օրհնությամբ Աստծուն փառաբանելիս։ Չորրորդ պատճառ. Եկեղեցին օրհնվում է դևերի պատճառով, որովհետև օրհնված եկեղեցին հույս սարսափելի է դևերի համար 5 պատճառով։ Նախ, քանի որ այնտեղ է հրեշտակների օգնությունը, որով ամրանում է եկեղեցին։ Երկրորդ, այնտեղ պատարակվում եւ պահվում է տերունական մարմինը։ Երրորդ, այնտեղ խաչն է կանգնում։ Չորրորդ, այնտեղ հավատացյալների աղոթքն է զեղվում։ Եվ հինգերորդ, այնտեղ նաև սուրբերի նշխարներն են ամփոփվում։ Սրանք բոլորը հույժ զարհուրելի են դևերի համար, քանի որ սատանա առյուծ է նշանակում, ինչպես ասում է Պետրոսը, «Ձեր ոսոխը սատանան իբրև առյուծ մռնչում է»։ Իսկ առյուծը 4 բանից է վախենում. նախ կարգերի ընթացքից և անիվներից, բորբոքված կրակից, խոսողից, մանավանդ եթե սպիտակ է, և երբ տեսնում է, որ իր առջև ծեծում են իր կորյունին։ Արդ անիվն ու կարգերը նշանակն են հրեշտակների զորքերի, ինչպես ասում է Դավիթը, Աստծո կարգերը բյուրապատիկ են, և նույն իրեն հրեշտակները հրեղեն կարգով երևացին Եղիային, և նրանք ահարկու են դևերի համար։ Ինչպես երբ Հակոբը տեսավ սանդուղքը, որով հրեշտակներ էին ելնում և իջնում, ասաց, ահարկու է այստեղը։ Սանդուղքը մեր ապաշխարությունն է նշանակում, այսինքն, երբ հրեշտակները ելնում և իջնում են, և մեր աղոթքները մատուցում Աստծուն, դևերը հույժ զարհուրում են։ Երկրորդ, առյուծը վախենում է բորբոքված հրից, հուրը նշանակն է հավատացյալների ջերմեռանդ աղոթքների, որոնք այնքան զարհուրելի են դևերի համար, որ մինչև իսկ այրում են նրանց։ Ինչպես ասաց Սատանան Սուրբ Բարդուղիմեոսին, թե «Քո աղոթքներն այրում են ինձ»։ Նաև վարդապետներն են ասում, թե Աստծո խոսքերն ու աղոթքի բարերը նետեր են ուղված Սատանայի դեմ։ Վարդապետները նաև ասում են, թե հավատը, հույսը և գործերը թշնամուն սպանող սրեր են։ Երրորդ, վախենում են սպիտակ խոսողից, որ նշանակն է սուրբերի, մարտիրոսների և խոստովանողների, որոնք եղան խոսողներ Քրիստոսի մասին վկայությամբ և սպիտակ են մաքուր և ամբից, իսկ եկեղեցում ամփոփված նրանց նշխարները խիստ սարսափելի են դևերի համար, ինչպես Ոսկեբերանն է ասում, ավազակները ճանաչելով թագավորական հարսանիքը զարհուրում և փախչում են։ Այսպես նաև դևերը, որոնք դրված են տեսնում մարտիրոսների մարմինը, անմիջապես փախչում են զարհուրած։ Չորրորդ, առյուծը վախենում է, երբ տեսնում է կորյունի ծեծվելը։ Սա խորհրդանշում է Քրիստոսին, որ մարմնով Աստծո կորյունը եղավ, արթնացրեց մեղքի մեջ թմրացներին և լեզվով չարի հասցրած վերքերը բժշկեց։ Այս կորյունը ծեծվեց ըստ Եսայի և ոտքից գլուխ նրա վրա ողջ տեղ չմնաց։ Բայց տիրոջ այս ծեծից ու չարչարանքներից մեզ երկու բան հիշատակ մնաց։ Մեկը խաչապայտը, մյուսը նրա մարմնի և արյան խորհրդավոր նշանակությունը։ Եվ այս երկուսն էլ սարսափելի են Սատանայի և նրա դևերի համար։ Խաչապայտը ահարկու է, որովհետև այն սուր է, որով վիրավորվում են դրանք, ինչպես Ոսկեբերանն է ասում, «Սուրբ խաչի զորությունն այնպիսին է, որ եթե որևէ մեկը մտքում միշտ ունենա այն, դևը նրան մոտենալ չի կարող, տեսնելով սուրը, որով կործանվեց ինքը»։ Դևերի համար ահարկու է նաև մարմնի և արյան մասին խորհրդածությունը, ինչպես ասում է Ոսկեբերանը, «Ամենուր, ուր տիրոջ արյունն են տեսնում, փախչում են դևերը և մոտենում են հրեշտակները»։ Այս 4 պատճառներով է շինվում եկեղեցի և օրհնվում իբարս մեր Աստծո Քրիստոսի, որ օրհնյալ է հավիտյանս։ Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 34-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Աստված, որ ամեն ինչ բովանդակում ես խոսքով, իմ թշվառացած շնչի իղձերը և քեզ վայել դավանությունը, որ նախորդիվ ճառեցի, ահա վերստին պիտի շարունակեմ. Իսկ ներքևում շարադրված գոհաբանական մաղթանքների աղերսը նվիրեցի բազմերամ ազգերի և ժողովուրդների առջև սուրբ գրային վկայություններ տալու և մեկնելու համար. Աղաչում եմ հզոր հոգուտ անփոփոխելի և ամենազոր տերությանը, առաքիր քո քաղցրության ցողը և քո բազմապարքև ողորմության ամենալից շնորը տնկիր հոգուս և զգայություններիս իշխանական ազդման մեջ։ Հերկիր մարմնեղեն կարծրացած սրտիս բանական անդաստանը, արգասաբերելու հոգևոր սերմերդ։ Խոստովանում ենք, որ քո ամենիմաստ էությունն է հեղինակը մեր մեջ ծաղկած և աճած բոլոր պարգևների։ Դու ես ձեռնադրում առաքյալներին, լցնում մարգարեներին, ուսուցանում վարդապետներին, խոսեցնում համրերին և բացում խուլերի փակված ականջները, ինչպես որ քո ազգակից, հոր նեակից Անդրանիկ որդին, քո գործակցությամբ անելով այդ ամենը, քեզ հրճակեց հոր իսկությանը հավասարակից Աստված. Շնորիր և ինձ, մեղավորիս, համարձակությամբ խոսել ավետյած ավետարանիտ կենդանարար խորուրդը, արագաթռիչ մտքի ընթացքով անցնել քո շնչով գրված կտակարանների անհուն ասպարեզների միջով։ Եվ երբ սկսեմ խոսքի հանդիսավոր մեկնությունը, թող նախ ինձ հասնի քո գթությունը, ինձ ժամանակին խոսեցնելու արժանին, պիտանին և քեզ հաճելին, քո աստվածության փառքի ու գովեստի և ընդհանրական եկեղեցու կատարյալ շինության համար։ Կարկառիր դեպի ինձ քո ամենամերձ աչը և զորացրու ինձ քո գթության շնորով։ Փարատիր իմ մտքից մոռացության մթության մեգը, դրա հետ ապակինելով մեղքի խավարից, որպեսի իմաստների ուշադրությամբ երկրավոր կենցաղից ելնեմ դեպի վեր։ Վերստին լուսավորիր ինձ քո աստվածգիտության հրաշքի անստվեր ծագումով հզոր, որպեսի արժանանամ կատարելու և ուսուցանելու, որպես բարի օրինակ աստվածասեր լսողների համար։ Եվ քեզ ամենակալ հոր և միածին բարերար որդու հետ, ամենայն փառք ամեն ինչում, այժմ և անվախճան հավիտյաններում, ամեն։ Իսկ համագող սուրբ երրորդության նկատմամբ հավատքի հանգանակը, որ շնորով սահմանված կյանքի կանոն է, այսպես ուսուցանեցի, ինչպես ցույց են տալիս հաջորդ հորինվածքի տողերը։ Խոստովանում և դավանում ենք, պաշտում և երկրպակում ամենասուրբ երրորդության զուգափառմիությունը։ Աստվածություն անճար, միշտ բարի, նույնագո, հավասարապատիվ, անհաս մտքի թևերի սլացման համար, օրինակից վեր և նմանությունից անդին, ամպարագիր բացարձակությամբ գերազանցելով որևէ սահման, նախորդելով աննյութական էությունների և արարածների կարգերի ժամանակների սկզբին, օրհնաբանությամբ անթարգմանելի, ամենահարուստ մեծությամբ հավետ պսակված, ժամանակների և ժամանակի մեջ կերպավորվածների ստեղծող, պատրաստիչ պատճառ և տեսանելիներն ու անտեսանելիները վայելչապես հորինող, որ ոչ անվամբ է չափվում, ոչ էլ հորջորջմամբ նշանակվում, ոչ որակությամբ է նմանվում, ոչ էլ քանակությամբ կշռվում, ոչ օրինակով է ձևավորվում, ոչ էլ որպիսությամբ ծանուցվում, ոչ թերությունից տարածվում է, ոչ էլ լրմամբ ամփոփվում, ոչ որևէ տեղ երբևէ պարփակվում է, ոչ էլ որևէ վայրում տեսնվում։ Գթության հայրը տիրում է ամեն ինչի, և Աստված է բոլոր երկնավորների ու երկրավորների, բացի միակ որդուց, որով տիրում է ամեն ինչի, ստեղծիչն է և բոլորին շունչ տվողը,
բացի իսկակից հոգուց, որով հորինեց ամեն ինչ. Երեք երջանկափառ համազոր ահավոր անձերից մեկը վերևից խոնարհվեց այս ստորին աշխարհը. Նա, որ ի բնե անբաժանելի էր ներքևիններից, անկողոպտելի մնալով աթոռի փառքից և չզրկվելով իր ծնողի սիրո դեմքից, պարզությամբ մտավ կույսի արգանդի սենյակը և բաղադրությամբ այնտեղից ելավ, էապես անզատելիորեն մարմնացած, անթերի մարդկությամբ և անպակաս աստվածությամբ. Միակ հոր մեկ որդի և աստվածամայր տիրածին կույսի միածին Անդրանիկ, Արարածի մեջ մարդացած Արարիչ և ճշմարիտ սկզբնածին, ոչ ըստ հետո եղած երկրաստեղծների նմանության, այլ նոր, չքնաղ և գերաշխարհիկ կերպով, որը չի տեսնվել դարերի ընթացքում և չի կատարվել ժամանակի մեջ. Երկրի բոլոր թագավորների մեջ Անդրանիկ, ըստ Սաղմոսողի, անապական միավորմամբ կերպարանած մերը մարմնով, ինչպես հոգին է միավորվում մարմնին և ոսկին հրին, և կամ պարզ ասած, ինչպես լույսը օդին, առանց փոփոխման և անջատման։ Նույն ինքը կամովին եկավ դեպի մահվան խաչը, իբրև անարատ գար տարվեց սպանդի և զորեղ ինքնիշխանության պատրաստեց իր արարածների փրկությունը։ Ճշմարտապես չարչարվեց կենթանի լինելով և դրվեց գերեզման առանց աստվածությունից զատվելու։ Երեքօրյա թաղման ժամանակ սանդարամետական դժողքում նորոգում և լույս քարոզեց վհատ բանտարկվածներին։ Եվ ավարտելով փրկական տնորինությունների տնտեսությունը, աստվածապես հարություն առավ։ Եվ քերովբեների վրա ելնելով, քամիների թևերով սլացավ և ծածկվեց անքննելի ամպով։ Համբարձվեց բոլոր երկինքներից վեր, ճոխությամբ բազմեց իր աթոռին, հավասարակից հորից սկզբնապես ժառանգված, որից բնավ չմեկուսացավ, առած նանկորուստ և սեփական նաննվազ պահելով։ Դրանով էլ գալու է դատաստանի հատուցման, արդար իրավունքի չափով և կշրով քննելու ծածուկները։ Նրան սպասում և աղոթում ենք, ամեն ինչով ամեն ինչում հավատալով նրա ամենակալ տերությանը, որ արդարև միակ մեկն է միակից, մեկ փառակցությամբ հավիտյանս երկրպակված։ Որդու և հոր հետ միշտ բարեբանում և օրհնում ենք նրանց էության ամենազոր, ճշմարիտ, կատարյալ և սուրբ հոգուն, որ անեությունից գոյացրեց բոլոր եղածներին, ինքնիշխան է և իշխանակից երկուսին, նույն անեղծ և անսահման թագավորությամբ։ Այն, ինչ առաջին պատճառն է և նրա ինքնության ահավոր խոսքը, նույնն է և բարձրացած հոգին։ Բարի ինքնակալ է, բոլորին բաշխում է հոր պարգևները միացնի փառքի և անվան գովեստի համար, որ ազդեց օրենքում, շնչեց մարգարեների մեջ, ազգակցի փչմամբ տպավորվեց առաքյալների մեջ, աղավնակերպ հայտնվեց հորդանանում, մեծարելով եկածի փառքը, փայլեց ավետարաններում, հանճարեղներ պատրաստեց, զորացրեց իմաստուններին, լցրեց վարդապետներին, օծեց արքաներին և օժանդակեց թագավորներին, տվեց վերակացուներ, օրինադրեց փրկություն, շնորեց պարգևներ, պատրաստեց քավություն, Քրիստոսի մահվամբ մկրտվածներին մաքրազարդեց իր բնակության համար։ Այն, ինչ հայրը և որդին, նույնը և հոգին գործեց, և ինքը տիրապես խնկելի աստված է, ամեն ինչ ամեն ինչում։ Երրորդության անձերից մեկին մյուսից առաջ ասելը միմյանց նկատմամբ մեծության նշան չէ։ Ոչ էլ հետո ասելը նմանի նկատմամբ ցածրության նշան։ Ոչ էլ մեկ ասելը դեմքերը խառնում է, կամ էլ երեքի զատումով առանցին կամքեր են դուրս գալիս։ Քանզի հայրը ամեն կերպ մեծարված չի լինի, եթե չունենա խոսքին որպես իր զորություն։ Ինչպես նաև անշունչ, անկենթան և բոլոր գործերում անզոր կլինի, եթե նրա հետ հոգին չլինի։ Իսկ եթե խոսքը չճանաչվի հոր անունով, որբ կամ լքված մեկը կամ մեռած մահկանացուի ծնունդ կկարծվի։
ինչպես եւ հոգին, եթե իր բխման պատճառով չիմացվի, ապա շուկ թափառող կամ խառնակ շունչ կկարծվի։ Բայց եթե մեկը հակաճարական խոսքով հանդգնի զրկել հորն իր խոսքից, ասելով թե կար ժամանակ, երբ խոսքը չկար, եւ կարծի, թե վեհին առանց խոսքի համարելով պատվում է նրա մեծությունը, կամ ստրկություն վերագրի բխողին, ասելով թե նա ի բնե հոգևոր չէ, դրանով մեկ այլ գույություն կամ այլայլի չխանգարում ներմուծելով Սուրբ երրորդության միության անարատ պատվի մեջ, այդպիսիններին, իբրև գազանական, ընդդիմամարտ և դժնդակ դևերի հավատքի խոսքի պարսակարերով վտարում ու հալածում ենք, և նզովքի տակ դնելով փակում նրանց առջև եկեղեցական գավթի կենաց դուռը, ուստի փառավորում ենք Սուրբ երրորդությանը միակցորդ և համազորտերությամբ, համապատիվ սրբաբանությամբ, նույնատիպ հավասարությամբ, օրհնում և փառավորում ենք երկնքում և երկրի վրա, անդրանիկների ժողովներում և երկրածին բանականների ազգերի մեջ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Արդ, այս մատյանում կերպավորված ծածուկ խորհուրդների հայտնի խոստովանությունն ընծայեցի մեծ Աստծուտ ամենալուր ականջներին, և դրանով սպառազինված խոսքի հանդես մտա։ Սակայն ոչ թե կարոտ լինելով խոսքիս, մեծանում ես սրանով, որ մինչև ամեն ինչ ստեղծելը, մինչև երկնքի և նրա անմահ փառաբանիչների, երկրաստեղծ բանականների լինելը, դու ինքդ քո լրությամբ իսկապես փառավորված էիր, այլ որպեսի ինձ մերժվածիս, հարգես և թույլ տաս խոսքիս հաղորդությամբ ճաշակել քեզ, անճար քաղցրություն։ Իսկ ինչին է պետք արքունական հրամանիտ համաձայն, որ կյանքի կանոն է Ադոնայի Տեր ասելը և հրամայվածդ պատվերը չկատարելը։ Ահա ինքս իսկ եղծեցի ինձ, որ քո պատգամին նվիրված և Աստուծո մատով գրված ոսկեղեն տախտակ եմ խոսուն, որը խորտակելն է իրավացի, իսկ ես տխրատեսակ մրով փորձում եմ դրա երկրորդ նմանակը կերտել, բայց քանի որ պաղատեցի բազմաթիվ խանդաղատական դրվատանքներով, որոնք գրված չեն աղերսների այս կարգում, լսիր բարեգութ այս խոսքերի հետ նաև այն բոլորը։ Այս աղոթական հայցումների աղերսալից խոսքը թող կծվի նրանց, թերևս մաքուրներից և կամարարներից քեզ ընծայված այս յուղաշաղախ բաղարջ հացը մատուցվի փառքից սեղանին։ Սակայն դու բարերար և մարդասեր ամեն ինչում, մեկ Աստծո, մեկ Քրիստոսդ, հզոր և ամենակալ, քո քաղցր խնամքի գթությամբ հաղթում ես ոչ միայն ինձ բնութենակից հասարակ մարդկանց, որոնց բնորոշ են միշտ ամբոխում և բյուրատեսակ հակառակություն, այլև անախտ հրեշտակներին, նաև դրանից առավել անարատ սրբասուններին։ Դրանցից մեկն էր Եղիան, որի խստությունը խորհրդանշվեց Քորեբ լեռան վրա ցույց տրված երեք օրինակներով, մեծ շարժով, ուժգին քամիով և այրող կրակով։ Իսկ քո ներողամիտ հեզությունը քաղցր օդի մեղմ հանդարտությամբ, քանզի դու միայն ողորմություն ես կամենում, ինչպես գրված է, քանզի թեև մարդկանցից սերածները, առաքինությամբ նմանվելով վերիններին, հաճելի դարձան քեզ, սակայն մարդկանցից ընտրված լինելով, նրանք էլ են երկրածին։ Իսկ դու չես չարանում, իսկությամբ բարի ես, ամեն ինչում օրհնված, ամբողջովին փրկություն, լիակատար հանգիստ, ամենքի անդոր, առողջության դեղ բոլոր հիվանդների համար, կենթանի ջրի աղբյուր ըստ Երեմիայի։ Դարձիր դեպի ինձ և ողորմիր ինձ, անկարոտ Աստված, որ այնքան ծարավ ես իմ փրկությանը, որ անգամ երկնքի անմահ և օրհնաբան զվարթուններին պաշտոն տվեցիր մարդկորեն քահանայության և քավչապետության փրկական գործ կատարելու և երկրավորների անունից անեղծ հարակայությամբ մշտնջենավոր պաղատանքներ մատուցելու քո օրհնյալ գթությանը, լքվածիս համար հաշտություն աղերսելով և ասելով, ողորմիր Երուսաղեմին, ինչը լուսավոր խորհուրդն է քո մեծ հայտնության այցի
և ընկած հրեշտակների թափուր տեղը քեզ կցորտված մարդկանցով լցնելու, ըստ երկնավոր Երուսաղեմի ավետված օրինակի։ Արդարև լսեցիր, բարեգութ, ասացիր, թագավոր, ունկնդրեցիր կյանք և հույս, ուշադրություն դարձրիր երկնավոր, հարգեցիր հզոր, նկատեցիր ծածկագետ, տեսար խնամակալ, կարեկցեցիր անպատում, խոնարվեցիր միշտ բարձրյալ, նվաստացար ահավոր, հայտնվեցիր անճար, ամփոփվեցիր անսահման, չափելի դարձար անքնին, թանձրացար ճառագայթ, մարդացար անմարմին, շոշափվեցիր անքանակ, կերպավորվեցիր անձև, իսկապես կատարեցիր աղաչողների բաղձանքը, թշվառացածիս համար դու իսկ եղար զվարթունների ձայնով բարի բարեխոս, կենթանի միջնորդ, անմահ պատարակ, անվախճան սպանդ, քավության նվեր, անծախ ողջակես, անսպառ բաժակ։ Ահա այդպես քո կենսատու կամքի բարեբաստությունը միշտ կատարիր մեղավորիս հանդեպ, ողորմած, մարդասեր, օրհնյալ, գովյալ ներողամիտ, և քեզ վայելե փառք հավիտյանս, ամեն։

0: Jozef Haydn-i Mi bemol major dashnamurain trion hnchets Vosar trioi katermamb.
1: Frédéric Chopin, Nocturne, opus 9, համար 2, Mi bemol major, կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը.

Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի Նոկտյուրնը, օպուս 9 համար 2, մի բեմոլ մաժոր, կատարեց Վլադիմիր Հորովիցը։

0: հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր հայազգի զորավար Լորիս Մելիքովի գլխավորած Կարսի թուրքական բռնակալությունից ազատագրմանը։ Այսօր կիմնակ Սան Ստեֆանոյում կնքված պայմանագրի մասին։ Հին ժամանակներում Հայաստանը միջազգային բանակցություններում հանդես էր գալիս որպես ինքնուրույն կողմ։ Մեծ հայքի արքաները դաշնակցային և ռազմական համագործակցության պայմանագրեր էին կնքում օտար երկրների հետ։ Հետագայում Հայաստանի նկատմամբ նվաճողական քաղաքականություն իրականացնելիս օտար տերությունները բանակցում էին առանց հայկական կողմի մասնակցության, այսինքն հայերի սեփական երկրի ճակատագիրը վճռվում էր օտար արքունիքներում։ Պատմության բերումով ռուսական կայսրության ծառայության մեջ գտնվող հայազգի գեներալներ Լորիս Մելիքովի, Ալխազովի, Տերղուկասովի և Լազարևի հրամանատարությամբ Հայաստանի զգալի տարածքներից դուրս էին վրընդվել թուրքական զորքերը, սակայն դա բավարար չէր հաղթանակի և հայության համար հաջող ելքի համար, առջևում պատերազմի արդյունքները քննարկող բանակցություններն էին։ 1878 թվականի հունվարի 31-ին Ադրիանապոլսում ստորագրվել էր զինադադար։ Դրան հաջորդած օրերին ռուսական զորքերը մոտենում էին Կոստանդնուպոլսին։ Արևելքում Անգլիայի շահերին սպառնացող դեպքերի զարգացումից անհանգստացած Բրիտանիայի դեսպան Լեյարդը փետրվարի 5-ին հեռագիր է ուղարկում Լոնդոն, Դիզրայելի կառավարությանը հայտնելով ռուսական

Ռուսաստանի ռազմական հաջողությունները զսպելու նպատակով քվեարկում է կառավարությանը 6 միլիոն ֆունտ ստերլինգ տրամադրելու օգտին։ Բրիտանիան և Բալկաններում սահմանների փոփոխություններով անհանգստացած Ավստրո-Հունգարիան համառորեն միջամտելով ռուս-թուրքական բանակցությունների ընթացքին ձգտում էին երկկողմ պայմանագրի կնքումը դնել եվրոպական դերությունների հսկողության տակ, և դա ի վերջո նրանց հաջողվում է անել նախ Սան Ստեֆանոյում, այնուհետև Բեռլինի վեհաժողովում։ Սան Ստեֆանոյում հայազգի Տատյան Արաքել Բեյտանը սկսվում են ռուս-թուրքական բանակցությունները։ Այստեղ էին կանգ առել Նիկոլայ Մեծ իշխանը և Պոլսում ռուսական նախկին դեսպան, իսկ այդ ժամանակ բանակի դիվանագետ Կոմս Իգնատիևը։ Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք Ներսես Վարժապետյանը մտահոգված էր հայության ճակատագրով։ Ըստ Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյանի, երբ օրակարգում դրվել էր Օսմանյան կայսրության լծից բալկանյան ժողովուրդների ազատվելու հարցը, Ներսես պատրիարքը մտածում էր. «Հայն էլ նեղված և հարստահարված տարժ էր Թուրքիայի մեջ, քանզի Ասիայի խորքում անտեր և անտերունչ մնացել էր քուրդ և չերքեզ անզուսպ և ավարառու ցեղերով շրջապատված, միթե հայն էլ արժանի չէր ընդհանուր բարեկարգության մասնակցել»։ Ժամանելով Սան Ստեֆանո, Ներսես Պատրիարքը Մեծ իշխան Նիկոլայի և Կոմս Իգնատիևի հետ հանդիպումներ է ունենում, տեղեկացնում հայերի ծանր կացության մասին և խնդրում պայմանագրի մեջ հայանպաստ հիշատակություն անել։ Առաջարկը համընկնում էր ռուսական կայսրության շահերին, որն արդեն տիրում էր Արևելյան Հայաստանի զգալի մասին և կցանկանար ապահովել իր սահմանամերջ շրջանների անվտանգությունը։ Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը այդ պայմանագրում Հայաստանին վերաբերող կետի բովանդակության մասին գրել է. «Խնդրի կազմվելուն, եթե խորհրդակիցներ և գործակիցներ էլ գտնվեցին, ամենքն էլ խորհրդավոր գաղտնիության մեջ մնացին, և Ներսես անձնապես և միայնակ դրա պատասխանատուն է մնում, ինչը երբեմն ոմանք երկնաչափ բարձրացրին և երբեմն ոմանք չարաչար դատապարտեցին»։ Անաչար կարծիք կազմելու և արդար դատաստան անելու համար պետք է հիմնապես որոշել այն պայմաններն ու նպատակը, որոնք Ներսեսի առաջարկին և նրա նախնական ձևին էին պատկանում, և այն պայմաններն ու նպատակները, որոնք հետ ձետե խնդրին բարդվեցին և այն կերպարանը փոխեցին, և պետք չէ Ներսեսին պատասխանատու դարձնել այն պարագաներին, որոնք իրենից չբխեցին և նրանից հետո մեջտեղ եկան։ Ներսեսի խնդրածը և ստացածը պարզ ռուսական հովանավորություն էր հայաբնակ արևելյան կուսակալությունների վրա, առանց անջատելու Օսմանյան տիրապետությունից։ Եթե այս առաջարկով էլ որևէ մի օտար պետությանը Օսմանյան պետության վրա ազդեցություն ընդարձակելու առիթ էր տրվում, ապա այդ էլ նորություն չէր ժամանակին ընդունված դրության համաձայն, քանզի արդեն պետական գործառնության ամեն ճյուղի մեջ օտար ազդեցությունը իբրև սովորական պայման էր ճանաչված։ Հետևաբար ոչ ազգային, ոչ պետական և ոչ էլ դիվանագիտական տեսակետից մեղադրելի կետ չենք կարող ծանրաբեռնել Ներսեսի վրա, և եթե հայկական խնդիրը ձախող հետևանքներ էլ կարողացավ ունենալ, պատասխանատուն նրանք են, որոնք խնդրի կերպարանքը այլայլեցին և օտարոտի պարագաներ նորամուծեցին։ Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը իր ժամանակաշրջանի առումով գնահատելով հայկական հարցի եղելությունը գրել է. «Հայերը հատուկ և որոշ հովանավորության տակ կմտնեին, պաշտոնապես ճանաչվում էր Հայաստան երկիրը, հայոց կացությունը առաջին անգամ միջազգային դաշնագիրների մեջ կմտներ, և լրելիային ռուս գնդերի Հայաստանի մեջ ներկայությունը կընդունվեր մինչև բարեկարգությունների իրականացումը»։ Դաշնագիրը Ռուսիո և Թուրքիո կողմից էր ստորագրվում, և իրապես ու իրավապես մի հայկական խնդիր ի հայտ կգար, որ այն օրվանից մինչև այսօր ծեցվեց և կծեցվի քիչ անգամ հաջող և հաճախ ձախող պայմաններում»։ Մարտի 3-ին խաղաղության պայմանագիրը կնքվում Սան Ստեֆանոյում, հիմնվելով Ադրիանապոլսի համաձայնագրի վրա։ Անկախություն ձեռք բերեցին Չեռնոգորիան և Սերբիան, ինչպես նաև Ռումինիան, ստեղծվեց ինքնավար Մեծ Բուլղարիան, Ռուսաստանին անցան Բեսարաբիայի մի մասը, իսկ Հայաստանում և Մերձսևծովյան տարածքում
Կարսը, Արդահանը, Օլթին, Արդվինը, Դարույնք Բայազետը, Ալաշկերտը, Կաղզվանը, Բաթումն նվահանգիստը։

Կարին Էրզրումից և Բասենի շորջանից ռուսական զորքերը դուրս էին բերվում, ինչը նշանակում էր, որ այդ տեղերի հայ բնակչությունը կրկին մնալու էր թուրքերի վրեժխնդրությանը։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի 16-րդ հոդվածը վերաբերում էր Արևմտյան Հայաստանի այն տարածքին, որտեղից հեռանալու էին ռուսական զորքերը։ Պայմանագրում այդ մասին ասվում էր. Նկատի ունենալով այն, որ ռուսական զորքերի դուրս բերումը նրանց կողմից գրավված Հայաստանի Թուրքիային վերադարձվելիք վայրերից, կարող է այնտեղ առիթ տալ բախումների և բարդությունների, որոնք երկու պետությունների, այսինքն ռուսական և Օսմանյան կայսրությունների, բարի հարաբերությունների վրա կունենան վնասակար ազդեցություն։ Բարձր դուռը պարտավորվում է անհապաղ կենսագործել հայաբնակ մարզերի տեղական կարիքներից հարուցվող բարելավումներ և բարենորոգումներ և զերծ պահել հայերի անվտանգությունը քրդերից և չերքեզներից։ Այդ օրերին Ներսես Պատրիարքը հանդիպումներ էր ունեցել նաև Բրիտանիայի դեսպան Լեյարդի հետ, նրան հանձնելով արտգործնախարար Դերբին հասցեագրված հայերի դիրքորոշումը պարզաբանող իր նամակը, որին անդրադարձել է պատմաբան Արման Կիրակոսյանը 1999 թվականին լույս տեսած իր «Բրիտանական դիվանագիտությունը և արևմտահայության խնդիրը» մենագրության մեջ։ Դերբին գրած իր ուղերձում Լեյարդը նախ հիշեցնում էր նախորդ տարի Ներսեսի հետ ունեցած իր խոսակցության մասին։ Իսկ Սան Ստեֆանոյի բանակցությունների օրերին Ներսես Պատրիարքը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանի ռազմական հաջողությունները, Հայաստանի մեծ մասի գրավումը, Եվրոպական Թուրքիայի քրիստոնյա բնակչության համար նախատեսված ինքնավարությունը և մասնավորապես ռուս-թուրքական նախնական պայմանագրում տեղ գտած Հայաստանում բարենորոգումներ անցկացնելու վերաբերյալ հոդվացի հանգամանքը կտրուկ փոխեցին իրավիճակը։ Լեյարդը շեշտում էր, որ ըստ պատրիարքի հայերն այսօր ատում են մահմեդական իշխանությունը, որը չկարողացավ ապահովել հայ բնակչության անվտանգությունը քրդերի հարձակումներից Վանի վիլայեթում և Բայազետի շրջանում։ Եթե հայերը չկարողացան հասնել իրենց արդար պահանջների իրագործմանը եվրոպական միջամտության ճանապարհով, նրանք կդիմեն Ռուսաստանին և կպայքարեն այնքան ժամանակ, մինչև վերջինս կնվաճի Հայաստանը։ Արդեն իսկ այսօր Հայաստանի բնակչության մեծ մասը պատրաստ է գաղթել Ռուսաստան։ Իրենց զրույցի ժամանակ Ներսես Պատրիարքը Լեյարդին ցույց էր տվել Գերմանիայի կանցլեր Բիսմարկին ուղղված իր նամակը, որում ներկայացված էր հայերի համոզվածությունը, թե վեհաժողովում քննարկվելու էր հայերի ինքնավար քրիստոնյա կառավարման մասին պահանջը, և որ Եվրոպան պաշտպանելու է ինքնավար հայկական մարզի ստեղծման հարցը։ Սակայն ինքնավարության հույսի դուռը դեռևս չբացված փակվեց մեծ տերությունների ատյաններում մի քանի ամիս տևած քաշկրտուկից հետո Բեռլինում կայացած վեհաժողովում։ Ավարտվեց Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը, հաջորդ հաղորդումը նվիրված է 1878 թվականի Բեռլինի վեհաժողովին։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Լորիս Չկնավորյան, Սիմֆոնիետա 12 լարայինների համար, Էրեբունի, կատարում է Հայաստանի վիրտուոզներ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Չկնավորյան.

հնչեց Լորիս Չկնավուրյանի սիմֆոնիետան 12 լարայինների համար, Էրեբունի, կատարեց Հայաստանի վիրտուոզներ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Չկնավուրյան։ Գուստավ Մալեր, Սիմֆոնիա համար 9, Ռե մաժոր, առաջին մաս, Անդանտե Կոմոդո, կատարում է Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց Գուստավ Մալերի համար 9 ռե մաժոր սիմֆոնիայի առաջին մասը, Անդանտե Կոմոդո, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Ահա թե ինչու մենք շարունակ գոհություն ենք տալիս Աստծուն նրա համար, որ մեզնից Աստծո խոսքի լուրն առնելով այն ընդունեցինք ոչ որպես մարդկանց խոսք, այլ ճշմարտապես որպես Աստծո խոսք, որ ներգործում է նաև ձեր հավատացյալների մեջ։ Իբրև բնաբան ընդրած Պողոս Առաքյալի այս խոսքերով այսօր կանդրադառնանք Աստվածաշնչի ներածության երկու կարևորագույն հարցերի, որոնք են Սուրբ գրքի աստվածային ծագումն ու մարդկության շնորհման նպատակը։ Ըստ աստվածաբանության մեջ ընդունված եզրի, Սուրբ գրքի աստվածային ծագումը կամ աստվածաշնչականությունը այն առանձնահատկությունն է, որը եւ պայմանավորում է նրա անառարկելի հեղինակությունը, անսխալականությունը, տարբերությունը աշխարում գրված տասնյակ միլիոնավոր գրքերից, այդ թվում նաև կոթողայիններից, ինչպես եւ գրավչությունն ու հարատեվությունը։ Սուրբ գիրքը իր իսկ մասին վկայում է. ամեն մարմին նման է խոտի, եւ մարդու ամբողջ փառքը նման է խոտածաղկի։ Խոտը չորանում է, ծաղիկն էլ թափվում, բայց տիրոջ խոսքը մնում է հավիթյան։ Եվ այս առանձնահատկության շնորհիվ է, որ Սուրբ գիրքը եղել է, կա եւ կմնա իբրև բովանդակ մարդկության գիրք, ամենօրյա ընթերցանության եւ խորհրդածության նյութ, բարեպաշտության, դասերակության, մխիթարության, իմաստության եւ կրոնաբարոյական զորության անսպառ աղբյուր եւ հավատքի կանոն։ Ինչպես է ի հայտ գալիս նրա աստվածային ծագումը, որոնք են աներկբա ապացույցները։ Ըստ քրիստոնեական աստվածաբանության, աստվածաշնչականությունը օժտված է արտաքին եւ ներքին հավաստի նշաններով։ Արտաքին նշանը մեր հավատն է առաստված, որը անբաժան է հավատից Քրիստոսի եկեղեցու եւ նրա սրբազան ու նվիրական այս գրքի նկատմամբ։ Հավատո հանգանակում կարդում ենք. «Հավատում ենք Սուրբ Հոգուն, անեղին եւ կատարյալին, որ խոսեց օրենքում, մարգարեներում եւ ավետարանում»։ Իսկ հավատը թե խոր ներքին համոզմունք է անտեսանելիի մեջ, թե ըստ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու ճանաչողության միջոց։ Այսպես, աչքերով տեսնում ենք միմիայն ֆիզիկական աշխարհը, պատերը, լեռները, երկինքը, բանականությամբ այս ամենը ու նաև ոչ նյութական բաները, այսինքն իմանալի աշխարհը, իսկ հավատի աչքերով հոգևոր աշխարհը, այսինքն Աստծուն,

այն հավատքն է, որ Սուրբ գրքում գրված խոսքերը, որոնք Սուրբ Հոգին խոսեց մարգարեների առաքյալների եւ եկեղեցու վարդապետների բերանով, սուտ եւ առասպել չի համարում, այլ հավատում է, որ ճշմարիտ եւ ուղիղ են, որպես թե իր աչքերով է տեսնում այն բոլորը, ինչ եղել է, պիտի լինի եւ որ է։ Մեր հավատը, որը Աստծո շնոր է, զորանում է աստվածաշնչականության ներքին ապացույցներով, որոնցից առաջինը Սուրբ գրքի վկայություններն են իր իսկ մասին։ Հին եւ նոր կտակարաններում չափազանց հաճախ ենք հանդիպում այսպիսի արտահայտությունների, օրինակ Տերն այնուհետև ասաց Մովսեսին. «Գրի առ այս պատգամները, որովհետև այդ խոսքերով ես ուխտ եմ կապում քեզ հետ եւ Իսրայելի հետ»։ Ահա Դավիթ Մարգարեի խոսքերից մեկը. «Տիրոջ հոգին իմ մեջ խոսեց, նրա խոսքերը իմ լեզվի վրա են»։ Երեմյան վկայում է. «Եվ Տերը ձեռքն ինձ երկարելով հպեց բերանիս ու ասաց, ահա իմ խոսքը, քո բերանը դրեցի»։ Մարգարեները, Աստծո խոսնակները, երբեք իրենց անունից չէին խոսում, ուստի սովորական են այսպիսի արտահայտությունները, այսպես է ասում ամենակալ Տերը կամ ասեցեք տիրոջ խոսքը։ Իսկ նրանց աստվածային պատգամների ու ճշմարտությունների ազդարարումը մանավանդ ազդու բնույթ էր ստանում, երբ վերջիններս հապացույց իրենց աստվածային առաքելության բազում հրաշքներ էին գործում։ Հիշենք նաև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքը ուղված իր առաքյալներին. «Իսկ Մխիթարիչը, Սուրբ Հոգին, ում Հայրը կուղարկի իմ անունով, նա ձեզ ամեն բան կուսուցանի և ձեզ կհիշեցնի այն ամենը, ինչ ես ձեզ ասացի»։ Նոր կտակարանյան առաքելական թղթերում, որոնք քրիստոնեության աստվածաբանության աղբյուրն են, կարդում ենք. «Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք օգտակար է ուսուցման, հանդիմանության, ուղղելու և արդարության մեջ խրատելու համար, որպեսզի կատարյալ լինի Աստծո մարդը և պատրաստ բոլոր բարի գործերի համար»։ Այս խոսքերով Պողոս առաքյալը ամփոփում է սրբազան գրքերի աստվածային ծագումն ու բացահայտում դրանց մարդկության շնորհման նպատակը։ Այժմ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Աստծո խոսքի մարդկության շնորհման նպատակի մասին ռուս եկեղեցու սպասավոր Տիխոն Զադոնսկու հայտնած կարծիքը։ Աստված Սուրբ գիրքը պարգևել է ինչպես բովանդակ մարդկությանը, այդպես էլ յուրաքանչյուր մարդու, ինձ և քեզ, որովհետև Աստված կամենում է, որ բոլոր մարդիկ, հետևաբար և դու, փրկվեն և հասնեն ճշմարտության գիտությանը։ Այս է նրա Սուրբ գիրքը յուրաքանչյուրին շնորհելու պատճառը, որպեսզի կարդալով կամ լսելով այն, մարդիկ կարողանան հավիտենական փրկության հասնել։ Հարկե Սուրբ գիրքը կարդալ կամ լսել ոչ թե նրբամիտ դառնալու, այս աշխարհում իմաստուն լինելու կամ հաճես մարդկանց իմաստուն երևալու համար, քանզի սա հակառակ է Աստծո խոսքին։ Այն մեզ չի շնորվել, որ նրանով փառավորվենք այս աշխարհում։ Ով այդ նպատակով է կարդում կամ քարոզում Աստծո խոսքը, կամենում է Աստծո շնորը, այսինքն Աստծո խոսքը, ոչ թե Աստծո, այլ իր ունայն փառքին ծառայեցնել և այդպիսով Աստծո շնորից աստվածային փառք հափշտակել իր համար, որը նույնն է, ինչ գողանալը, իսկ դա մեծագույն և պղծագույն մեղք է։ Այլ Աստծո խոսքը հարկ է կարդալ կամ լսել փրկության մեջ իմաստանալու, լուսավորված միտք ունենալու, ճշմարտությունը ճանաչելու, դեպի չարը հակված սիրտը բարուն և տիրոջ կամքը կատարելուն ուղղելու համար, ինչպես նաև քարոզելու մարդկան շինության և ոչ թե սեփական իմացությունը ցուցադրելու համար։ Իսկ ով կարդում, լսում կամ քարոզում է Աստծո խոսքը այլ նպատակով, նրա համար այն ոչ միայն օգտակար չէ, այլև վնասակար է։ Այդ պատճառով է, որ աստվածաշնչին քաջատեղյակ բազում անձինք ավելի չար են լինում, քան անտեղյակները։ Բանն այն է, որ Աստված այդպիսիներից վերցնում է շնորհը, իրեն անտեսելու և իր աստվածային շնորը չարաշահելու պատճառով, և այդպես առանց շնորհին նրանք մի մեղքից մյուսն են ընկնում, քանզի Աստված հակառակ է ամբարտավաններին, իսկ խոնարհներին տալիս է շնոր։ Երկու տեսակի ուսյալ և իմաստուն մարդիկ կան։ Ոմանք դպրոցներում կրթվում են գրքերով, սակայն նրանցից շատերը ավելի անմիտ են, քան հասարակ ու անգրագետ մարդիկ, քանզի քրիստոնեական այբուբենն իսկ չգիտեն։ Մտքով սուր են, բարեր են ուղղում ու պերճախոսում, սակայն սեփական սիրտը ուղղել չեն ցանկանում։
Մյուսներ նաղոտքով, խոնարությամբ ու ջանասիրությամբ սովորում և լուսավորվում են

0: Սուրբ Հոգուց և ավելի իմաստուն են, քան այս աշխարհի իմաստասերները։ Նրանք բարեպաշտ են, սուրբ և աստվածահաճո։ Այդպիսիք թեև գրագետ չեն, բայց գիտեն, թե ինչ է բարին։ Հասարակ ու կոպիտ են խոսում, սակայն ապրում են գեղեցիկ, պարկեշտ կյանքով։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն էր։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Giovanni per Luigi da Palestrina, այսօր երջանիկ է Կույս Մարիամը, կատարում է Քեմբրիջի թագավորական քոլեջի երգչախումբը, խմբավար Դևիդ Ուիլքոք։

0: Încerc Giovanni Perluigi de Balestrinei, ai sur ierciani ge cuis Maria Motetă, chem Brigita Cavuracan, colegii ierce hâmbica dărmâmb, hâmbavar David Wilcock.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Симфония համար 18, Fa major. Կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն.

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 18 սիմֆոնիան, ֆա մաժոր, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն։
1: Ռալֆ Վան Ուիլյամս, պարտիտ կրկնակի կազմով լարային նվագախմբի համար, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սր Ադրիան Բուլ։

Հնչեց Ռալֆ Ուայն Ուիլյամսի «Պարտիտը» կրկնակի կազմով լարային նվագախմբի համար, կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սր Ադրիան Բուլ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
0: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից Գոշավանք։ Գոշավանքը կամ Նորգետիկ վանքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գոշ գյուղի եզրին Գետիկ գետի աջ ափին։ Միջնադարյան կրոնական, կրթական և մշակութային խոշոր կենտրոններից է եղել։ 1188 թվականին իշխան Իվանե Զաքարյանի աջակցությամբ հիմնադրել է Մխիթար Գոշը երկրաշարժից ավերված Գետիկ վանքի մոտակայքում և այստեղ տեղափոխել միաբանությունը։ Սկզբում անվանվել է Նոր Գետիկ, Մխիթար Գոշի մահվանից հետո 1213 թվականին նրա անվամբ կոչվել է Գոշավանք։ Ըստ 13-րդ դարի պատմիչ Կիրակոս Գանձակեցու, վանքի առաջին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հրաշագեղ փայտակերտ եկեղեցու օծմանը, հաղարծինի Իվանահայր Խաչատուր տարոնացին Գոշավանքին նվիրել է երկու գյուղ և այգի։ 1191-96 թվականներին Հաթերքի Վախթանգ Իշխանի և նրա եղբայրների օժանդակությամբ Մխիթար Գոշը կառուցել է վանքի գլխավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, որի ճարտարապետն է Մխիթար Հյուսնը։ Այն ունի մեկ զույգ որնամույթերով գմբեթավոր դահլիճի հորինվածք, ավագ խորանի երկու կողմերում կրկնահարկ ավանդատներ։ 1197 թվականին ծրազատկի օրը Հաղպատի Վանահայր Հովաննես եպիսկոպոսի ներկայությամբ եկեղեցու օծման հանդիսությանը Զաքարյան իշխանները Գոշավանքին նվիրել են կալվածքներ, իսկ Վախթանգ իշխանի կին Արզոխաթունը իր և դստրերի գործած փրկչի ու սրբերի պատկերներով վարագույր, որը Կիրակոս Գանձակեցու վկայությամբ հիացրել է ամենքին։ 13-րդ դարի սկզբին Մխիթար Գոշը կառուցել է վանքի Սուրբ Արաքելոց, Սուրբ Հրիփսիմե մատուռները և Սուրբ Հոգի փայտակերտ եկեղեցին, վանքի հարավային բլրակի գագաթին Սուրբ Համբարձման մատուռ դամբարանը, որտեղ և թաղվել է ինքը։ 1231 թվականին Մարտիրոս և Գրիգոր եղբայրները Գոշավանքի համալիրի հարավարևելյան կողմում կառուցել են գմբեթավոր դահլիճի հորինվածքով Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին։ 1237-41 թվականների Ամիր Սպասելար ավագ Զաքարյանի կառավարիչ Գրիգոր տղա իշխանը կառուցել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ միանավ թաղածածկ եկեղեցին, որին իր հարդարանքի արտակարգ ճոխության և նրբագեղության համար Կիրակոս Գանձակեցին անվանել է Զարմանակերտ։ Եկեղեցին, թեև փոքրաչափ, առանձնանում է Գոշավանքի ողջ համալիրում և նրա

0: Գոշի դամբարանի մոտ Խաչատուր վարդապետը եւ Բարսեղը կառուցել են գմբեթավոր Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։ Գոշավանքը 13-րդ դարում եղել է Հայաստանի կրոնական, կրթական եւ մշակութային խոշոր կենտրոն։ Այստեղ գործել է բարձրակարգ ուսումնական հաստատություն, որը պատմական աղբյուրներում անվանվել է Վարժապետարան, Համալսարան, Ջեմարան։ Գոշավանքի վարդապետարանում դասավանդել են հայոց և օտար լեզուներ՝ հունարեն, լատիներեն, քերականություն, փիլիսոփայություն, ճարտասանություն, երաժշտություն, գրչության արվեստ, նկարչություն։ Այստեղ կրթվել և գործել են Կիրակոս Գանձակեցին և Վանական վարդապետը, որոնք հետագայում իրենց հիմնած դպրոցներում շարունակել են Գոշավանքի վարդապետարանի ավանդները։ Գոշավանքում ընդօրինակվել և ստեղծվել են բազմաթիվ ձեռագրեր, որոնք պահվել են վանքի գրատանը։ 13-րդ դարում Գոշավանքը բազում նվիրատվություններ է ստացել գյուղեր, այգիներ, վարելահողեր, անտառներ, ջրաղացներ, դրամ, գրքեր և այլն։ 1242-ից 1250 թվականներին Զաքարյան իշխանները իրենց սեփականությունը հանդիսացող Գոշավանքը կալվածքներով հանդերձ 40,000 դուկատով վաճառել են Կարինից Արևելյան Հայաստան տեղափոխված ժամանակի նշանավոր հարուստներից մեկին, պարոն Ումեկին, որի ժառանգները մինչև 14-րդ դարի կեսը տիրել են վանքին։ 1260 թվականին Գոշավանքը ազատվել է եկեղեցական տուրքից։ 1291-ին վարդապետ Դասապետը և նրա եղբայր Կարապետը ձեռամբ ճարտարապետներ Զաքիոսի և Գրիգորի Գրատան փայտե ծածկը փոխարինել են երկու զույգ խաչվող կամարներ ունեցող համակարգով։ Նրանք որպես երկրորդ հարկ կառուցել են Սուրբ հրեշտակապետած խաչաձև հատակագծով եկեղեցին և նրա վրա սյունազարդ զանգաշտարակ, որն այսօր չի պահպանվել։ Գոշավանքի գրատուն եկեղեցի զանգակատունը օրինակ է ծառայել 14-րդ դարի հայկական երկհարկ եկեղեցիների համար։ Գոշավանքի համալիրի բաղկացուցիչ մասն են կազմում խաչքարերը, որոնց շարքում առանձնանում են Վարպետ Պողոսի կերտած ասեղնագործ նրբությամբ քանդակված զույգ խաչքարերը, դրված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու արևմտյան ճակատի առջև մուտքի երկու կողմերում։ Մեկ այլ խաչքար 1291-ին կանգնեցրել է Սարգիս վարդապետը։ 14-ից 16-րդ դարերում Գոշավանքում վանական կյանքն անկում է ապրել և վերստին աշխուժացել 17-րդ դարում։ 19-րդ դարի վերջին վանքը դադարել է գործել։ 1890-ական թվականներին Սմբատ Փարսադանյանը նորոգել է Մխիթար Գոշի կառուցած Սուրբ Հովհաննես Կարապետ եկեղեցին։ 1937-ին նորոգվել է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու գմբեթը, 39-ին Սուրբ Գրիգոր եկեղեցին, 1957-ից 66 թվականներին Սուրբ Գևորգ և Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիներն ու գավիթը։ 1958 թվականին Մխիթար Գոշի դամբարանի մոտ նրան նվիրված հուշակոթող է կանգնեցվել։ Հետագայում բացվել է Գոշավանքի թանգարանը, բարեկարգվել վանքի տարածքը։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: Bekirmek.
1: Արամ Սաթյան, կոնցերտ թավջութակի համար, կատարում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Դավիթ Եժով, դիրիժոր Ջանլուկա Մարչանո։

0: Հնչեց Արամսացյանի կոնցերտը թավջութակի համար։ Կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Մենակատար Դավիթ Եժով, թավջութակ։ Դիրիժոր Ջանլուկա Մարչանո։
1: Գիյոմ Դյուֆայից մինչև Ջիովաննի Պիերլուիջի դա Պալեստրինա ժամանակաշրջանի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, կատարում է Հիլիարդ անսամբլը, խմբավար Պոլ Հիլիար։

Հնչեցին Գիյոմ Դյուֆայից մինչև Ջիովանի Պիերլուիջի դե Պալեստրինա ժամանակաշրջանի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, կատարեց Հիլիարդ անսամբլը, խմբավար Պոլ Հիլիեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ եկեղեցու մասին։ Եկեղեցի բառը նույն անուն է և բազում նշանակություններ ունի։ Նույն անունությունը երեք բանում պետք է փնտրել։ Նախ, թե քանի նշանակություն ունի այն, ապա թե դրանցից որի մասին է խոսքը, իսկ հետո խոսել դրանց մասին։ Արդ եկեղեցի բառը երկու բան է նշանակում. Կառույց և այն կառուցողներ, բնակարան և բնակվողներ, ժողովարան և ժողովվողներ։ Որ եկեղեցի հավաքվածների անունն է, երևում է Աստծո Մովսեսին տված հրամանից. Եկեղեցացրու, այսինքն հավաքիր քո ժողովրդին վկայության խորանի դռան մոտ։ Ուրեմն եկեղեցու անունը նախ Աստված ասաց. Արդ և կառույցի և հավաքվածների անունը մեկն է, եկեղեցի, և նրանք համեմատելի են։ Նախ եկեղեցի կառույցը կազմված է քարերից և այլ նյութերից, իսկ մարդ եկեղեցին ոսկորներից, երակներից և մսից, կամ զանազան մարդկանցից, ինչպես հավաքված տղամարդկանցից ու կանանցից, ծերերից ու երիտասարդներից։ Երկրորդ, ինչպես այն եռահարկ խորան է, ունի գավիթ, միջնամաս և բեմ, այնպես էլ մարդն է երեքհարկյան, մարմինը արտաքին, հոգին միջին և միտքը առաջին։ Երրորդ, դրանք համեմատելի են ձևով, ինչպես որ եկեղեցի կառույցը խաչանման է, գմբեթարդ և դեպի արևելք նայող, այնպես էլ մարդը խաչաձև է և երկրպագում է դառնալով դեպի արևելք, որտեղից սպասում է Փրկչի Գալստյանը։ Եկեղեցու լուսամուտը արևելքից է, գմբեթը նշանակն է վերինը խորհելու, ուր Քրիստոսն է նստում հոր աջ կողմում։ Չորրորդ, եկեղեցի շինությունը անվանվում է Աստծո տաճար և բնակարան, ըստ այն խոսքի, թե Տերն իր սուրբ տաճարում է, և դուք կենդանի Աստծո տաճար եք, ասաց, և Աստծո հոգին է բնակվում ձեր մեջ։ Հինգերորդ, եկեղեցու հիմքում 12 քարեր են դրվում և 12 լուսանցույցներ, ի խորուրդ մարգարեների և առաքյալների, որոնք եկեղեցու հիմքերն են և ծագող լույսեր։ Մեր մարմինը նույնպես 12 անդամներ ունի և զգայությունների 12 դռներ, ինչպես 2 աչք, 2 ականջ, քթանցքներ, բերան և այլն։ Վեցերորդ, եկեղեցին 2 դուռ ունի, հարավային և արևմտյան, որոնք խորհրդանշում են Աստծո ողորմության և արդարության դռները։ Մեր մեջ մարմնի այն դուռը, որ դեպի հողը և դեպի խավարն է նայում, արևմտյան է, իսկ մտքի դուռը, որ դեպի երկինք և լույս է նայում, հարավային է։ Յոթերորդ, եկեղեցու շինության մեջ 7 խորհուրդներն են կատարվում՝ մկրտությունը, դրոշմը, պատարակը, ապաշխարությունը, օծումը, կարգը և պսակը։ Ութերորդ, կառույցի անունը

Սակայն խաչն է, իսկ մեր մեջ խաչը Քրիստոսի չարչարանքների եւ մահվան։ Նրա մեջ Սուրբ Սեղանն է, իսկ մեր մեջ Սուրբ Սիրտը, իբրև ընծայության սեղան։ Այնտեղ անարյուն պատարակ է մատուցվում, իսկ մեր մեջ խոսքեղեն պատարակը, հոգին եւ մարմինը միշտ կենթանի Աստծուն նվիրելը։ Այնտեղ պաշտոնյաների, քահանայապետների, քահանաների եւ սարկավագների երեք դասերն են, իսկ մեր մեջ իշխանական, իմացական եւ բարու խորհուրդների։ Այնտեղ վառվում է լույսը, իսկ մեր մեջ խղճմտանքի լույսը եւ անշեչ Սուրբ Հոգին։ Մի հանգցրեք, ասում է Սուրբ Հոգին։ 10-րդ, այն սրբվում է ջրով եւ օծվում, ապա է եկեղեցի դառնում։ Իսկ այս եկեղեցին մկրտվում է ջրով, դրոշմվում է մեռունով եւ ապա լինում եկեղեցի եւ Քրիստոսի ժողովուրդ։ Այս եւ այսպիսի բաները նշանակում մի անունը, որ կոչվում է եկեղեցի։ Շինության մասին երկրորդ խոսքս։ Ինչպես ասում են վարդապետները, մարդը, եթե անգամ մեկ օր ապրի այս աշխարում, մեղավոր է։ Այդ պատճառով էլ կարոտ է հաշտության։ Մեղավորները երկինք չեն ելնում, որովհետև այն հույժ բարձր է, իսկ Աստված մարմնավոր տան մեջ չի իջնում, քանի որ մեղավորների տեղ է այն։ Այդ պատճառով էլ շինում են Աստծո անվան տուն, օրհնությամբ սրբում այն եւ այնտեղ կատարվում է մեր հաշտությունը, քանի որ եթե այն նյութեղեն չլինի, չի լինի մեզ բնակարան, եւ եթե չսրբվի եւ չորնվի, Աստված չի բնակվի այնտեղ։ Եվ քանի որ ամենտեղ կան մեղավորներ, ամենտեղ պետք է շինել եկեղեցի, ուր հաշտություն է տեղի ունենում։ Եվ արդ, եկեղեցի շինվում է 4 պատճառով։ Նախ Աստծո կողմից, երկրորդ մարդկանց կողմից, երրորդ հրեշտակների կողմից, չորրորդ դևերի կողմից։ Արդ նախ եկեղեցի շինվում է Աստծո կողմից, որովհետև Աստված իր անունն ունի այստեղ, այն կոչվում է Աստծո տաճար եւ բնակարան, նաեւ որովհետև այս տունն օծյալ է եւ Քրիստոս անունն էլ է օծյալ նշանակում, որ Աստվածության յուղով օծվեց հորից եւ Սուրբ Հոգուց։ Նաեւ Աստծո ականջներն ու աչքերն են այստեղ, ըստ այն խոսքի, թե տիրոջ աչքը արդարների վրա է եւ նրա ականջները նրանց աղոթքների, որով տեսնում է սուրբերի ծնրադրելն ու արտասվելը, լսում է նրանց աղոթքներն ու սրտի հառաչանքները, տեսնում է նաեւ արատավոր խնդրվածքները ոմանց, որոնք մեղսալի ցանկություններով լցված զարդարում են իրենց իցույց մարդկանց, լսում է նաեւ բամբասանքներն ու չարախոսությունները ոմանց, մանավանդ կանանց, որոնք պետք է լրությամբ կանգնեն վերջում, գլուխներն ու երեսները ծածկած, եւ ոչ թե լրբությամբ այս ու այն կողմ շրջեն աչքերը։ Նաեւ պետք է հավաքեն իրենց մտքերը, հիշեն իրենց հանցանքները եւ իբրև դատավորի առջև դատապարտվածներ, ձեռքները կապվածներ, վայր ընկած աչքերով, կորացած դեմքով, կոտրված սրտով եւ հորդ արտասուքով, հառաչանքով ու պաղատանքով թողություն պիտի խնդրեն անաչառ տիրոջից։ Այսքանը Աստծո կողմից շինված եկեղեցու մասին։ Իսկ մարդկանց կողմից եկեղեցի շինվում է, քանի որ եկեղեցին հույժ անհրաժեշտ է մարդկանց ընդունելու համար ամենայն բարիք եւ մերժելու համար ամեն մի չար բան։ Նախ եկեղեցուց բարիք ենք ընդունում, քրիստոնյաների 7 խորհուրդները՝ մկրտությունը, դրոշմը, հաղորդությունը, քահանայությունը, ապաշխարությունը, օծումը, պսակը եւ այլն, այնտեղ են կատարվում։ Այնտեղ ենք աղոթում եւ խոսում Աստծո հետ, խնդրում ենք հոգեվոր եւ մարմնավոր ամենայն բարիք, աշխարհին խաղաղություն, թշնամիներին հաշտություն, հիվանդներին առողջություն, եղանակի բարեխառնություն եւ պտուղների առատություն։ Ուրեմն հոգեվոր եւ մարմնավոր բոլոր բարիքները եկեղեցում ենք խնդրում եւ ընդունում։ Նաեւ մերժում ենք ամեն մի չար բան. Նախ մեղքերի թողություն, մեղքի կապանքներից արձակում եւ դժողքից ազատում ենք խնդրում,
ապա խնդրում ենք

աշխարի վրա ցասումի, կրկուտի, երաշտի, մարախի, տարաժամմահերի կամ հիվանդությունների ու ցավերի պատճառով, եւ ինչ որ խնդրում ենք եկեղեցում, Աստված լսում է եւ կատարում։ Ինչպես երբ Սողոմոնը Աստծո տաճարի օրհնության ժամանակ խնդրեց այս ամենը, եւ Աստված լսեց նրան։ Ուրեմն օրհնված եկեղեցին անհրաժեշտ է մարդկանց, քանի որ ամենայն բարիք, հոգևոր եւ մարմնավոր շնորներ այստեղ ենք ընդունում, եւ ամենայն չարիք, հոգևոր թե մարմնավոր, այստեղ ենք մերժում։ Երրորդ պատճառ. Եկեղեցին օրհնվում է հրեշտակների համար, որովհետև հրեշտակներն իջնում են օրհնված եկեղեցում եւ սպասավորում 4 կերպ։ Նախ, երբ Քրիստոս պատարակվում է, մոտենում են հրեշտակները եւ սպասավորում քահանայի հետ։ Այդ պատճառով էլ սրբասացությունը հրեշտակների հետ միասին ենք երգում, որոնք Սուրբ պատարակի ժամանակ երկակից են լինում մարդկանց, որպեսզի հավատացյալներից ոչ ոք չերկբայի։ Քահանայի խոսքի ձայնից երկինքն ու հրեշտակները երկիր են իջնում եւ երկրավորներից միանում սպասավորելու Քրիստոսի պատարակին։ Երկրորդ. Սպասավորում են հավատացյալների աղոթքները առաստված բարձրացնելով, ինչպես հրեշտակն ասում է Տովբիթին. «Երբ աղոթելու կանգնեցիք դուք եւ քո հարս Սարան, ես ձեր աղոթքների հիշատակը մատուցեցի Սուրբ Աստծուն»։ Երրորդ. Սպասավորում են հավատացյալներին դևերի հարվածներից պահպանելով, եկեղեցի գալիս, այնտեղ եղած ժամանակ եւ եկեղեցուց վերադառնալիս։ Ինչպես ասում է Հուդիթը, «Այնտեղ բնակվելիս եւ այնտեղից դառնալիս, պահեց ինձ հրեշտակը»։ Չորրորդ. Սպասավորում են սաղմոսողներին իրենց երկակից դարձնելով, ինչպես ասում է Դավիթը, «Իշխանները առաջ անցան օրհնություն մատուցելու կույսերի և գովերքուների մեջ»։ Քանի որ եկեղեցում կանխում են սաղմոսողներին, միանում նրանց անձանձիր օրհնությամբ Աստծուն փառաբանելիս։ Չորրորդ պատճառ. Եկեղեցին օրհնվում է դևերի պատճառով, որովհետև օրհնված եկեղեցին հույս սարսափելի է դևերի համար 5 պատճառով։ Նախ, քանի որ այնտեղ է հրեշտակների օգնությունը, որով ամրանում է եկեղեցին։ Երկրորդ. Այնտեղ պատարակվում եւ պահվում է տերունական մարմինը։ Երրորդ. Այնտեղ խաչն է կանգնում։ Չորրորդ. Այնտեղ հավատացյալների աղոթքն է զեղվում։ Եվ հինգերորդ. Այնտեղ նաեւ սուրբերի նշխարներն են ամփոփվում։ Սրանք բոլորը հույժ զարհուրելի են դևերի համար, քանի որ Սատանա առյուծ է նշանակում, ինչպես ասում է Պետրոսը, «Ձեր ոսոխը Սատանան իբրև առյուծ մռնչում է»։ Իսկ առյուծը 4 բանից է վախենում. նախ կարգերի ընթացքից և անիվներից, բորբոքված կրակից, խոսողից, մանավանդ եթե սպիտակ է, և երբ տեսնում է, որ իր առջև ծեցում են իր կորյունին։ Արդ անիվն ու կարգերը նշանակն են հրեշտակների զորքերի, ինչպես ասում է Դավիթը, «Աստծո կարգերը բյուրապատիկ են, և նույն իրեն հրեշտակները հրեղեն կարգով երևացին Եղյային, և նրանք ահարկու են դևերի համար»։ Ինչպես երբ Հակոբը տեսավ սանդուղքը, որով հրեշտակներ էին ելնում և իջնում, ասաց, «Ահարկու է այստեղը»։ Սանդուղքը մեր ապաշխարությունն է նշանակում, այսինքն, երբ հրեշտակները ելնում և իջնում են, և մեր աղոթքները մատուցում Աստծուն, դևերը հույժ զարհուրում են։ Երկրորդ. Առյուծը վախենում է բորբոքված հրից։ Հուրը նշանակն է հավատացյալների ջերմեռանդ աղոթքների, որոնք այնքան զարհուրելի են դևերի համար, որ մինչև իսկ այրում են նրանց։ Ինչպես ասաց Սատանան Սուրբ Բարդուղիմեոսին, թե «Քո աղոթքներն այրում են ինձ»։ Նաև վարդապետներն են ասում, թե Աստծո խոսքերն ու աղոթքի բառերը նետեր են ուղված Սատանայի դեմ։ Վարդապետները նաև ասում են, թե հավատը, հույսը և գործերը թշնամուն սպանող սրեր են։ Երրորդ. Վախենում են սպիտակ խոսողից, որ նշանակն է սուրբերի, մարտիրոսների և խոստովանողների, որոնք եղան խոսողներ Քրիստոսի մասին վկայությամբ, և սպիտակ են մաքուր և ամբից
իսկ եկեղեցում ամփոփված նրանց նշխարները խիստ սարսափելի են դևերի համար, ինչպես ոսկեբերանն է ասում, ավազակները ճանաչելով թագավորական հարսանիքը զարհուրում և փախչում են։ Այսպես նաև դևերը, որոնք դրված են տեսնում մարտիրոսների մարմինը, անմիջապես փախչում են զարհուրած։ Չորրորդ, առյուծը վախենում է, երբ տեսնում է Կորյոնի ծեծվելը։ Սա խորհրդանշում է Քրիստոսին, որ մարմնով Աստծո Կորյունը եղավ, արթնացրեց մեղքի մեջ թմրացներին և լեզվով չարի հասցրած վերքերը բժշկեց։ Այս Կորյունը ծեծվեց ըստ Եսայի և ոտքից գլուխ նրա վրա ողջ տեղ չմնաց։ Բայց տիրոջ այս ծեծից ու չարչարանքներից մեզ երկու բան հիշատակ մնաց. Մեկը խաչապայտը, մյուսը նրա մարմնի և արյան խորհրդավոր նշանակությունը։ Եվ այս երկուսն էլ սարսափելի են Սատանայի և նրա դևերի համար։ Խաչապայտը ահարկու է, որովհետև այն սուր է, որով վիրավորվում են դրանք, ինչպես ոսկեբերանն է ասում, Սուրբ խաչի զորությունն այնպիսին է, որ եթե որևէ մեկը մտքում միշտ ունենա այն, դևը նրան մոտենալ չի կարող, տեսնելով սուրը, որով կործանվեց ինքը։ Դևերի համար ահարկու է նաև մարմնի և արյան մասին խորհրդածությունը, ինչպես ասում է ոսկեբերանը, ամենուր, ուր տիրոջ արյունն են տեսնում, փախչում են դևերը և մոտենում են հրեշտակները։ Այս չորս պատճառներով է շինվում եկեղեցի և օրհնվում իբարս մեր Աստծո Քրիստոսի, որ օրհնյալ է հավիտյանս։ Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 34-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Աստված, որ ամեն ինչ բովանդակում ես խոսքով, իմ թշվառացած շնչի իղձերը և քեզ վայել դավանությունը, որ նախորդիվ ճառեցի, ահա վերստին պիտի շարունակեմ. Իսկ ներքևում շարադրված գոհաբանական մաղթանքների աղերսը նվիրեցի բազմերամ ազգերի և ժողովուրդների առջև սուրբ գրային վկայություններ տալու և մեկնելու համար. Աղաչում եմ հզոր հոգուդ անփոփոխելի և ամենազոր տերությանը, առաքիր քո քաղցրության ցողը և քո բազմապարքև ողորմության ամենալից շնորը տնկիր հոգուս և զգայություններիս իշխանական ազդման մեջ։ Հերկիր մարմնեղեն կարծրացած սրտիս բանական անդաստանը, արգասաբերելու հոգևոր սերմերդ։ Խոստովանում ենք, որ քո ամենիմաստ էությունն է հեղինակը մեր մեջ ծաղկած և աճած բոլոր պարգևների։ Դու ես ձեռնադրում առաքյալներին, լցնում մարգարեներին, ուսուցանում վարդապետներին, խոսեցնում համրերին և բացում խուլերի փակված ականջները, ինչպես որ քո ազգակից, հոր նեակից Անդրանիկ որդին, քո գործակցությամբ անելով այդ ամենը, քեզ հրճակեց հոր իսկությանը հավասարակից Աստված։ Շնորիր և ինձ, մեղավորիս, համարձակությամբ խոսել ավետյած ավետարանիդ կենդանարար խորուրդը, արագաթռիչ մտքի ընթացքով անցնել քո շնչով գրված կտակարանների անհուն ասպարեզների միջով։ Եվ երբ սկսեմ խոսքի հանդիսավոր մեկնությունը, թող նախ ինձ հասնի քո գթությունը, ինձ ժամանակին խոսեցնելու արժանին, պիտանին և քեզ հաճելին, քո աստվածության փառքի ու գովեստի և ընդհանրական եկեղեցու կատարյալ շինության համար։ Կարկառիր դեպի ինձ քո ամենամերձ աչը և զորացրու ինձ քո գթության շնորով։ Փարատիր իմ մտքից մոռացության մթության մեգը, դրա հետ ապակինելով մեղքի խավարից, որպեսի իմաստների ուշադրությամբ երկրավոր կենցաղից ելնեմ դեպի վեր։ Վերստին լուսավորիր ինձ քո աստվածգիտության հրաշքի անստվեր ծագումով հզոր, որպեսի արժանանամ կատարելու և ուսուցանելու, որպես բարի օրինակ աստվածասեր լսողների համար։ Եվ քեզ ամենակալ հոր և միածին բարերար որդու հետ, ամենայն փառք ամեն ինչում, այժմ և անվախճան հավիտյաններում, ամեն։ Իսկ համագող սուրբ երրորդության նկատմամբ հավատքի հանգանակը, որ շնորով սահմանված կյանքի կանոն է, այսպես ուսուցանեցի, ինչպես ցույց են տալիս հաջորդ հորինվածքի տողերը։ Խոստովանում և դավանում ենք, պաշտում և երկրպակում ամենասուրբ երրորդության զուգափառմիությունը։ Աստվածություն անճար, միշտ բարի, նույնագո, հավասարապատիվ, անհաս մտքի թևերի սլացման համար, օրինակից վեր և նմանությունից անդին, անպարագիր բացարձակությամբ գերազանցելով որևէ սահման, նախորդելով աննյութական էությունների և արարածների կարգերի ժամանակների սկզբին, օրհնաբանությամբ անթարգմանելի, ամենահարուստ մեծությամբ հավետ պսակված, ժամանակների և ժամանակի մեջ կերպավորվածների ստեղծող, պատրաստիչ պատճառ և տեսանելիներն ու անտեսանելիները վայելչապես հորինող, որ ոչ անվամբ է չափվում, ոչ էլ հորջորջմամբ նշանակվում, ոչ որակությամբ է նմանվում, ոչ էլ քանակությամբ կշռվում, ոչ օրինակով է ձևավորվում, ոչ էլ որպիսությամբ ծանուցվում, ոչ թերությունից տարածվում է, ոչ էլ լրմամբ ամփոփվում, ոչ որևէ տեղ երբևէ պարփակվում է, ոչ էլ որևէ վայրում տեսնվում։ Գթության հայրը տիրում է ամեն ինչի, և Աստված է բոլոր երկնավորների ու երկրավորների, բացի միակ որդուց, որով տիրում է ամեն ինչի։ Ստեղծիչն է և բոլորին շունչ տվողը,
բացի իսկակից հոգուց, որով հորինեց ամեն ինչ. Երեք երջանկափառ համազոր ահավոր անձերից մեկը վերևից խոնարհվեց այս ստորին աշխարհը. Նա, որ ի բնե անբաժանելի էր ներքևիններից, անկողոպտելի մնալով աթոռի փառքից և չզրկվելով իր ծնողի սիրո դեմքից, պարզությամբ մտավ կույսի արգանդի սենյակը և բաղադրությամբ այնտեղից ելավ, էապես անզատելիորեն մարմնացած, անթերի մարդկությամբ և անպակաս աստվածությամբ. Միակ հոր մեկ որդի և աստվածամայր տիրածին կույսի միածին Անդրանիկ, Արարածի մեջ մարդացած Արարիչ և ճշմարիտ սկզբնածին, ոչ ըստ հետո եղած երկրաստեղծների նմանության, այլ նոր, չքնաղ և գերաշխարի կերպով, որը չի տեսնվել դարերի ընթացքում և չի կատարվել ժամանակի մեջ. Երկրի բոլոր թագավորների մեջ Անդրանիկ, ըստ Սաղմոսողի, անապական միավորմամբ կերպարանած մերը մարմնով, ինչպես հոգին է միավորվում մարմնին և ոսկին հրին, և կամ պարզ ասած, ինչպես լույսը օդին, առանց փոփոխման և անջատման։ Նույն ինքը կամովին եկավ դեպի մահվան խաչը, իբրև անարատ գար տարվեց սպանդի և զորեղ ինքնիշխանության պատրաստեց իր արարածների փրկությունը։ Ճշմարտապես չարչարվեց կենթանի լինելով և դրվեց գերեզման առանց աստվածությունից զատվելու։ Երեքօրյա թաղման ժամանակ սանդարամետական դժոխքում նորոգում և լույս քարոզեց վհատ բանտարկվածներին և ավարտելով փրկական տնորինությունների տնտեսությունը, աստվածապես հարություն առավ և քերովբեների վրա ելնելով քամիների թևերով սլացավ և ծածկվեց անքննելի ամպով, համբարձվեց բոլոր երկինքներից վեր, ճոխությամբ բազմեց իր աթոռին, հավասարակից հորից սկզբնապես ժառանգված, որից բնավ չմեկուսացավ, առած նանկորուստ և սեփական նաննվաս պահելով։ Դրանով էլ գալու է դատաստանի հատուցման, արդար իրավունքի չափով և կշրով քննելու ծածուկները։ Նրան սպասում և աղոթում ենք, ամեն ինչով ամեն ինչում հավատալով նրա ամենակալ տերությանը, որ արդարև միակ մեկն է միակից, մեկ փառակցությամբ հավիտյանս երկրպակված, որդու և հոր հետ միշտ բարեբանում և օրհնում ենք նրանց էության ամենազոր, ճշմարիտ, կատարյալ և սուրբ հոգուն, որ անեությունից գոյացրեց բոլոր եղածներին, ինքնիշխան է և իշխանակից երկուսին, նույն անեղծ և անսահման թագավորությամբ։ Այն ինչ առաջին պատճառն է և նրա ինքնության ահավոր խոսքը, նույնն է և բարձրացած հոգին։ Բարի ինքնակալ է, բոլորին բաշխում է հոր պարգևները միացնի փառքի և անվան գովեստի համար, որ ազդեց օրենքում, շնչեց մարգարեների մեջ, ազգակցի փչմամբ տպավորվեց առաքյալների մեջ, աղավնակերպ հայտնվեց հորդանանում, մեծարելով եկածի փառքը, փայլեց ավետարաններում, հանճարեղներ պատրաստեց, զորացրեց իմաստուններին, լցրեց վարդապետներին, օծեց արքաներին և օժանդակեց թագավորներին, տվեց վերակացուներ, օրինադրեց փրկություն, շնորեց պարգևներ, պատրաստեց քավություն, Քրիստոսի մահվամբ մկրտվածներին մաքրազարդեց իր բնակության համար։ Այն, ինչ հայրը և որդին, նույնը և հոգին գործեց, և ինքը տիրապես խնկելի աստված է, ամեն ինչ ամեն ինչում։ Երորդության անձերից մեկին մյուսից առաջ ասելը միմյանց նկատմամբ մեծության նշան չէ։ Ոչ էլ հետո ասելը նմանի նկատմամբ ցածրության նշան։ Ոչ էլ մեկ ասելը դեմքերը խառնում է, կամ էլ երեքի զատումով առանցին կամքեր են դուրս գալիս։ Քանզի հայրը ամեն կերպ մեծարված չի լինի, եթե չունենա խոսքին որպես իր զորություն։ Ինչպես նաև անշունչ, անկենթան և բոլոր գործերում անզոր կլինի, եթե նրա հետ հոգին չլինի։ Իսկ եթե խոսքը չճանաչվի հոր անունով, որբ կամ լքված մեկը կամ մեռած մահկանացուի ծնունդ կկարծվի։
ինչպես եւ հոգին, եթե իր բխման պատճառով չիմացվի, ապա շուկ թափառող կամ խառնակ շունչ կկարծվի։ Բայց եթե մեկը հակաճարական խոսքով հանդգնի զրկել հորն իր խոսքից, ասելով թե կար ժամանակ, երբ խոսքը չկար, եւ կարծի, թե վեհին առանց խոսքի համարելով պատվում է նրա մեծությունը, կամ ստրկություն վերագրի բխողին, ասելով թե նա իբնե հոգևոր չէ, դրանով մեկ այլ գույություն կամ այլայլիչ խանգարում ներմուծելով Սուրբ Երրորդության միության անարատ պատվի մեջ, այդպիսիններին, իբրև գազանական, ընդդիմամարտ եւ դժնդակ դևերի հավատքի խոսքի պարսակարերով վտարում ու հալածում ենք, եւ նզովքի տակ դնելով փակում նրանց առջև եկեղեցական գավթի կենաց դուռը, ուստի փառավորում ենք Սուրբ Երրորդությանը միակցորդ եւ համազորտերությամբ, համապատիվ սրբաբանությամբ, նույնատիպ հավասարությամբ, օրհնում եւ փառավորում ենք երկնքում եւ երկրի վրա, անդրանիկների ժողովներում եւ երկրածին բանականների ազգերի մեջ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Արդ այս մատյանում կերպավորված ծածուկ խորհուրդների հայտնի խոստովանությունն ընծայեցի մեծ Աստծուտ ամենալուր ականջներին եւ դրանով սպառազինված խոսքի հանդես մտա։ Սակայն ոչ թե կարոտ լինելով խոսքիս մեծանում ես սրանով, որ մինչև ամեն ինչ ստեղծելը, մինչև երկնքի եւ նրա անմահ փառաբանիչների, երկրաստեղծ բանականների լինելը, դու ինքդ քո լրությամբ իսկապես փառավորված էիր, այլ որպեսի ինձ մերժվածիս, հարգես եւ թույլ տաս խոսքիս հաղորդությամբ ճաշակել քեզ անճար քաղցրություն։ Իսկ ինչին է պետք արքունական հրամանիդ համաձայն, որ կյանքի կանոն է Ադոնայի Տեր ասելը եւ հրամայվածդ պատվերը չկատարելը։ Ահա ինքս իսկ եղծեցի ինձ, որ քո պատգամին նվիրված եւ Աստուծո մատով գրված ոսկեղեն տախտակ եմ խոսուն, որը խորտակելն է իրավացի, իսկ ես տխրատեսակ մրով փորձում եմ դրա երկրորդ նմանակը կերտել, բայց քանի որ պաղատեցի բազմաթիվ խանդաղատական դրվատանքներով, որոնք գրված չեն աղերսների այս կարգում, լսիր բարեգութ այս խոսքերի հետ նաև այն բոլորը։ Այս աղոթական հայցումների աղերսալից խոսքը թող կծվի նրանց, թերևս մաքուրներից և կամարարներից քեզ ընծայված այս յուղաշաղախ բաղարջ հացը մատուցվի փառքից սեղանին։ Սակայն դու բարերար և մարդասեր ամեն ինչում, մեկ Աստծո, մեկ Քրիստոսը, հզոր եւ ամենակալ, քո քաղցր խնամքի գթությամբ հաղթում ես ոչ միայն ինձ բնութենակից հասարակ մարդկանց, որոնց բնորոշ են միշտ ամբոխում եւ բյուրատեսակ հակառակություն, այլև անախտ հրեշտակներին, նաեւ դրանից առավել անարատ սրբասուններին։ Դրանցից մեկն էր Եղիան, որի խստությունը խորհրդանշվեց Քորեբ լեռան վրա ցույց տրված երեք օրինակներով, մեծ շարժով, ուժգին քամիով եւ այրող կրակով։ Իսկ քո ներողամիտ հեզությունը քաղցր օդի մեղմ հանդարտությամբ, քանզի դու միայն ողորմություն ես կամենում, ինչպես գրված է, քանզի թեև մարդկանցից սերածները առաքինությամբ նմանվելով վերիններին հաճելի դարձան քեզ, սակայն մարդկանցից ընտրված լինելով նրանք էլ են երկրածին։ Իսկ դու չես չարանում, իսկությամբ բարի ես ամեն ինչում օրհնված, ամբողջովին փրկություն, լիակատար հանգիստ, ամենքի անդոր, առողջության դեղ բոլոր հիվանդների համար, կենթանի ջրի աղբյուր ըստ Երեմիայի։ Դարձիր դեպի ինձ և ողորմիր ինձ, անկարոտ Աստված, որ այնքան ծարավ ես իմ փրկությանը, որ անգամ երկնքի անմահ և օրհնաբան զվարթուններին պաշտոն տվեցիր մարդկորեն քահանայության և քավչապետության փրկական գործ կատարելու և երկրավորների անունից անեղծ հարակայությամբ մշտնջենավոր պաղատանքներ մատուցելու քո օրհնյալ գթությանը, լքվածիս համար հաշտություն աղերսելով և ասելով. «Ողորմիր Երուսաղեմին»։ Ինչը լուսավոր խորհուրդն է քո մեծ հայտնության այցի
և ընկած հրեշտակների թափուր տեղը քեզ կցորդված մարդկանցով լցնելու, ըստ երկնավոր Երուսաղեմի ավետված օրինակի։ Արդարև լսեցիր, բարեգութ, ասացիր, թագավոր, ունկնդրեցիր կյանք և հույս, ուշադրություն դարձրիր երկնավոր, հարգեցիր հզոր, նկատեցիր ծածկագետ, տեսար խնամակալ, կարեկցեցիր անպատում, խոնարվեցիր միշտ բարձրյալ, նվաստացար ահավոր, հայտնվեցիր անճար, ամփոփվեցիր անսահման, չափելի դարձար անքնին, թանձրացար ճառագայթ, մարդացար անմարմին, շոշափվեցիր անքանակ, կերպավորվեցիր անձև, իսկապես կատարեցիր աղաչողների բաղձանքը, թշվառացածիս համար դու իսկ եղար զվարթունների ձայնով բարի բարեխոս, կենթանի միջնորդ, անմահ պատարակ, անվախճան սպանդ, քավության նվեր, անծախ ողջակես, անսպառ բաժակ։ Ահա այդպես քո կենսատու կամքի բարեբաստությունը միշտ կատարիր մեղավորիս հանդեպ, ողորմած, մարդասեր, օրհնյալ, գովյալ ներողամիտ, և քեզ վայելե փառք հավիտյանս, ամեն։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի սոլ մինոր ֆանտազիա և ֆուգան երգեհոնի համար, կատարեց Աննա Բակունցը։
1: Արամ Խաչատրյան, Լեզգինկա Գայանե բալետից, կատարում են Հովհանես Դարփինյանը, թար, և Հովհանես Փարաջանյանը, դաշնամուր։

Հնչեց Արամ Խաչատրյանի լեզգին կան Գայանե բալետից, կատարեցին Հովհաննես Դարփինյանը, թար, և Հովհաննես Փարաջանյանը, դաշնամուր։ Ֆելիքս Մենդելսոն, Օրորոցի մոտ, Նոր սեր, կատարում է Կեթլին Բեթլը, սոպրանո, նվագակցում է Ջեյմս Լիվայնը։

Հնչեցին Ֆելիքս Մենդելսոնի «Օրորոցին մոտ» և նոր սեր ստեղծագործությունները Կեթլին Բեթլի կատարմամբ, նվագակցում էր Ջեյմս Լիվայնը։

0: FM ռադիոկայանի եթերում հեքիաթի ժամն է։ Կարդում է Սարգիս Նաջարյանը։
1: Սիրելի երեխաներ, այսօր ես ձեզ համար կկարդամ Արքայազնը և իր ձին ֆրանսիական ժողովրդական հեքիաթը։ Լինում է չի լինում մի թագավոր է լինում։ Այս թագավորը մի մինուճար տղա է ունենում։ Մի օր նա կանչում է տղային ու ասում. «Ես երկու շաբաթով գնում եմ ճամփորդության. ահա վերցրու պալատի բոլոր բանալիները, որ դուռը ուզում ես բաց արա, բայց այս սենյակը հանկարծ չմտնես»։ «Լավ, հայրիկ», պատասխանում է Արքայազնը։ Հենց որ թագավորը ոտքը դռնից դուրս է դնում, տղան վազելով գնում է և բաց անում հենց այդ արգելված սենյակի դուռը։ Սենյակում մի գեղեցիկ ոսկյա շատրվան է տեսնում և ուրախությունից մատը մտցնում է ջրի մեջ։ Մտցնում է, թե չէ, մատը ոսկեզոծվում է։ Տղան ինչ անում է չի անում, չի կարողանում ոսկե ջուրը սրբել։ Ստիպված մի շորի կտորով մատը փաթաթում է։ Երեկոյան թագավորը վերադառնում է։ «Դու հո չես մտել այն սենյակը»? հարցնում է նա տղային։
2: «Ոչ, հայրիկ»։
1: «Իսկ ինչու ես մատդ փաթաթել»?
2: «Հենց այնպես»։
1: «Տղաս, դու ինձնից ինչ-որ բան ես թաքցնում»։
2: «Հայրիկ, ծառաներն ուզում էին ճաշել, ես էլ որոշեցի նրանց հաց տալ, ու մի թեթև կտրեցի մատս»։
1: «Փաթաթանը քանդիր տեսնեմ»։
2: Արքայազնը ճարը կտրած հնազանդվում է։
1: «Էլ ում կարող եմ վստահել, եթե սուտ է խոսում նույնիսկ հարազատ որդիս»։
2: Սրտնեղում է թագավորը ու ավելացնում.
1: «Ես նորից եմ գնալու երկու շաբաթով. վերցրու այս բանալիները և տես, հա, չբացես այն սենյակի դուռը, որ քեզ արգելել եմ մտնել»։
2: «Լավ, հայրիկ, էլ չեմ անի»։ Տղան սպասում է այնքան, մինչև հայրը տնից հեռանում է և կրկին վազում է դեպի ոսկյա շատրվանը։ Այս անգամ նա շորերն ու գլուխն է մտցնում ջրերի մեջ։ Շորերը ծածկվում են ոսկե ջրով, իսկ Արքայազնի մազերը դառնում են ոսկեթել։ Դրանից հետո նա մտնում է ախոր, որտեղ երկու ձի էին կապված, մեկի անունը Մորո էր, մյուսինը Բայար։
3: «Մորո»,
2: ասում է Արքայազնը, «քո մի քայլը քանի մետր կլինի»։
1: «18»։
2: «Դու ինչ կասես, Բայար»։
1: «Իմ ամեն քայլը 16 մետր է, բայց իմ խելքը ավելի շատ է, քան Մորոհինը. չեք փոշմանի, եթե ինձ վերցնեք»։
2: Արքայազնը նստում է Բայարին ու քամու պես սլանում առաջ։ Երեկոյան թագավորը վերադառնում է տուն։
1: «Որտեղ է Բայարը»?
2: հարցնում է նա Մորոյին։
1: «Ձեր որդին տարավ»։
2: Թագավորը հեծնում է Մորոյին և ընկնում տղայի հետևից։ Արդեն բավականին ճանապարհ էին կտրել, երբ Բայարը տղային ասում է.
1: «Ահ, Արքայազն, մենք կորած ենք, ետևում զգում եմ Մորոյի շնչառությունը. Վերցրեք այս լաթի կտորը ու թափով հետ շպրտեք, որքան կարող եք բարձր ու հեռու»։
2: Արքայազնը այդպես էլ անում է։ Լաթի ընկած տեղը մի անանցանելի խիտ անտառ է գոյանում։ Թագավորը հազիվհազ կտրում անցնում է անտառը։ Մի քիչ էլ են առաջ գնում, Բայարն ասում է.
1: «Ախ, Արքայազն, մենք կորած ենք, հետևում զգում եմ Մորոյի շնչառությունը. Վերցրեք այս թին ու թափով հետ շպրտեք, որքան կարող եք բարձր ու հեռու»։
2: Արքայազնը շպրտում է թին և հենց այդ պահին թագավորի ու հետապնդվողների միջև

0: Մեկարը եւ նույն պահին հետևում մի մեծ սար է գոյանում սրածայր քարերով ծածկված։ Թագավորը շատ է չարչարվում, որ սարն անցնի, բայց մորոյի ոտքերն արյունոտվում են, ճանապարհի կեսից ստիպված հետ են վերադառնում։ Արքայազնը բայարի հետ շարունակում է ճանապարհը։ Շատ են գնում, թե քիչ հանդիպում են մի երիտասարդի, որը հեռացել էր իր տիրոջից և տուն էր գնում։ «Լսիր, բարեկամս», ասում է Արքայազնը, «շորերը չես վաճառի, ես քեզ 50 ոսկի կտամ»։
1: «Տեսնում եք, որ աղքատ եմ, դրա համար էլ ձեռ եք առնում»,
0: պատասխանում է երիտասարդը։ Բայց տեսնելով, որ Արքայազնը միանգամայն լուրջ է, հանում է շորերն ու տալիս նրան։ Արքայազնը վճարում է երիտասարդին, վերցնում նրա շորերն ու մտնում է անտառ։ Նա հանում է իր ոսկեզոտ շորերն ու պահում մի ծառի փչակում, իսկ ինքը հագնում է այդ հնամաս շորերը, մի լաթե գտնում և դրանով ծածկում է մազերը։ Այդպես գնում է այդ երկրի թագավորի պալատը և ուզում է աշխատանքի ընդունվել որպես խոհարարի աշակերտ։ Այս թագավորի պալատում իսկապես որ խոհարարի կարիք են ունենում և տղային վերցնում են աշխատանքի։ Նա երբեք լաթը գլխից չի անում, որպեսզի իր իսկական մազերը ոչ ոք չտեսնի,
1: դրա համար էլ նրա անունը դնում են Քաչալ։
0: Թագավորը 3 աղջիկ է ունենում և 3-ին էլ ուզում է ամուսնացնել։ Պայմանը հետևյալն է լինում. Արքայադուստրերից ամեն մեկը պետք է մատնացույց աներ իր ընտրյալին ու նրան նետեր ձեռքի ոսկե խնձորը։ Բազմաթիվ ազնվազարմ պալատականներ են շարվում աղջիկների դիմաց։ Թագավորի ավակ և միջնեկ աղջիկները իրենց ոսկե խնձորները նետում են մի պալատականի ու մի իշխանի։ Քաչալն էլ էր եկել ու մի կերպ խցկվել պալատականների արանքը։ Թագավորի փոքր աղջիկն իր ձեռքի խնձորը հենց նրան է նետում, որովհետև մինչ այդ տեսել էր, թե նա ինչպես էր սանրում իր ոսկեթել մազերը և կռահել էր նրա ով լինելը։ Խեղճ թագավորը սաստիկ զայրացած էր փոքր աղջկա ընտրության վրա։
2: «Խոսք չկա, հարմար փեսացու է», ձայնը գլուխն էր գցել թագավորը, «իմ պալատում Քաչալն էր պակաս»։
0: Որոշ ժամանակ անց թագավորը հիվանդանում է։ Նրան բուժելու համար 3 սափոր անմահական ջուր էր պետք, որ պահվում էր հարևան երկրի թագուհու մոտ։ 2 փեսացուները ճամփա են ընկնում ջուրը ճարելու։ Քաչալը Արքայադստերն ասում է.
2: «Գնա հարցրո հայրիկիդ, եթե թույլ տա, ես էլ գնամ ջուրը բերելու»։
0: Արքայադուստրը գնում է հոր մոտ։ «Բարև սիրելի հայրիկ», ասում է Արքայադուստրը հորը։
2: «Բարև տիկին Քաչալիկ»։
3: «Քաչալն ուզում է իմանալ, թույլ կտա՞ք, ինքն էլ գնա ջուրը փնտրելու»։
2: «Դա իր գործն է, եթե ուզում է թող վերցնի քնձռոտձին և գնա ուր ուզում է, միայն թե այլևս աչքիս չերևա»։
0: Արքայադուստրը վերադառնում է։ «Հայրդ ինչ ասաց»՝ հարցնում է Քաչալը։
3: «Նա ասաց, որ եթե ուզում ես գնալ, գնա, վերցրու քնձռոտձին ու մեկնիր»։
0: Նա թաքցնում է թագավորի ասածի շարունակությունը։ Քաչալը վերցնում է քնձռոտձին և գնում այն անտառը, որտեղ բաժանվել էր բայարից։ Եվ ով զարմանք, այնտեղ կանգնած էր բայարը, իսկ նրա կողքին շարված էին անհրաժեշտ ջրով լի 3 սափորները։ Նա վերցնում է սափորները, հեցնում ձին ու շտապում թագավորի մոտ։ Մի պանդոկի կողքով անցնելիս տեսնում է թագավորի մյուս 2 փեսացուներին, որոնք զվարճանում էին ու գինի խմում։ «Չէ՞ որ դուք թագավորին խոստացել եք գնալ ջուրը բերելու»՝ ասում է նա։
2: «Հա, այդ էր պակաս»՝
1: ասում են նրանք։ «Մեր ինչին է պետք այդ ջուրը, իսկ դու ինչ արդեն ճարել ես»։
0: «Իհարկե ճարել եմ»։
1: «Իսկ չես վաճառի»՝

0: Միայն մի պայմանով, ես պետք է 100 անգամ ձեզ մտրակեմ։
1: Թող քո ասածը լինի, միայն թե ջուրը տուր։
0: Փեսացուները վերցնում են ջուրն ու տանում թագավորին։ Թագավորը նրանց հարցնում է.
1: «Քաչալից լուր չունեք»։
0: «Թագավորն ապրած կենա»։ Պատասխանում են նրանք. «Ոչ տեսել ենք, ոչ լսել»։
1: «Այ թե բարձեն կոտնա այդ քաչալը»։
0: Ասում է թագավորը. Որոշ ժամանակ անց երկրում պատերազմ է սկսվում։ Քաչալը արքայադստերն ասում է. «Գնա հայրիկիդ հարցրու, եթե թույլ տա, ես էլ կմասնակցեմ պատերազմին»։ Արքայադստրը գնում է հոր մոտ։ «Բարև, սիրելի հայրիկ»։
1: «Բարև, տիկին քաչալիկ»։
0: Ամուսինս ուզում է իմանալ, թե թույլ կտակ ինքն էլ մասնակցի պատերազմին։
1: «Դա իր գործն է, եթե ուզում է թող վերցնի քնձրոցին ու գնա ուր որ ուզում է, միայն թե այլևս աչքիս չերևա»։
0: Արքայադստրը վերադառնում է քաչալի մոտ։ «Հայրդ ինչ ասաց»՝ հարցնում է քաչալը։ «Նա ասաց, որ եթե ուզում ես, կարող ես վերցնել քնձրոցին ու գնալ»։ Նա այս անգամ էլ է թաքցնում թագավորի ասածի շարունակությունը։ Արքայազնը այդպես էլ անում է. նա նստում է ձին, գնում անտառ, թաքստոցից հանում իր ոսկեզոտ ջորերը, հագնում ու բայարին նստած կռվի է ելնում և հաղթում թշնամուն։ Թագավորի փեսացուները, որոնք հեռվում կանգնած դիտում էին մարտը, գնում են թագավորի մոտ և ասում.
1: «Օ, ձերդ գերազանցություն, ափսոս, որ դուք չտեսաք այն կտրիչին, որ մենակ հաղթեց թշնամուն»։ «Հազար ափսոս»՝
0: պատասխանում է թագավորը։
1: «Եթե ես մի աղջիկ էլ ունենայի, կտայի այդ կտրիչին»։ «Իսկ քաչալից լուր չունեք»։
0: «Թագավորն ապրած կենա»՝ պատասխանում են նրանք։ «Ճիշտ ասած, ոչ տեսել ենք, ոչ էլ լսել»։
1: «Այ թե պարծեն կոտնա այդ քաչալը»։
0: Որոշ ժամանակ անց նոր պատերազմ է սկսվում։ Քաչալն արքայադստերը նորից է ուղարկում թագավորի մոտ պատերազմին մասնակցելու թույլ տվություն ստանալու։ Հետո նստում է քնձվոտ ձին, գնում անտառ, հագնում իր ոսկեզոտ ջորերը, հեծնում բայարին և մեկնում կռվելու ավելի քաջ ու համարձակ, քան առաջին անգամ։ Նա նորից է հաղթում բոլորին, իսկ թագավորի փեսացուները, որոնք հեռու կանգնած դիտում էին մարտը, շարունակ հիանում էին նրանով։
1: «Օ, ինչ գեղեցիկն է, ինչ խիզախն է»։
0: «Օ, ձերդ գերազանցություն»։ Մարտից հետո թագավորի մոտ են վազում փեսացուները. «Ափսոս, որ դուք չտեսաք այն կտրիչին, որը մենակ հաղթեց թշնամուն»։
1: «Հազար ափսոս»՝
0: պատասխանում է թագավորը։
1: «Եթե ես մի աղջիկ էլ ունենայի, սիրով կտայի այդ կտրիչին»։ «Իսկ քաչալից լուր չունեք»։
0: «Թագավորն ապրած կենա»՝ ճիշտն ասաց, «ոչ տեսել ենք, ոչ էլ լսել»։
1: «Այ թե պարծեն կոտնա այդ քաչալը»՝
0: ասում է թագավորը։ Պետք է ասել, որ այդ ժամանակ թագավորը դեռ լրիվ չէր բուժվել և հարկավոր էր ևս երկու սափոր նույն ջրից լրիվ ապաքինվելու համար։ Քաչալը արքայադստեր միջոցով նորից է թույլ տվություն խնդրում թագավորից, նորից նույն պատասխանն է ստանում և նորից է գնում անտառ քնձրոտ ձին նստած։ Ինչպես նախորդ անգամ, այս անգամ ևս նա բայարից վերցնում է ջուրն ու վերադառնում։ Մի պանդոկի մոտով անցնելիս տեսնում է, թե թագավորի փեսացուները ինչպես են գինի խմում ու զվարճանում։ «Չէ՞ որ դուք թագավորին խոստացել եք գնալ ջուրը բերելու»։
1: «Այ տեր պակաս, մեր ինչին է պետք այդ ջուրը, իսկ դու ինչ է, արդեն ճարել ես»։
0: «Իհարկե ճարել եմ»։
1: «Այդ ջուրը մեզ չես տա»։
0: «Կտամ, միայն մի պայմանով, եթե փոխարենը ինձ տաք ձեր ոսկե խնձորները»։
1: «Թող քո ասածը լինի, միայն թե ջուրը տուր»։
0: Արքայազնը վերցնում է խնձորները, իսկ նրանք ջուրը, եւ երբ մտնում են պալատ, թագավորը հարցնում է.
1: «Քաչալից լուր չունեք»։
0: «Թագավորն ապրածկինա», պատասխանում են նրանք։ «Ճիշտն ասած, ոչ տեսել ենք, ոչ էլ լսել»։
1: «Այ թե բարձեմ կոտն այդ քաչալը»,
0: ասում է թագավորը։ Թագավորները չեն կարող երկար խաղաղ ապրել, եւ ահա նորից պատերազմ է սկսվում։ Ինչպես միշտ, արքայազնը նստում է քնձրոտ ձին, հասնում անտար, հագնում իր ոսկեզոծ հագուստը, ավելի է գեղեցկանում, հեծնում է բայարին եւ մեն-մենակ նորից հաղթում է թշնամուն։ Այս անգամ կռվին ներկա է լինում նաև թագավորը և շատ է ուզում իմանալ կտրիչի ով լինելը, բայց նրա ձին սլանում էր քամուպես և հնարավոր չէր տեսնել հեծյալի դեմքը։ Թագավորը նետում է նիզակն ու վիրավորում կտրիչի ազդրը։ Երբ վերադառնում են անտար, բայարն ասում է իր տիրոջը.
1: «Արքայազն, իմ հայրը նույնպես թագավոր է եղել, և ես ձեզ նման արքայազն»։ Չարվը հուկնից կախարդեց և ասաց, որ ես պետք է 5 անգամ մեծ ծառայություն մատուցեմ մեկ ուրիշ արքայազնի, որպեսզի իմ վրայից կախարդանքը վերանա, և ես նորից արքայազն դառնամ։ Այժմ ես ազատ եմ, և պետք է վերադառնամ իմ երկիրն ու նստեմ իմ գահին. Եթե ուզում ես, արի ինձ հետ»։
0: Արքայազնը հրաժարվում է, նրան բարի ճանապարհ մաղթում, նստում է քնձրոտ ձին ու վերադառնում պալատ։ Հաջորդ օրը թագավորը հրամայում է գտնել իր նիզակից վիրավորված կտրիչին և պալատ բերել։ Շատ ու շատ երիտասարդներ նիզակներով ծակում են իրենց ազդրերն ու գնում պալատ, սակայն նրանց բոլորին վրնդում են, որովհետև նրանց վերքերն առաջացել էին սովորական, ոչ թե թագավորական նիզակից։ Իսկ քաչալը սուսուփոս մտել էր իր սենյակը և կնոջը պատվիրել էր գնալ բժշկի հետևից։ Թագավորը նկատում է, թե ինչպես է բժշկը պալատ մտնում և գնում է բժշկի հետևից։ Նա մտնում է քաչալի սենյակն ու տեսնում է իր նիզակը, որով վիրավորել էր կտրիչին, բայց զարմացած չորս բոլորն է նայում և ոչինչ չի հասկանում։ Քաչալն ասում է. «Ձերդ մեծություն, ես եմ հաղթել ձեր թշնամիներին և ձեզ բերել բուժիչ ջուրը. առաջին անգամ ես դրանք զիջել եմ ձեր փեսացուներին և փոխարենը 100 անգամ մտրակել նրանց, իսկ երկրորդ անգամ 2 սափոր ջրի դիմաց նրանք ինձ են տվել իրենց ոսկե խնձորները»։
1: Թագավորի հրամանով կանչում են 2 փեսացուներին. «Ցույց տվեք ձեր ոսկե խնձորները»,
0: ասում է թագավորը։
2: «Մենք կորցրել ենք խնձորները»։
0: Թագավորը հրամայում է նրանց վտարել իր երկրից, իսկ փոքր աղջկան մեծ շուքով ամուսնացնում է արքայազնի հետ և նրան հանձնում իր թագավորական գահը։
3: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: Հնչեց Ջիզելդայի արիան, Ջուզեպե Վերդի Լոմբարդցիներ օպերայի առաջին գործողությունից, կատարեցին Մարիա Կալլասը սոպրանո և Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային միության նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Ռիսկինյո։
1: Ֆերենց Լիստ, Սոնատ Դանթե ընթերցելուց հետո, կատարում է Մարիաննա Շիրինյանը, դաշնամուր։

Հնչեց Ֆերենց Լիստի սոնատը Դանթե ընթերցելուց հետո, կատարեց Մարիաննա Շիրինյանը, դաշնամուր։ Յոհանես Բրամս, Սոնատ Ջութակի և դաշնամուրի համար, թիվ 2, 3-րդ մաս, Allegretto Grazioso, կատարում են Սերգեյ Խաչատրյանը, Ջութակ, և Լուսինե Խաչատրյանը, դաշնամուր։

0: հնչեց Յոհաննես Բրամսի «Ջութակի և Դաշնամուրի» համար գրված երկրորդ սոնատի երրորդ մասը, «Allegro Grazioso»։ Կատարեցին Սերգե Խաչատրյանը, «Ջութակ» և Լուսինե Խաչատրյանը, «Դաշնամուր»։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, «Նախերգանք», «Կորիոլան»։ Կատարում է Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Կորիոլան» նախերգանքը Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Առակներ, գլուխ 3-րդ, 9-ից 17 համարներ. Պատվիր տիրոջը քո արդար վաստակից, և քո արդար բերքից պտուղ հատկացրու նրան, որպեսզի քո շտեմարանները լցվեն արատ ծորենով, և քո հնձաններն ավելի հորդ գինի բխեն, որդյակ մի անարգիր տիրոջ խրատը, և մի դժգոհիր նրա հանդիմանությունից, քանզի Տերը, ում սիրում, նրան խրատում է, և պատժում նրան, ում ընդունում է որպես որդի. Երանի այն մարդուն, որ իմաստությունը կգտնի, և այն մահկանացուին, որ հանճար կստանա, քանզի իմաստությունն ավելի թանկարժ է, քան ոսկու և արծաթի գանձերը. Այն առավել հարգի է, քան անգին քարերը, և չկա ոչ մի չար բան, որ հակառակ կանգնի նրան. Յուրաքանչյուրին, ով մերձեցել է իմաստությանը, հայտնի է, որ այն ամենը, ինչ հարգի է համարվում, չունի դրա արժեքը, քանզի նրա աջ ձեռքում երկար օրեր ու կյանքի տարիներ, նրա ձախ ձեռքում փառք և հարստություն կա. Նրա բերանից բխում է արդարություն, իսկ իր լեզվի վրա նա կրում է օրենք ու ողորմություն. Նրա ճանապարհները բարու ճանապարհներ են, և նրա բոլոր շավիղները խաղաղության։ Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 66-րդ, 12-ից 16 համարներ։ Այսպես է ասում Տերը. Ահա ես դեպի նրանց պիտի դարձնեմ խաղաղությունը, ինչպես գետ, և հեթանոսների փառքը ինչպես հորդահոս հեղեղ։ Իրենց ուսերին առած, նրանք պիտի բերեն դրանց մանուկներին, և իրենց ծնկներին դրած պիտի գգվեն նրանց, ինչպես որ մայրն է գգվում իր մանկանը, այնպես էլ ես պիտի գգվեմ ձեզ, և դուք պիտի մխիթարվեք Երուսաղեմում, պիտի տեսնեք ու պիտի խնդան ձեր սրտերը, ձեր ոսկորները դալար խոտի պես պիտի ծաղկեն։ Տիրոջ ձեռքը պիտի հայտնվի իր բարեպաշտներին և սպառնա անհավատներին։ Ահա գալու է Տերը ինչպես կրակ, և նրա կառքը ինչպես մրժիկ, որպեսի բարկությամբ տա իր հատուցումը և կրակի բոցով իր արհամարանքը, քանզի համային երկերը պիտի դատվի տիրոջ կրակով և ամեն մի մարմին նրա սրով, շատերը պիտի վիրավորվեն տիրոջ ձեռքից։ Պողոս Առաքյալի առաջին թուղթը Տիմոթեոսին, գլուխ 3-րդ, 14-ից 16 համարներ։ Քեզ գրում եմ այս բանը, որովհետև հույս ունեմ, որ շուտով կգամ, իսկ եթե ուշանամ, դու կիմանաս, թե ինչպես պետք է վարվես Աստծո տան մեջ, որ կենդանի Աստծո եկեղեցին է, սյուն և հաստատություն ճշմարտության, և հայտնապես մեծ է աստվածապաշտության խորուրդը, որ հայտնվեց մարմնով, արդարացավ հոգով, երևաց հրեշտակներին, քարոզվեց հեթանոսների մեջ, հավատալի եղավ աշխարում, և երկինք վերացավ փառքով։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, գլուխ 10-րդ, 22-ից 42 համարներ։ Այն ժամանակ Երուսաղեմում տաճարի նավակատիքի տոն էր և ձմեր էր, և Հիսուս շրջում էր տաճարի մեջ Սողոմոնի սրահում։ Հրեաները նրա շուրջը հավաքվեցին ու ասացին. «Մինչև երբ մեր հոգին պիտի հանես, եթե դու ես Քրիստոսը, համար

չեն կորչի Հավիտյան և ոչ ոք նրանց իմ ձեռքից չի հափշտակի, իմ հայրը, որ նրանց ինձ տվեց, ամենքից մեծ է, և իմ հոր ձեռքից ոչ ոք չի կարող ոչինչ հափշտակել, ես և իմ հայրը մի ենք։ Հրեաները քարեր վերցրին, որ նրան քարկոցեն։ Հիսուս պատասխանեց նրանց. «Բազում բարի գործեր ցույց տվի ձեզ իմ հորից. Դրանցից ո՞ր գործի համար եք ինձ քարկոցում»։ Հրեաները նրան պատասխանեցին. «Քեզ բարի գործի համար չենք քարկոցում, այլ հայհոյության համար և նրա համար, որ դու մարդ ես, բայց ինքդ քեզ Աստծո տեղ ես դնում»։ Հիսուս նրանց պատասխանեց. «Ձեր օրենքում չէ, որ գրված է. ես ասացի, թե աստվածներ եք. Իսկ եթե աստվածներ է կոչում նրանց, որոնց ուղված էր Աստծո խոսքը, և հնարավոր չէ, որ գիրքը ջնջվի, ուրեմն, ում հայրը սրբացրեց և աշխարհ ուղարկեց, դուք ասում եք, թե հայոյում ես, նրա համար, որ ասացի, թե Աստծո որդի եմ. Եթե իմ հոր գործերը չեմ անում, ինձ մի հավատացեք, իսկ եթե անում եմ, թե ինձ էլ չեք հավատում, գործերին հավատացեք, որպեսզի իմանաք և ճանաչեք, որ հայրը իմ մեջ է և ես հոր մեջ»։ Դարձյալ ուզում էին նրան բռնել, բայց նա նրանց ձեռքից դուրս պրծավ և վերստին գնաց հորդանանի մյուս կողմը, այնտեղ, ուր Հովհաննեսն էր նախապես գտնվում և մկրտում, և այնտեղ էր մնում։ Շատեր նրա մոտ եկան և ասում էին. «Հովհաննեսը որևէ նշան չարեց, բայց այն ամենը, որ Հովհաննեսն ասել էր նրա մասին, ճշմարիտ էր»։ Եվ այնտեղ շատերը հավատացին նրան։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 34-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Աստված, որ ամեն ինչ բովանդակում ես խոսքով, իմ թշվառացած շնչի իղձերը և քեզ վայել դավանությունը, որ նախորդիվ ճառեցի, ահա վերստին պիտի շարունակեմ։ Իսկ ներքևում շարադրված գոհաբանական մաղթանքների աղերսը նվիրեցի բազմերամ ազգերի և ժողովուրդների առջև սուրբ գրային վկայություններ տալու և մեկնելու համար։ Աղաչում եմ հզոր հոգուդ անփոփոխելի և ամենազոր տերությանը։ Առաքիր քո քաղցրության ցողը և քո բազմապարքև ողորմության ամենալից շնորը տնկիր հոգուս և զգայություններիս իշխանական ազդման մեջ։ Հերկիր մարմնեղեն կարծրացած սրտիս բանական անդաստանը, արգասաբերելու հոգևոր սերմերդ։ Խոստովանում ենք, որ քո ամենիմաստ էությունն է հեղինակը մեր մեջ ծաղկած և աճած բոլոր պարգևների։ Դու ես ձեռնադրում առաքյալներին, լցնում մարգարեներին, ուսուցանում վարդապետներին, խոսեցնում համրերին և բացում խուլերի փակված ականջները, ինչպես որ քո ազգակից, հոր նեակից Անդրանիկ որդին, քո գործակցությամբ անելով այդ ամենը, քեզ հրճակեց հոր իսկությանը հավասարակից Աստված. Շնորիր և ինձ, մեղավորիս, համարձակությամբ խոսել ավետյած ավետարանիտ կենդանարար խորուրդը, արագաթռիչ մտքի ընթացքով անցնել քո շնչով գրված կտակարանների անհուն ասպարեզների միջով։ Եվ երբ սկսեմ խոսքի հանդիսավոր մեկնությունը, թող նախ ինձ հասնի քո գթությունը, ինձ ժամանակին խոսեցնելու արժանին, պիտանին և քեզ հաճելին, քո աստվածության փառքի ու գովեստի և ընդհանրական եկեղեցու կատարյալ շինության։

համար։ Կարկարիր դեպի ինձ քո ամենամերձ աչը և զորացրու ինձ քո գթության շնորով։ Փարատիր իմ մտքից մոռացության մթության մեգը, դրա հետ ապակինելով մեղքի խավարից, որպեսի իմաստների ուշադրությամբ երկրավոր կենցաղից ելնեմ դեպի վեր։ Վերստին լուսավորիր ինձ քո աստվածգիտության հրաշքի անստվեր ծագումով հզոր, որպեսի արժանանամ կատարելու և ուսուցանելու, որպես բարի օրինակ աստվածասեր լսողների համար։ Եվ քեզ ամենակալ հոր և միածին բարերար որդու հետ, ամենայն փառք ամեն ինչում, այժմ և անվախճան հավիտյաններում, ամեն։ Իսկ համագող Սուրբ Երրորդության նկատմամբ հավատքի հանգանակը, որ շնորով սահմանված կյանքի կանոն է, այսպես ուսուցանեցի, ինչպես ցույց են տալիս հաջորդ հորինվածքի տողերը. «Խոստովանում և դավանում ենք, պաշտում և երկրպաքում ամենասուրբ Երրորդության զուգափառմիությունը. Աստվածություն անճար, միշտ բարի, նույնագո, հավասարապատիվ, անհաս մտքի թևերի սլացման համար, օրինակից վեր և նմանությունից անդին, ամպարագիր բացարձակությամբ գերազանցելով որևէ սահման, նախորդելով աննյութական էությունների և արարածների կարգերի ժամանակների սկզբին, օրհնաբանությամբ անթարգմանելի, ամենահարուստ մեծությամբ հավետ պսակված, ժամանակների և ժամանակի մեջ կերպավորվածների ստեղծող, պատրաստիչ պատճառ և տեսանելիներն ու անտեսանելիները վայելչապես հորինող, որ ոչ անվամբ է չափվում, ոչ էլ հորջորջմամբ նշանակվում, ոչ որակությամբ է նմանվում, ոչ էլ քանակությամբ կշռվում, ոչ օրինակով է ձևավորվում, ոչ էլ որպիսությամբ ծանուցվում, ոչ թերությունից տարածվում է, ոչ էլ լրմամբ ամփոփվում, ոչ որևէ տեղ երբևէ պարփակվում է, ոչ էլ որևէ վայրում տեսնվում։ Գթության Հայրը տիրում է ամեն ինչի, և Աստված է բոլոր երկնավորների ու երկրավորների, բացի միակ Որդուց, որով տիրում է ամեն ինչի, ստեղծիչն է և բոլորին շունչ տվողը, բացի իսկակից Հոգուց, որով հորինեց ամեն ինչ։ Երեք երջանկափառ համազոր ահավոր անձերից մեկը վերևից խոնարհվեց այս ստորին աշխարհը։ Նա, որ ի բնե անբաժանելի էր ներքևիններից, անկողոպտելի մնալով աթոռի փառքից և չզրկվելով իր ծնողի սիրո դեմքից, պարզությամբ մտավ կույսի արգանդի սենյակը և բաղադրությամբ այնտեղից ելավ, էապես անզատելիորեն մարմնացած, անթերի մարդկությամբ և անպակաս աստվածությամբ. «Միակ հոր մեկ որդի և աստվածամայր տիրածին կույսի միածին Անդրանիկ, Արարածի մեջ մարդացած Արարիչ և ճշմարից սկզբնածին, ոչ ըստ հետո եղած երկրաստեղծների նմանության, այլ նոր, չքնաղ և գերաշխարհիկ կերպով, որը չի տեսնվել դարերի ընթացքում և չի կատարվել ժամանակի մեջ. Երկրի բոլոր թագավորների մեջ Անդրանիկ, ըստ Սաղմոսողի, անապական միավորմամբ կերպարանած մերը մարմնով, ինչպես հոգին է միավորվում մարմնին և ոսկին հրին, և կամ պարզ ասած, ինչպես լույսը օդին առանց փոփոխման և անջատման. Նույն ինքը կամովին եկավ դեպի մահվան խաչը, իբրև անարատ գար տարվեց սպանդի և զորեղ ինքնիշխանության պատրաստեց իր արարածների փրկությունը. Ճշմարտապես չարչարվեց կենթանի լինելով, և դրվեց գերեզման առանց աստվածությունից զատվելու։ Երեքօրյա թաղման ժամանակ սանդարամետական դժողքում նորոգում և լույս քարոզեց վհատ բանտարկվածներին։ Եվ ավարտելով փրկական տնորինությունների տնտեսությունը, աստվածապես հարություն առավ։ Եվ քերովբեների վրա ելնելով, քամիների թևերով սլացավ և ծածկվեց անքննելի ամպով, համբարձվեց բոլոր երկինքներից վեր, ճոխությամբ բազմեց իր աթոռին, հավասարակից հորից սկզբնապես ժառանգված, որից բնավ չմեկուսացավ,
առած նանկորուստ և սեփական նաննվաս պահելով։ Դրանով էլ գալու է դատաստանի հատուցման, արդար իրավունքի չափով և կշրով քննելու ծածուկները։ Նրան սպասում և աղոթում ենք, ամեն ինչով ամեն ինչում հավատալով նրա ամենակալ տերությանը, որ արդարև միակ մեկն է միակից, մեկ փառակցությամբ հավիտյանս երկրպակված։ Որդու և հոր հետ միշտ բարեբանում և օրհնում ենք նրանց էության ամենազոր, ճշմարիտ, կատարյալ և սուրբ հոգուն, որ անեությունից գոյացրեց բոլոր եղածներին, ինքնիշխան է և իշխանակից երկուսին, նույն անեղծ և անսահման թագավորությամբ։ Այն, ինչ առաջին պատճառն է և նրա ինքնության ահավոր խոսքը, նույնն է և բարձրացած հոգին։ Բարի ինքնակալ է, բոլորին բաշխում է հոր պարգևները միացնի փառքի և անվան գովեստի համար, որ ազդեց օրենքում, շնչեց մարգարեների մեջ, ազգակցի փչմամբ տպավորվեց առաքյալների մեջ, աղավնակերպ հայտնվեց հորդանանում, մեծարելով եկածի փառքը, փայլեց ավետարաններում, հանճարեղներ պատրաստեց, զորացրեց իմաստուններին, լցրեց վարդապետներին, օծեց արքաներին և օժանդակեց թագավորներին, տվեց վերակացուներ, օրինադրեց փրկություն, շնորեց պարգևներ, պատրաստեց քավություն, Քրիստոսի մահվան մկրտվածներին մաքրազարդեց իր բնակության համար։ Այն, ինչ հայրը և որդին, նույնը և հոգին գործեց, և ինքը տիրապես խնկելի աստված է, ամեն ինչ ամեն ինչում։ Երորդության անձերից մեկին մյուսից առաջ ասելը միմյանց նկատմամբ մեծության նշան չէ։ Ոչ էլ հետո ասելը նմանի նկատմամբ ցածրության նշան։ Ոչ էլ մեկ ասելը դեմքերը խառնում է, կամ էլ երեքի զատումով առանցին կամքեր են դուրս գալիս։ Քանզի հայրը ամեն կերպ մեծարված չի լինի, եթե չունենա խոսքին որպես իր զորություն։ Ինչպես նաև անշունչ, անկենթան և բոլոր գործերում անզոր կլինի, եթե նրա հետ հոգին չլինի։ Իսկ եթե խոսքը չճանաչվի հոր անունով, որբ կամ լքված մեկը կամ մեռած մահկանացուի ծնունդ կկարծվի։ Ինչպես և հոգին, եթե իր բխման պատճառով չիմացվի, ապա շուկ թափառող կամ խառնակ շունչ կկարծվի։ Բայց եթե մեկը հակաճարական խոսքով հանդգնի զրկել հորն իր խոսքից, ասելով թե կար ժամանակ, երբ խոսքը չկար, և կարծի, թե վեհին առանց խոսքի համարելով պատվում է նրա մեծությունը, կամ ստրկություն վերագրի բխողին, ասելով թե նա իբնե հոգևոր չէ, դրանով մեկ այլ գույություն կամ այլայլիչ խանգարում ներմուծելով սուրբ երրորդության միության անարատ պատվի մեջ, այդպիսիններին, իբրև գազանական, ընդիմամարտ և դժնդակ դևերի հավատքի խոսքի պարսակարերով վտարում ու հալածում ենք, և նզովքի տակ դնելով փակում նրանց առջև եկեղեցական գավթի կենաց դուռը, ուստի փառավորում ենք սուրբ երրորդությանը, միակցորդ և համազոր տերությամբ, համապատիվ սրբաբանությամբ, նույնատիպ հավասարությամբ, օրհնում և փառավորում ենք երկնքում և երկրի վրա, Անդրանիկների ժողովներում և երկրածին բանականների ազգերի մեջ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Արդ, այս մատյանում կերպավորված ծածուկ խորուրդների հայտնի խոստովանությունն ընծայեցի մեծ աստծուտ ամենալուր ականջներին և դրանով սպառազինված խոսքի հանդես մտա։ Սակայն ոչ թե կարոտ լինելով խոսքիս մեծանում ես սրանով, որ մինչև ամեն ինչ ստեղծելը, մինչև երկնքի և նրա անմահ փառաբանիչների, երկրաստեղծ բանականների լինելը, դու ինքդ քո լրությամբ իսկապես փառավորված էիր, այլ որպեսի ինձ մերժվածիս, հարգես և թույլ տաս խոսքիս հաղորդությամբ ճաշակել քեզ, անճար քաղցրություն։ Իսկ ինչին է պետք արքունական հրամանիդ համաձայն, որ կյանքի կանոն է Ադոնայի Տեր ասելը և հրամայվածդ պատվերը չկատարելը։ Ահա ինքս իսկ եղծեցի ինձ, որ քո պատգամին նվիրված և Աստուծո մատով գրված ոսկեղեն տախտակ եմ խոսուն, որը խորտակելն է իրավացի,
Իսկ ես տխրատեսակ մրով փորձում եմ դրա երկրորդ նմանակը կերտել։ Բայց քանի որ պաղատեցի բազմաթիվ խանդաղատական դրվատանքներով, որոնք գրված չեն աղերսների այս կարգում, լսիր բարեգութ այս խոսքերի հետ նաև այն բոլորը։ Այս աղոթական հայցումների աղերսալից խոսքը թող կծվի նրանց, թերևս մաքուրներից և կամարարներից քեզ ընծայված այս յուղաշաղախ բաղարջ հացը մատուցվի փառքից սեղանին։ Սակայն դու բարերար և մարդասեր ամեն ինչում, մեկ Աստծո, մեկ Քրիստոսդ, հզոր և ամենակալ, քո քաղցր խնամքի գթությամբ հաղթում ես ոչ միայն ինձ բնութենակից հասարակ մարդկանց, որոնց բնորոշ են միշտ ամբոխում և բյուրատեսակ հակառակություն, այլև անախտ հրեշտակներին, նաև դրանից առավել անարած սրբասուններին։ Դրանցից մեկն էր Եղիան, որի խստությունը խորհրդանշվեց Քորեբ լեռան վրա ցույց տրված երեք օրինակներով, մեծ շարժով, ուժգին քամիով և այրող կրակով։ Իսկ քո ներողամիտ հեզությունը քաղցր օդի մեղմ հանդարտությամբ, քանզի դու միայն ողորմություն ես կամենում, ինչպես գրված է, քանզի թեև մարդկանցից սերածները առաքինությամբ նմանվելով վերիններին հաճելի դարձան քեզ, սակայն մարդկանցից ընտրված լինելով նրանք էլ են երկրածին։ Իսկ դու չես չարանում, իսկությամբ բարի ես, ամեն ինչում օրհնված, ամբողջովին փրկություն, լիակատար հանգիստ, ամենքի անդոր, առողջության դեղ բոլոր հիվանդների համար, կենթանի ջրի աղբյուր ըստ Երեմիայի։ Դարձիր դեպի ինձ և ողորմիր ինձ, անկարոտ Աստված, որ այնքան ծարավ ես իմ փրկությանը, որ անգամ երկնքի անմահ և օրհնաբան զվարթուններին պաշտոն տվեցիր մարդկորեն քահանայության և քավչապետության փրկական գործ կատարելու և երկրավորների անունից անեղծ հարակայությամբ մշտնջենավոր պաղատանքներ մատուցելու քո օրհնյալ գթությանը, լքվածիս համար հաշտություն աղերսելով և ասելով. «Ողորմիր Երուսաղեմին»։ Ինչը լուսավոր խորհուրդն է քո մեծ հայտնության այցի և ընկած հրեշտակների թափուր տեղը քեզ կցորդված մարդկանցով լցնելու, ըստ երկնավոր Երուսաղեմի ավետված օրինակի։ Արդարև լսեցիր, բարեգութ, ասացիր, թագավոր, ունկնդրեցիր կյանք և հույս, ուշադրություն դարձրիր, երկնավոր, հարգեցիր հզոր, նկատեցիր ծածկագետ, տեսար խնամակալ, կարեկցեցիր անպատում, խոնարվեցիր միշտ բարձրյալ, նվաստացար ահավոր, հայտնվեցիր անճար, ամփոփվեցիր անսահման, չափելի դարձար անքնին, թանձրացար ճառագայթ, մարդացար անմարմին, շոշափվեցիր անքանակ, կերպավորվեցիր անձև, իսկապես կատարեցիր աղաչողների բաղձանքը։ Թշվառացածիս համար դու իսկ եղար զվարթունների ձայնով բարի բարեխոս, կենթանի միջնորդ, անմահ պատարակ, անվախճան սպանդ, քավության նվեր, անծախ ողջակես, անսպառ բաժակ։ Ահա այդպես քո կենսատու կամքի բարեբաստությունը միշտ կատարիր մեղավորիս հանդեպ, ողորմած, մարդասեր, օրհնյալ, գովյալ ներողամիտ, և քեզ վայելե փառք հավիտյանս, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 124, «Ես չեմ թողնի իմ Հիսուսին»։ Կատարում են Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկոս նվագախումբը և Թյոլցերի տղաների երգչախումբը, մենակատարներ Ալան Բերգուս սոպրանո, Շտեֆան Ռամփ ալտ, Կուրտ Էքիլուս տենոր, Թոմաս Թոմաշկե բաս, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 124 կանտատը, «Ես չեմ թողնի իմ Հիսուսին»։ Կատարեցին Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկոս նվագախումբը և Թյոլցերի տղաների երգչախումբը, մենակատարներ Ալան Բերգուս սոպրանո, Շտեֆան Ռամփ ալտ, Կուրտ Էքիլուս տենոր, Թոմաս Թոմաշկե բաս, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնգուր։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, Կվարտետ Սոլ Մաժոր, կատարում է Կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։

0: հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի սոլ մաժոր կվարտետը, կատարեց Կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

Պողոս Պատրիարք Ադրիանապոլսեցի, Խրատի թանգարան, ազգասեր. Ինչպես որ մարդու մարմինն է անդամներից, իբրև մասերից բաղկացած մի ամբողջություն, այդպես և ազգի հասարակությունն է մի ամբողջություն, որի մասերը կամ անդամները ազգի բոլոր անհատներն են. Ինչպես որ մարդու մարմնի անդամներից մեկի հիվանդության պատճառով վշտանալու դեպքում մյուս բոլոր անդամները ջանում են դարմանում տալ ու բժշկել նրան, որպեսզի մահաբեր հիվանդությունն ամբողջ մարմինը չապականի, որով իրենք ևս կապականվեն, այդպես և ազգի հասարակության բոլոր անհատները պարտավոր են օգնական ու դարմանիչ լինել ձախողակի պատահարներով վշտացած ընկերոջ տկարությանն ու ցավերին, որպեսզի ախտը հետ զետե չտարածվի հասարակության մյուս բոլոր անդամների վրա, որովհետև ողջ ազգի տկարանալու և կործանվելու դեպքում անշուշտ կկործանվեն և իրենք։ Ուստի, ովքեր կարող են, բայց չեն ջանում ցավակից ու օգնական լինել իրենց ազգակիցներին, արժանի են դատաստանի, որովհետև անհոգությամբ ամբողջ ազգի կործանման պատճառ են դառնում։ Ով իր հաջողության ժամանակ ձեռք չի մեկնում փորձության ենթարկվածներին, իր ձախորդության ժամանակ չի գտնի իրեն ձեռք մեկնող մեկի։ Աստվածային ամեն իմաստ տեսչությունը, որ քաղցրությամբ խնամում է իր արարածներին, բոլոր մարդկանց մի օրինակ չստեղծեց, այլ ոմանց հարուստ, ոմանց էլ աղքատ, որպեսզի աղքատների ողորմելի վիճակը հարուստների գութը շարժի, հարուստներն իրենց ունեցվածքից հոգան աղքատների կարիքները և փոխնի փող միմյանց բարեգործության պատճառ լինելով ամենքն Աստծուց վարձ ընդունեն։ Եթե ամենքն աղքատ լինեին, ով կկարողանար ողորմություն տալ, և եթե ամենքը հարուստ լինեին, ով կխոնարվեր ողորմություն առնելու։ Ուրեմն, ովքեր կարող են ողորմել, թող գոհանան տիրոջից, որ նրանց ունեցվածք տվեց կարոտյալներին օգնելու, որպեսզի իրենց բարերարության դիմաց անեզրական վարձ ընդունեն։ Նույնպես և աղքատները, իրենց կարիքները հարուստների տվածով հոգալիս, թող գոհությամբ երախտահատույց լինեն տիրոջը և պարգևողներին, որպեսզի արժանի դառնան Աստծուց վարձ ստանալու։ Նույնիսկ եթե բազմությունը երախտագետ չլինի, հարուստները պիտի չդադարեն բարերարելուց, եթե կամենում են Աստծուն նմանվել։ Որովհետև ահա շատերը Աստծուց բազում բարիքներ ստանալով չեն ճանաչում նրա բարերարությունը, սակայն նա տակավին բարիք է գործում նրանց։ Ազգասեր մարդուն բավական չէ միայն ժողովրդի օգուտը սիրել և նրա համար աշխատել, նաև պիտի ատի ու հեռու հալածին նրան, ով ընդդիմանում է իր բարվոք դիտողությանն ու ջանում վնաս հասցնել հայրենիքին։ Հայրենասերին վայել չէ իսպառ համակվել տրտմությամբ ու վհատությամբ, տեսնելով, որ բազում մարդիկ միմյանց հանդեպ ատելությամբ են լցված, առերես բարեկամ են ձևանում, իսկ իրենց սրտում չարիք խորհում։ Կեղծում են, իբր միմյանց օգուտն են կամենում, այնինչ գործով չեն դադարում վնասելուց։ Որոգայտներ են լարում իրենց երախտավորների ոտքերին և դավաճանության հայտնի դառնալու ժամանակ մի կողմ քաշվում ու անմեղ ձևանում։ Խրատվում են ու չեն զգաստանում, հանդիմանվում ու չեն պատկառում։ Բայց հայրենասերը պետք է քաջալերվի ու մխիթարվի նրանով, որ կան և սակավ մարդիկ, որոնք ճշմարտապես սիրում են իրենց ընկերներին, ջանում նրանց բարիք գործել, ընդհանուրի օգտի համար իրենց վտանգի են մատնում և սուտ բարեկամների թշնամությունից սրտաբեկ լինելով հետ չեն քաշվում։ Ով բարերարելու կարողություն ունի, բայց կարիքավոր մեկը չի գտնվում, որ իրենից օգնություն խնդրի, ինքն անարդյուն է մնում, իսկ եթե գտնվում են կարոտյալներ, բայց ինքը նրանց օգնել չի կամենում, պարտապան է մնում, որովհետև ինչ օգուտ է հարուստ լինել և աղքատներին ձեռք չմեկնել, կամ գիտնական և տգետներին չուսուցանել, կամ խորագետ և փորձանավորներին խորուրդ չտալ, կամ ուժեղ և տկարներին տկարությունից չազատել, որովհետև նրա բոլոր բարիքները, որ ընդարձակ աշխարում որևէ մեկին օգուտ չտվեցին, բնավ օգուտ չեն տա նրան անձուկ գերեզմանում, ավելին պատիժ ու դատապարտություն կդառնան նրա անձին, որովհետև անաչառադատ ատյանում տիրոջից լսելու է չար ու վատ ծառա,
ինչու իմ դրամը լումայափոխներին չտվիր, որպեսզի ես գալով տոկոսներով միասին պահանջեի այն. Ով որևէ մասնավոր անձի բարերարում է, որպես հատուցում նրանից շնորհակալություն է ստանում, իսկ ընդհանուրի բարերարին ոչ ոք չի համարում հատուկ իր երախտավորը, որպեսզի գոնե շնորհակալությամբ իր պարտկահատուցի նրան. Ուստի ընդհանուրի բարերարը իր աշխատանքի հատուցումը ստանում է տիրոջից, ով անթերի է հատուցում յուրաքանչյուրին ըստ գործերի. Ով կարոտյալին կարող է օգնել խոսքով ու գործով, բայց միայն բերանի խոսքով է օգնություն մատուցում և ոչ թե գործով, գործի վարձին պարտապան է դառնում, որովհետև կարող էր, բայց չկամեցավ կատարել. Կորցնում է վարձը նաև իր լեզվի, որով աշխատեց նրա համար. Իսկ ով գործով օգնել չի կարող, և միայն խոսքով է ջանում նպաստ մատուցել, միջնորդությամբ, խրատով կամ մխիթարությամբ, հոժարության համար գործի վարձը ստանում է, որովհետև կամենում էր, բայց ձեռնհաս չէր կատարելու. Մարդիկ դժոխքում պատժվելու են ոչ միայն գործած չարիքների համար, այլև այն բարիքների, որոնք պարտավոր էին անել, բայց զանցարան։

Վայրներեն, ուստի պարտավոր են սիրել միմյանց, և ընկերները պիտի օգնեն միմյանց։ Իսկ ով վնասում է ընկերոջը, վնասում է իրեն, որովհետև նույն արյունից են շաղախված։ Ուրիշներին ծառայեցնող բռնակալը նման է զայրացած գետի, որ փոխանակ հեզիկ ընթացքով երկիրը ворոքելու, ուժգին հոսանքով իր հունից դուրս վայթելով, ավերում է այն հանդերն ու ծառաստանները, որոնց միջով անցնում է։ Իշխանների բռնությունները չեն կարող քաղաքում զարգացնել որևէ օգտակար արհեստ, այլ կարող են անել արհեստավորների վարձատրությունն ու ժողովրդի օգուտը, որովհետև մարդիկ իրենց օգտի համար են ջանում արհեստներ ստեղծել կամ կատարելագործել։ Բարերար ու իմաստուն իշխանի կողմից առաջնորդվող մարդիկ երջանիկ ու ամեն բարիքով լի են ապրում, ուստի իշխանին սիրում են իրենց կյանքի ծառավել և կամենում ամեն բարիք նրան նվիրել, քանի որ ամեն ինչ նրա շնորհիվ ունեն։ Բայց իշխաններն էլ պարտավոր են սիրել իրենց հպատակներին, իբրև որդիների, որպեսզի իրենք ևս նրանց կողմից սիրվեն, իբրև հայր։ Իր ժողովրդի բարու ու հանգստյան համար աշխատող իշխանին ժողովուրդը նույնպես օգնում է նեղության ժամանակ։ Նրա համար չի խնայում իր ունեցվածքը, որ նրա ջանքերով է ձեռք բերել։ Եվ այսպես հասարակության ունեցվածքը իշխանինն է լինում առանց զրկողության ու հափշտակության։ Նա հասարակության անդամների համար իբրև բարեգութ հայր է, իսկ նրանք իբրև հավատարիմ որդիներ։ Բարի ու ազգասեր իշխանը չի հոգում իր կյանքի համար պահապաններ կարգելու մասին, որովհետև հասարակության սերը պահպանում է նրա կյանքը։ Հասարակության անդամները գիտեն, որ նրան կորցնելով կկորցնեն իրենց երջանկությունը, ուստի իրենց նվիրում են նրա պահպանությանը, նրա շնորհիվ ձեռք բերած իրենց երջանկությունը պահպանելու համար։ Ազգի կամ քաղաքի օգտի համար աշխատանքը կարող է լինել երկու տեսակ. կամ հայրենիքի սիրո համար անձնվիրությամբ, առանց վարձատրության ակնկալության, կամ էլ աշխատանքի վաճառմամբ, վարձ ստանալու համար։ Արդ անձի անվարձահատույց նվիրումը հատուկ է ազատաբարոյին, իսկ վարձի ակնկալությունը ծառային, որովհետև այս երկու ծայրերը անմեջ են։ Բայց արդարությունը պահանջում է, որ հասարակությունը անվարձահատույց աշխատող բարերարի երախտիքի չափն իմանա և փոխարենը շնորհակալություն կամ վարձատուցի։ Միայն թե երախտավորը որևէ ակնկալություն չունենա, որպեսզի ազնվական ազատությունը անարգ ծառայություն չդառնա, որովհետև ծառաներն են աշխատանքի դիմաց վարձ առնում։ Անհնար է, որ ընկերոջ օգտի համար բարիք գործողը կորուստ ունենա։ Ընկերոջ օգտի համար իսեր Աստծո անբարձահատույց աշխատելը Աստծուն ծառայել է և ընկերոջը բարերարել։ Իսկ վարձի ակնկալությամբ ընկերոջ համար աշխատելը մարդկանց ծառայել է և սեփական անձին բարերարել։ Ով պատվի ու հարստության ակնկալությամբ է աշխատում հասարակության օգտին, պատվի ու հարստության ծառայ է, իսկ ով աշխատում է ազատորեն, առաքինության հանդեպ սիրուց միայն, պատվի ու հարստության վրա իշխող է։ Փառքը բարերարության մեջ է և ոչ թե հարստության։ Ուրեմն, ով կամենում է փառք ստանալ, թող չդադարի ուրիշներին բարիք գործելուց։ Ոչ ոք չի կարող ճշմարիտ մեծարանք ու փառք ունենալ, եթե բարերարություն չունի։ Հասարակության օգտին պետք է աշխատել սոսկ առաքինության հանդեպ սիրուց և ոչ թե փառքի, գովության ու շահի համար, որովհետև եթե մեկն իբրև աշխատանքի վարձ ընդունի փառք, գովություն կամ ինչք կկործնի առաքինության հարգը և ասես ոսկին կփոխանակի հողով։ Հնում մի օրենսդիր հարուստ իր ազգի համար բազում օգտակար օրենքներ սահմանեց, ժողովրդին երթմնեցրեց, որ բացակայության ընթացքում այդ օրենքներից ոչ մեկը չխախտել, և ապա իր հայրենիքից գաղտնի հեռանալով օտար երկիր, այնտեղ իբրև միախքատ մարդ մնաց մինչև մահ։ Այս արեց ազգի հանդեպ սիրուց, որպեսզի երթման պարտավորության տակ օրենքները հաստատուն ու մշտընջենավոր մնան։ Եգիպտացի Սեքրուպը, որ դարձավ աթենացիների իմաստուն թագավոր, այնքան էր կամենում հասարակության բարին, որ մինչև իսկ չուզեց իր որդուն թագավորության հաջորդ կարգել, մտածելով, որ գուցե իր որդուց առավել արժանավոր այլ մեկը գտնվի։

բնավ զարմանալի չէ, եթե բարի ու հասարակության հանդեպ երախտավոր իշխանը վարկաբեկվի նրանց կողմից, ում բարիք է գործել, որովհետև այս իսկ է այժմ աշխարհի օրենքը, երախտավորը ամենքից պիտի ատվի։ Ուստի և բարերար իշխանը այս իմանալով բնավ չի նեղվում ստացած դաժան հատուցումից, այլ մխիթարվում է իր դյուցազնական առաքինություններով, որոնք ի վիճակի են նրա սիրտը սփոփելու, մանավանդ որ համոզված է, թե վայել է, որ բարի իշխանը բազում բարիքներ գործի հասարակության համար, գիտենալով հանդերձ, որ ապաշնորներից իրև հատուցում բազում չարի։ Ընկերային կենցաղավարությունը, որ ընկերության անդամները միմյանց հետ հաղորդակցության բարիք են գործում հասարակությանը, նման է անվավոր։ Մեկը հողն է մշակում, մյուսը խաշներն արտեցնում, մեկը ոստայնանկությամբ է զբաղվում, մյուսը երկաթ մշակում, մեկը օգտակար օրենքներով հասարակությունն է կառավարում, մյուսը զենքի ուրով հայրենիքը պաշտպանում, մնացած բոլորը նույնպես աստուծ ստացած պես-պես շնորներով, աշխատանքի արդյունքներով ծառայում։ Եվ օրինակ, եթե որևէ անիվ ժամացույցից պակասում կամ խանգարվում է, այնուհետև ժամացույցը չի կարողանում պարտու պատշաճ գործողությունն ամբողջ կատարել, այլ մերթ կաղի կաղի քանում, մերթ էլ արգելակցական։ Նույն ձևով, եթե հասարակության կարևոր անդամից մեկ պակասի, ողջ հասարակությունը վտանգի կամ իսպար։ Օրինակ, եթե պակասի մշակ, ոստայնանկը կամ դար, կամ էլ եթե խնգարվի զինվորական բարեկամությունը կամ օրենքի արդյունք, օրինակ, եթե զինվորը աջասիրտ և հայրենասեր փոխեն, վատասիրտ ու հայրենիքին դավաճան լինի, և իշխանը կամ դատավորը օգտակար ու իմաստուն օրենքների փոխարեն անիրավ ու հասարակությանը վնասակար օրենքներ սահմանի, մանավանդ եթե իր կամքը օրենք դարձնի։ Ուրեմն, ազգասերը պիտի փութա այդ անդամների պակասը լրացնել ու խնգարվածին ուղղել, իսկ եթե վերջինս չկամենա ուղղվել, պատեհ է այդպիսինին հասարակության մարմնից կտրել հեռացնել, որպեսզի մյուս անդամներին էլ չփչացնի։ Ահա սրանում են հաստատված ընկերային կենցաղավարության երջանկությունն ու դժվարությունը։ Ազգի երջանկության համար 4 բան է անհրաժեշտ։ Առաջին, մեծ ու առաջնային համարել օրենքի պահպանությունը, երկրորդ, անհրաժեշտ բաներն ունենալու համար յուրաքանչյուրը պիտի աշխատի, երրորդ, նեղության ժամանակ ընկերոջը թիկունք կանգնել, և չորրորդ, հասարակության օգտի ու բարու համար ջանք թափել։ Երջանիկ է այն ազգը, որի առաջնորդները բարեկարգ են, իշխանները հայրենասեր, քահանաներն իմաստուն, դատավորներն արդար, ուսուցիչներն առաքինի, ծերերը խորհրդատու, երիտասարդները ջանասեր։ Աստված անում է ոչ թե այնքան, որքան կարող է, այլ որքան կամենում է, իսկ մարդն անում է ոչ թե այնքան, որքան կամենում է, այլ որքան կարող է։ Աստված էլ մարդուց այնքան բարիք է պահանջում, որքան մարդը կարող է գործել, բայց հայրենասեր մարդը պիտի նախընտրի ազգին օգտակար գործերը, քան փառավորները, երբ երկուսը միաժամանակ գործելու հնարավորություն չկա։ Ով իր սրտում բնակված ունի Աստծո հանդեպ սերը, չի դադարում իր ընկերոջը սիրելուց, իսկ ընկերոջը սիրելը նրան բարիք գործելն է, որովհետև սերը հիմքն ու արմատն է, իսկ բարերարությունը ոստն ու բողբոջը, և եթե ոստը դալար է, նշանակում է նրա արմատը կենսունակ է։ Իսկ ով ընկերոջ հանդեպ սերը լոկ խոսքով է ցուցադրում և որևէ օգտակար գործ նրա համար չի անում, Աստծո հանդեպ սիրո մեջ կատարյալ չէ։ Ով գութն ու մարդասիրությունը կորցնում է, այլևս մարդ չէ, այլ այլանդակ գազան, ուստի երբ վտանգի մեջ է ընկնում, նրան կարեկից ու օգնական մեկը չի գտնվում, այլ ամենքը հեռու են մնում նրանից, իբրև մի ահավոր գազանից, որովհետև ով ուրիշների հանդեպ անգութ է, Աստծո արդարությունը թույլ չի տալիս, որ նա որևէ մեկից գթություն գտնի, ուստի թող ոչ ոքի չմեղադրի իր նեղության մեջ, որովհետև իր անգութ սրտին արժանի հատուցում է ստանում։ Ով օգնել կարող է, բայց հանձն չի առնում, անգութ է, իսկ ով կարող է ու հանձն է առնում,
բայց չի օգնում, անգութ ու անիրավ է, որովհետև կարոթյալին ավելի է սրտաբեկում։ Բարեգութ սրտի նշան է, նեղության մեջ լինելով հանդերձ, ըստ ձեռնհասության նեղյալին օգնել ջանալը։ Ամենքին ամեն ժամանակ օգնելը գործն է Աստծո, բոլոր խնդիրները կատարելը ծառայի, որոշ խնդիրներ կատարելն ու որոշներ զանցառնելը ազատի, խնդրածը չստանալու համար տրտընջալը անիրավի, խնդրածը ստանալով հանդերձ ապերախտ գտնվելը անհավատի, խնդրածը չստանալու համար չտրտմելը բարեբարու անձի։ Քաջ ու երկայնամիտ մարդը չի հուսաբեկվում, երբ իր օգտի համար արած իր խնդիրքի կատարումը հապաղում է, այլ քաջությամբ համբերում է մինչև ստանա։ Իսկ ով անարի ու փոքրոգի է, խնդիրքի կատարման հապաղելու պարագային վհատվում է ու հետ կանգնում, և նա, ով մոռանում է մեկից ստացած բարերարությունը և գանգատվում խնդրածը չստանալու համար, անիրավ է ու ապերախտ։ Հետին անմտություն ու հակաբնական բան է սեփական անձը վատաբանելը, և զարմանալի է, թե ինչպես են ոմանք վատաբանում իրենց ազգը, նրանից չարախոսելով, կարծես միայն իրենք են ընտիր ու պատվական, իսկ ամբողջ ազգը անարգ ու վատ։ Կրքից կուրացածները չեն տեսնում, թե ամեն մաս ամբողջին է պատկանում և նրանում պարունակվում, իսկ եթե ամբողջը վատ ու արհամարելի է, քաջ հայտնի է, որ նրա որևէ մաս ևս նրա հետ անարգ ու վատ է։ Արդ եթե ողջ ազգի հասարակությունը արհամարելի է ու վատ, ապա իրենք իսկ չարախոսները, որ ազգի ողջ հասարակության անդամ ու մաս են, արհամարելի են ու վատ, ուրեմն չարաչար կուրություն է սեփական անձը վատաբանելը։ Մոլի մարդը, երբ իր ազգի կողմից հանդիմանվում ու անարգվում է, գնում միանում է այլ ազգի իրականացնելու իր ցանկությունները, որովհետև այլևս հույս չունի իր ազգի ներսում իր չար կամքը կատարելու և կորցրած պատիվը վերագտնելու։ Ապա սկսում է չարախոսել իր ազգից, վերջինիս վրա առանց խղճ մտանքի կուտակելով բյուր բամբասանք իրեն անմեղ և օտարների աչքին հաճելի դարձնելու համար, ավաղ մտքի կուրությանն ու մեծ անզգամությանը, կամենալով հարգանք գտնել, առավել է անարգվում, որովհետև նախատելով իր ազգին իրեն է նախատում, քանզի եթե արմատը լավը չէ, ապա ոստը նույնպես, և այսպես չարիքի վրա չարիք է ավելացնում, որովհետև առաջ միայն իր ազգի ներսում էր չար, իսկ հիմա եղածին ավելացնելով ազգատեցության անարգ ու տմարդի գործը դառնում է ամենաչար ու հայրենիքի դավաճան։ Ինչով կամենում էր իր չարությունը վարակուրել, դրանով այն առավել հայտնի է դարձնում, որովհետև լսողները բազմիցս անզգույշ լինելով հավաստի են համարում նրա զրպարտությունները, բայց սեփական ազգի հանդեպ նրա ապերախտության պատճառով առհամարում ու մերժում են նրան, մտածելով, որ եթե իրենների հանդեպ անհավատարիմ եղավ, օտարների հանդեպ ինչպես հավատարիմ կլինի։ Ազգատյացը, տեսնելով, որ չարդարացավ իր սին հույսը, որով ակնկալում էր իր ցանկությունները կատարել և միաժամանակ իբրև ճշմարտասեր պատիվ գտնել, այնուհետև դեպի հայրենիք դառնալ չի ախորժում, որովհետև չի կամենում իր սխալները ճանաչել։ Ուստի իսպար հուսահատված շատացնում է անհնարին հերյուրանքներ ու ստեր մերթ մի ազգի վրա, մերթ մյուսի, որպեսզի գոնե նրանցից մեկին բարեհաճո երևա, սակայն միշտ անարգ ու վատահամբավ է մնում։ Արդ այսպիսինների չարության պատճառով շատ ազգերի մատյաններ լի են միմյանց մասին զրպարտություններով, որովհետև հայրենատյացը իր հանցանքները ծածկելու համար առանց խղճ մտանքի ստում է, իսկ լսողը առանց քննության հավատում ու դատում, ինչից միշտ անհնարին ատելություն է ծնվել ու ծնվում է ազգերի միջև։ Մարդկանցից յուրաքանչյուրի վրա այնքան հարկ կա սիրելու իր հայրենիքն ու ազգը, որ հարկադրաբար վրա հասած բանական պատճառների ստիպմունքով նա պարտավոր է ոչ միայն իր արտաքին բարիքները, ունեցվածքն ու ստացվածքը, այլև մարմնի կյանքը նվիրել իսեր և հոգուտ ընդհանուրի բարու, որովհետև այս է ազգասիրության իրավունքի կշիռը։
Որովհետև եթե մեկի մարմնի վտանգմամբ կամ մահվամբ շատերը կարող են հոգու կամ կյանքի կորստի վտանգից փրկվել, թող վնասվի այդ մեկը, որ փրկվեն շատերը։ Եվ այդ դեպքում նա ոչ թե մեռած է համարվում, այլ անմահ հիշատակով հավերժացած, որովհետև միշտ կենդանի է մնում իր ազգի ու հայրենիքի հետ, որի փրկության պատճառը եղավ։ Իսկ ավելի ճիշտ, ազգն է ապրում նրա մեջ, ով ազգի համար իրեն ու իր ունեցվածքը զուհաբերեց, ըստ այնմ քաղցր է հանուն հայրենիքի մեռնել։ Բայց միշտ պետք է զգուշանալ, որ սեփական հոգու կորստյան վտանգ չլինի, որովհետև ինչ օգուտ ամբողջ աշխարհը շահելուց ու սեփական անձը, այսինքն հոգին, կորցնելուց։ Քանզի ամեն մարդ իր հոգու փրկությունը պիտի նախադասի իր ազգից ու հայրենիքից։ Ուր հոգին վնասվում է, այնտեղ որևէ օգտակար բան չի գործվում, որովհետև արդարությանն ու աստվածային վճռին դեմ է ուրիշների պատճառով սեփական հոգին կորստյան մատնելը։ Դարձյալ, եթե մեկի ունեցվածքի կորստյամբ կամ մարմնի մահվամբ փրկվելու է մյուսի հոգին, առաջինին լավ է, որ իր ինչքը կորսվի և ինքը մարմնով մեռնի, որպեսի մյուսի հոգին ապրի, որովհետև մեկի հոգու փրկությունն առավել է, քան մյուսի բոլոր գանձերն ու մարմնական կյանքը։ Մի հոգու փրկության հետ աշխարհի ոչ մի գանձ և ոչ մի մարմնական կյանք չի կարող փոխանակվել։ Դարձյալ, եթե երկու հոգուց մեկին հարկը ստիպի մեռնել միայն մարմնի մահվամբ, յուրաքանչյուրն էլ պիտի ջանա իր կյանքը պահպանել, որովհետև սեփական անձի հանդեպ սերը առաջնային է ընկերոջ հանդեպ սիրո համեմատ։ Այս օրինակով նաև պետք է վարվել ունեցվածքի կորստյան դեպքում, ամենքը պիտի պահպանեն նախ իրենցը, հետո նոր ընկերոջինը։ Եվ դարձյալ, եթե պատահի, որ մեկը կամ հոգին կորցնի, կամ ունեցվածքն ու կյանքը, պիտի հոգին պահի, իսկ ունեցվածքն ու մարմնի կյանքը կորցնի, որովհետև ոչ թե հոգինը ունեցվածքի ու մարմնի համար սահմանված աստծուց, այլ ունեցվածքն ու մարմինը հոգու համար։ Հայտնի է, որ մարդկային մեր ցեղը մեկից սկզբնավորվեց, և ապա մարդիկ տեղով, լեզվով, կրոնով և քաղաքական կառավարմամբ միմյանցից զանազանվելով բաժան-բաժան եղան։ Եվ քանի որ մարդու բնության մեջ արմատացածը ընկերոջը գերազանցելու ձգտումը, ազգերը օրստորե ջանացին միմյանցից փոխ առնել ապրելուն անհրաժեշտ բաների մեջ օգտակարն ու ամենադյուրինը, ինչով այժմ պայծառացած ազգ ազգի վրա պանծում է։ Սակայն ազգային գործերը այնժամ են դեպի լավն ընթանում, երբ ազգի անհատ անձինք մի կամքով գոտեպնդված ջանում են ստեղծել ընդհանուրի բարին, և ինչ մի անգամ ձեռք են բերում, հարատևությամբ այն հաստատուն են պահում, որով ողջ ազգը մարդկությանը պիտանի ամեն ինչի ծամպակաս աշխարում բախտավոր կյանք է վայելում։ Բայց հնարավոր չէ, որ այս ազգօգուտ իրողությունը մեկի կամ սակավ մարդկանց կողմից իրականացվի, որովհետև եթե մեկով կամ մի քանիսով սահմանափակվեր, նրանց պակասելու դեպքում կչքանար նաև այդ օգտաբեր գործը։ Ուրեմն պարզ է, որ ամենքի վրա տարածվելով է պահպանվում, և ամենքի մեջ ով կարող է տիրաբար պարծենալ ինքն իրենով, թե ինքը մի ազգի բարորության պատճառն է, մինչ նույն այդ մեկը, ով էլ որ լինի, շատերի օգնության կարիքն ունի, որովհետև աստծուց բացի չկա մեկը, որ ինքնուրույն ընդունակ լինի անելու այն, ինչ կամենում է։ Ուրեմն, որևէ օգտակար բան կատարել պատշաճում է մարդկանց միությանը և լինում միայն ազգասիրությամբ, որպեսզի միմյանց օգնությամբ կարողանան ունենալ այն, ինչ չունեին, և անկորուստ պահեն մի անգամ ձեռք բերածը։ Երբ տեսնում ես, թե կա մի մեծ ազգ, իմացիր, որ կան նրանում շատեր, ովքեր ազգասեր բարքով մեղուների նման միաբանված նախանձախնդիր են իրենց հայրենի ազգի պահպանությանը, այլապես այդ ամբողջ ազգը կանհետանար։ Որովհետև ազգը պահպանվում է սեփական օրենքով, կառավարմամբ, լեզվով ու սովորույթներով։ Սրանց եղծվելու և կորչելու դեպքում կորչում է և ազգը, որովհետև այսպիսի տարբերությունների վերանալու դեպքում բոլոր մարդիկ, ինչպես որ նույնն են բնությամբ, նույնը կլինեին և ազգությամբ, և աշխարը կդառնար մի ընդհանուր բաղնիկ, ուր անհանդերձ մարդիկ
չեն տարբերվում միմյանցից, թե որ ազգից են։ Ուստի կրոնը, լեզուն, սովորույթը և այլն ազգի զարդն ու հանդերձն են, որոնք գեղեցկացնում են ազգասեր անձանց ամենօրյա աշխատանքով։ Ոմանք կրոնն են պահպանում, ոմանք լեզուն կատարելագործում, մի մասը գիտություններն է զարգացնում, մյուսները օգտակար արհեստները, իսկ այլ պիտանի բաները օտար երկրից են ներմուծում։ Եվ սրանք առանց միմյանց չեն լինում, որովհետև մեկի պակասելու դեպքում պակասում կամ թերանում են նաև մյուսները, միմյանցից կախում ունենալու պատճառով։ Ուրեմն բոլորն էլ պիտանի են ազգի առողջության ու կատարելության համար։ Բայց նրանցից ոչ ոք իր մասին չի կարող ասել, թե միայն ինքն է ազգը պահող պահպանողը, և ոչ ոք պիտի չուրանա, թե այն պահող պահպանողը միայն ինքն է։ Ուստի ասացիցս պարզ է, որ որևէ ազգի յուրաքանչյուր անհատ այսպես պիտի ասի ու հավատա, որպես թե ողջ ազգը միայն իր կարիքն ունի, այլև թե եղբայրությանն օգնել է հարկավոր, որովհետև ոչ թե ինքը, այլ միաբան եղբայրությունն է պահում ազգը, ինչով ազգի հետ ինքն էլ է պահվում, ուստի ով օգնում է եղբայրությանը, իրեն է օգնում։ Ազգասիրության հատկություններից է առևտրով կամ արդյունավոր գործով ազգակիցներին օգուտ բերել ջանալը, որովհետև համարվում է, թե մեկի օգուտը մյուսինն է։ Եթե այսօր նա է քեզանից օգտվում, վաղը գուցե դու ուրիշներից կամ նրանից օգտվես, արդ ազգակիցների մեջ այնպիսի սերտ միասնություն պիտի լինի, որպես թե ազգի բոլոր անհատները մի անձ ու մի հոգի են։ Բայց ավաղ այժմ կարծես իսպար անհետացել է ազգասիրության ոգին մեր ազգի մեջ, որովհետև կամենում են ավելի շատ օտարների, քան համազգիների հետ առևտուր անել, և առավել սիրալիր են օտարների, քան յուրայինների հանդեպ։ Ազգի համար փոքր պարծանք չէ սեփական լեզու, գիր, օրենք ու կրոն ունենալը, և փոքր ազգասիրություն չէ դրանք հաստատում պահելն ու օրստորե շքեղացնելը, որով ոչ միայն բովանդակ ազգն է փառավոր լինում, այլև նրա յուրաքանչյուր անհատ, որովհետև ազգի փառքը նրա անհատներով է երևում։ Ազգասեր այս ջանքը տեսնվում է բոլոր քաղաքակիրթ ազգերի մեջ։ Եվ ինչու՞ մեր ազգակիցներից ոմանք առավել ջանասեր են օտար ազգերի լեզուն ու գրականությունը սովորելու մեջ, քան հայերինը։ Լեզվին տեղյակ շատերն էլ միմյանց հետ այլ լեզվով են խոսում, ոչ միայն փողոցներում ու շուկաներում, այլև իրենց տներում, գուցեև դա պարծանք են համարում։ Այս ամփույթ ախտով շատերը 70, 80 ու 90 թվականների հայերեն անունները մոռացել են, 10 թվականից մինչև 60-ը հայերեն են հաշվում, իսկ դրանից հետո թուրքերեն անունները գործածում, առանց մտածելու, որ ամբողջ ազգը այլ ազգերի առաջ նախատելի է դառնում իբրև աղքատա լեզու։ Ազգին մեծ անարգանք է սեփական լեզու ու գրականություն չունենալը, որովհետև չի համարվում, թե առանցին ազգ է։ Ուստի ավելի մեծ նախատինք է այն ազգին, որ ունի, բայց չգիտի, և էլ ավելի մեծ արհամարանք կա այն ազգի նկատմամբ, որ գիտի, բայց չի գործածում։ Լեզուներ իմանալը այո գովելի է ու օգտակար, որովհետև մեկը որքան լեզու գիտի, այնքան մարդ է համարվում։ Բայց նախ պետք է սեփականն իմանալ և ապա ուրիշներինը։ Ուստի ով չգիտի իր ազգի լեզուն, գիրն ու գրականությունը, դեմ է դուրս գալիս բնությանը, որը նախ արմատն է առաջ բերում և հետո ոստերը։ Ուրեմն ամենքը նախ մայրենի լեզուն, գիրն ու գրականությունը պիտի լավ սովորեն, և ապա այլ ազգերի լեզուները։ Այս պատճառով էլ առաջնորդներն ու գլխավորները, որոնց են հանձնված ազգի խնամք ու տեսչությունը, պարտավոր են ամենայն հոգատարությամբ ջանալ կրթել ազգի մանուկներին մայրենի լեզվով, գիր ու գրականությամբ, մանավանդ այն քաղաքներում, ուր հայերեն բնավ չգիտեն։ Եթե առաջին հոգաբարձուները հոգ տանային սովորեցնելու նրանց մեր մայրենի լեզուն, նրանք արդեն հայերենախոս կլինեին։ Եվ եթե այժմյան տեսուչներն ու խնամածուները տակավին ամփույթ գտնվեն, նրանց հաջորդների օրոք ամենքը այլալեզու կլինեն, որովհետև օրստորե բազում վայրերում մեր ազգի մեջ պակասում է հայոց լեզվի գործածությունը։
Շատերն էլ անտեղյակ լինելով հայոց լեզվի պատվականությանն ու հնությանը ոչինչ են համարում այն, բայց մեր լեզուն կատարյալ է և շատ այլ ազգերի գուցե և բոլոր լեզուներից էլ հին։ Հավաստի է թվում, ինչը նաև կարելի է բազում փաստերով ցույց տալ, թե սա է այն սկզբնական լեզուն, որով խոսում էին Ադամը, նրա որդիներն ու սերունդները մինչև բաբելոնյան աշտարակաշինությունը, որովհետև Նոյ նահապետն ու նրա ընտանիքը խոսում էին Ադամի լեզվով, քանի որ մինչև ջրհեղեղը երկրի վրա ուրիշ լեզու չկար։ Եվ երբ ի պատիժ աշտարակաշինության լեզուները խառնակվեցին, Նոյը կենդանի էր Հայաստանում, սկզնական լեզուն նրա տանն անխառն մնաց, և Նախիջևանի ու Այրարատի բնակիչները այդ լեզվով կրթվեցին։ Իսկ երբ հայկը Բաբելոնի կողմերից վերադարձավ Արարատյան երկիրը, հույշ հավանական է, որ կիրառեց նույն լեզուն, որով խոսում էին տեղի բնակիչները, մանավանդ որ այդ լեզուն հայկի հենց մայրենի լեզուն էր, որով խոսում էր նախքան լեզուների խառնակվելը։ Բայց ավաղ, կան ոմանք, որ այդ լեզվի հարգը չճանաչելով, իզուր այն արհամարում են, որով անպատիվ են դարձնում ազգը, նրա հետ և իրենց, որ ազգի մասն են։ Եղբորից օգնություն ստացած եղբայրը նման է ամուր քաղաքի, նա հզոր ու բարձր է, ինչպես հաստատուն թագավորություն։ Գոտեպնդվեցեք զավակներս, հաստատ մնացեք ձեր օրենքի վրա, որովհետև դրանով պիտի փառավորվեք։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 13, դո մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 13 կոնցերտը դո մաժոր դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: FM είναι σε μεκ και ευμεκ.
1: Λορίς Τσεκναβουριάν, συμφωνικατվածներ, Ռոստամ և Զոհրաբ օպերայից, օպուս 8, կատարում է Հայաստանի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան.

Հնչեցին սիմֆոնիկ հատվածներ Լորիս Չիկնավորյանի «Ռոստամ և Զոհրա» օպերայից, օպուս 8, կատարեց Հայաստանի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Չիկնավորյան։

Կարլ Ստամից, կոնցերտ ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, սոլ մաժոր, կատարում են Բարթոլդ Կյոկենը և Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն։

0: հնչեց Կարլ Ստամիցի սոլ մաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Բարթոլդ Կոկենը և Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լեմոն.
1: Յոհանես Բրամս, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, թիվ 1, երրորդ մաս, Allegro molto moderato, կատարում են Սերգեյ Խաչատրյանը, Ջութակ, Լուսինե Խաչատրյանը, Դաշնամուր.

0: հնչեց Յոհանես Բրամսի թիվ 1 ջութակի և դաշնամուրի համար գրված սոնատի երրորդ մասը, Allegro Molto Moderato. Կատարեցին Սերգեյ Խաչատրյանը, ջութակ, Լուսինե Խաչատրյանը, դաշնամուր։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Ասում են, թե դու այնպես մոռացել ես ինձ այնպես, որ երբ անունս են տալիս, հազիվ միտքդ եմ գալիս, բայց նազելիս ձերբակում այն լորին է դեռ ծաղկում, որի քնքուշ բույրի մեջ քեզ գրկեցի սիրատենչ, ու գրկիս մեջ այսօր դեռ կեզող կրակ է վառվել, իսկ երբ անուն տեն տալիս, սիրտս արյուն է լալիս. Ախ, իրավ է, դու այնպես մոռացել ես ինձ այնպես, որ երբ անուն սեն տալիս, հազիվ միտքդ եմ գալիս.

կուզես լինիմ վշտից հողեր, աչքերիդ մեջ շող ցայեմ, լուր գիշերվա անուշ հովեր, փունջ ծամերդ պայպայեմ, կուզես լինիմ վարդ նազելի, կրծքիդ վրա վարվրիմ, արշալույսի շողեր ոսկի դեմքիդ վրա փայլփլիմ, կուզես լինիմ ծառ ու ծաղիկ, քեզ գրկումս նինչ սփրեմ, թալուկ ստվեր, թովիչ թրջնիկ, օրոր ասեմ, օրորեմ, ինչ որ ցանկաս կուզես լինիմ, լինիմ երկինք ու երկիր, լինիմ ծով, ժայռ, արև, լուսին, միայն, միայն ինձ սիրիր.

գագաթներին մովսարերի թափարեցի սերս լալով, լաթս քամին զովսարերի լսեց տարավ թևին տալով, ու լսում եմ լուր գիշերին լացս հիմա ամենուրեք, միշտ ծեծում է դուրս քամին, բայց չես լսում նրան երբեք։ Ավետիք Իսահակյան

Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Երաշտական թատրոնի գոհարներ շարքից այսօր ձեզ կներկայացնենք Կարլ Մարիա ֆոն Վեբերի Ազատ հրաձիգը օպերան, որը ժամանակին անվանել են նաև գերմանական առաջին իրական ռոմանտիկ օպերա։ Երկի հիմքում Գերմանիայում եւ Չեխիայում լայնորեն տարածված երիտասարդ ոսորդի մասին հնամենի լեգենդն է։ Այդ թեմայով օպերա գրելու միտքը Վեբերի մոտ առաջացել է 1810 թվականին, երբ կոմպոզիտորն առաջին անգամ այն ընթերցել է գերմանացի ռոմանտիկ գրող Յոհան Ավգուստ Ապելի «Սարսափելի պատմությունների» գրքում։ Վեբերը, սակայն, երաժշտությունը սկսել է գրել 1817 թվականից։ Օպերայի լիբրետոյի ավարտը տարբերվում է լեգենդից։ Հեղինակի Յոհան Ֆրիդրիխ Կինդի կամքով բարու և չարի հակամարտության մեջ հաղթում է բարին, և հերոսների համար ամեն ինչ բարեհաջող է ավարտվում։ Վեբերն Ազատ հրաձիգ օպերան գրել է ազգային ազատագրական պայքարի բուռն վերելքի ժամանակ, լիովին արդարացնելով դեմոկրատ հանդիսատեսի սպասումները։ Այն գնահատվել է ոչ միայն որպես գեղարվեստական հանճարեղ երևույթ, այլ որպես հայրենասիրական նշանակություն ունեցող հզոր ստեղծագործություն։ Օպերայի պրեմիերան կայացել է Բեռլինում 1821 թվականի հունիսի 18-ին։ Հաջողությունն աննախադեպ էր։ Ներկա էին Հենրիխ Հեյնեն, Ֆելիքս Մենդելսոնը և ժամանակի շատ այլ կարկառուն դեմքեր։ Առաջին գործողություն։ Բոհեմիայի որսորդները հավաքվել են և կրակում են թիրախին։ Դա նրանց ամենասիրելի զբաղմունքն է։ Չէ որ դիպուկ հրաձիգն արժանանում է գյուղացիների հարգանքին, երիտասարդ աղջիկները հիանում են նրանով, նա հերոս է հարչակվում։ Թագավորական հրաձիգ Մաքսն այսպիսի հերոս է, բայց այս անգամ չի կարողանում հաջողության հասնել։ Մրցույթի ժամանակ նրան հաղթում է երիտասարդ գյուղացի Կիլիանը, հավաքված գեղչուկները ողջունում են հաղթողին։ Կիլիանը հպարտորեն պատտվում է հրապարակում։ Մոտենալով պանդոկի առջև գլխահակ նստած Մաքսին, Կիլիանն առաջարկում է նրան իր առջև հանել գլխարկը, չէ որ դիպուկ հրաձիգի համբավ վայելող Մաքսը պարտվել է։ Գյուղացիներն աշխույժ կատակում են ծաղրում պարտված թագավորական հրաձիգին, բայց տաքարյուն Մաքսն այլևս չի կարողանում հանդուրժել ծաղրուծանակը, նա դուրս է քաշում իր որսորդական դաշույնը և հարձակվում է Կիլիանի վրա։ Թագավորական որսորդների առաջնորդը, Կունոն, որն այդ պահին մտնում է հրապարակ, հասցնում է միջամտել և բաժանել հակառակորդներին։ Բարեսիրտ Կիլիանը պատրաստ է ներողություն խնդրել, այս ամենն ընդամենը կատակ է, ավանդույթի համաձայն պարտված հրաձիգը միշտ էլ ծաղրուծանակի է ենթարկվում։ Մաքսի պարտությունը տխրեցնում է Կունոյին, քանի որ նրա դուստրը Ագաթան սիրահարված է Մաքսին, և ըստ ընդունված կարգի միայն մրցույթում հաղթանակ տարած երիտասարդը կարող է զբաղեցնել թագավորական որսորդների առաջնորդի պաշտոնը և կնության առնել նրա դստերը։ Բայց Կունոն դեռևս հույսը չի կորցնում, վաղը ևս մի մրցույթ պետք է կայանա, որին ներկա է լինելու իշխան Օտտոկարը։ Կունոն գրեթե համոզված է, որ Մաքսն այդ մրցույթում կհաղթի իր բոլոր հակառակորդներին։ Մաքսի անհաջողությունն ուրախացնում է իշխան Օտոկարի հրաձիգներից Կասպարին։ Նա նույնպես սիրարված է Կունոյի աղջկան Ագաթային։ Հաջողության հասնելու համար Կասպարը վաղուց է դիմել Սամիել անունով սատանայի օգնությանը։ Ըստ հին լեգենդի, Սամիելը 7 փամփուշտ է տալիս իր հետ պայման կնքող հրաձգին, վերջինս կարող է 6 օգտագործել ցանկացած նշակետ դիպուկ խոցելու համար, բայց վերջինը, 7-րդը, կթրչի այն ուղությամբ, որ ուղությամբ կցանկանա ինքը, Սատանան։ Կասպարը, որն իր հոգին ծախել էր Սամիելին, գիտե, որ մոտեցել է հատուցման պահը։ Սամիելը նրան անպայման դժոխք կտանի, բայց Կասպարի մտքում չար միտք է ծագում։ Նա որոշում է համոզել Մաքսին դիմել Սամիելի օգնությանը։ Այդ դեպքում Կասպարի փոխարեն դժող կգնա Մաքսը, իսկ ինքը Կասպարը մի քանի տարով կհետաձգի իր վախճանը։ Կասպարը Մաքսին հրավիրում է գինի խմելու։ Գինովանալուց հետո էլ Մաքսը շարունակում է տխրել։ Նա հիշում է իր սիրելի Ագաթային, և երիտասարդին սարսափեցնում է այն միտքը, որ վաղվա մրցույթում ինքը կարող է կրկին պարտվել։ Մտնում է։
Հրապարակի ժամացույցի ղողանջները զարկում են 7 անգամ։ Կասպարը հանկարծ երկնքում անհոգ ճախրող մի արծիվ է նկատում։ Նա Մաքսին է մեկնում կախարդական փամփուշներով լիցքավորված իր հրացանը և առաջարկում կրակել։ Մթության մեջ արծիվը հազիվ է նշմարվում, բայց առաջին իսկ կրակոցից, ով զարմանք, հսկա թռչունն ընկնում է Մաքսի ոտքերի առաջ։ Մաքսը ցնծում է, նրան թվում է, թե այս դիպուկ կրակոցը վերջ կդնի իր անհաջողություններին։ Նա չի տեսնում իր կողքին կանգնած Սամիելին,

Ժիլ Կաշմայ, Ագաթա Լյուբա Օրգոնասովա, Անխեն Քրիստինա Շեֆեր, Կասպար Մատտի Սալմինեն, Մաքս Էնդրիկ Վոտրիխ, Անապատական Կուրտ Մոլ, Գիլիան Վոլֆգանգ Հոլցմայեր, Սամիել Էկկեհարտ Շալ, Հարսնացուի ընկերուհիներ Դորոթեա Ռյոշման, Էլիզաբետ Ֆոն Մագնուս, Մարսիա Բելամի, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնանկուր.

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Կարլ Մարիա ֆոն Վեբերի «Ազատ հրաձիգը» օպերան, երկրորդ գործողություն, առաջին տեսարան։ Թագավորական հրաձիգների առաջնորդի Կունոյի տանը երեկոյան ուղիղ ժամը 7-ին տարօրինակ իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ Ագաթայի նախապապի նկարը, որ կախված էր պատից, պոկվել է և ընկել աղջկա գլխին։ Ագաթան անհանգիստ է։ Նա համոզված է, որ իր և Մաքսի հարսանիքի նախորեին կատարված այս դեպքը չարագուշակ նախանշան է։ Սակայն Անխենը, Ագաթայի հավատարիմ ընկերուհին, վստահեցնում է նրան, որ դա հիմար սնոտիապաշտություն է։ Նա նոր մեխ է խփում պատին և նախապապի նկարը կախում իր տեղում։ Սակայն Անխենի խոսքերնի զորու չեն համոզել Ագաթային։ Ներս է մտնում Մաքսը։ Ագաթան վրդովված պատմում է ողջ եղելությունը։ Երբ Մաքսը լսում է, որ նկարը պատից ընկել է հենց այն պահին, երբ ինքը կրակում էր արծվի վրա, սարսափում է։ Այն միտքը, որ իր անմիտ արարքների պատճառով կարող է տուժել իր սիրեցյալը, սաստիկ ցավ է պատճառում նրան։ Նա շտապում է հեռանալ։ Գայլերի հովտում նրան սպասում է Կասպարը։ Ագաթան և Անխենը խնդրում են նրան չգնալ այդ անիծյալ վայրը։ Ագաթան կանխազգում է մոտալուտ վտանգը։ Բայց Մաքսը չի ուզում ոչինչ լսել։ Նա տագնապով լքում է Կունոյի տունը։ Երկրորդ տեսարան։ Խոր, մռայլ կիրճ, կուտակված մութ ամպեր, ամպրոպ է սպասվում։ Կես գիշեր է։ Կասպարը մի չորացած ծառի մոտ սպասում է Մաքսին։ Նա խորհրդավոր հմայական խոսքերով կանչում է Սամիելին։ Կասպարը Սատանայից խնդրում է իրեն ևս 3 տարի ժամանակ տալ, իսկ փոխարենը նա ծուղակը կգցի Մաքսին և Սամիելը կառնի նրա հոգին։ Նրանք քննարկում են իրենց չարաբաստիկ գործարքի մանրամասները, ըստ որոնց Սատանան Մաքսին կհանձնի 7 կախարդական փամփուշտները, որոնցից 6-ով Մաքսը դիպուկ կխոցի ցանկացած թիրախ, բայց վերջինը, 7-րդը, Սամիելը կուղի Ագաթայի սրտին։ Սատանան նաև զգուշացնում է, որ եթե Կասպարին չաջողվի Մաքսին ներքաշել, ապա նա միջապես կկնքի իր մահկանացուն և կնկնի դժողք։ Չարագործները համաձայնության են գալիս, և Սատանան անհայտանում է։ Հեռվում հայտնվում է Մաքսը։ Նա ժայռերից մեկի վրա ուրվական է տեսնում, իր մայրն է։ Նա խնդրում է որդուն հեռանալ վտանգներով լի այդ վայրից, ապա Մաքսին այլ տեսիլք է հայտնվում, նա տեսնում է Ագաթային։ Աղջկա գեղեցիկ վարսերն արձակ են զարդարված տերևներով, ևս մի անկնթարթ, և աղջիկը ժայռից կնետվի գահավիժող ջրվեժը։ Այդ տեսիլքներից սաստիկ վախեցած Մաքսը մոտենում է Կասպարին և խնդրում նրան շտապել։ Կասպարը կրակ է վառում և կացայի մեջ մի ահասար սուր հեղուկ եռացնում, որի մեջ ձուլվում են կախարդական փամփուշտները։ Ամպրոպ է սկսվում, սաստիկ քամի, կրակի շուրջը կատաղի պտտվում են անտառի թռչունները։ Երկու հրաձիգները միասին կանչում են Սամիելին, և երբ հայտնվում է Սատանան, Կասպարն ուժասպառ վայր է ընկնում և կորցնում գիտակցությունը, իսկ Մաքսը սարսափով նկատում է, որ ծառի այն ճյուղը, որից ամուր բռնել են ինքը, իրականում Սատանայի ձեռքն է։

an ihr. Genügt mit ihr allein.

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Կարլ Մարիա ֆոն Վեբերի «Ազատ հրաձիգը» օպերան։ Երրորդ գործողություն, երրորդ տեսարան։ Վաղ առավոտ է, սկսվել է իշխանական որսը։ Իշխան Օտոկարի գովեսներից ոգևորված, Մաքսը մեկը մյուսի հետևից գործածում է կախարդական փամփուշտները։ Մրցույթը դեռ առջևում է, իսկ Մաքսի մոտ մնացել է վերջին 7-րդ փամփուշտը։ Երիտասարդ հրաձիգը, սակայն, չի էլ կռահում, որ այս վերջին փամփուշտը հատկացված է իր սիրեցյալին, Ագաթային։ 4-րդ տեսարան։ Ագաթան պատրաստվում է հարսանյաց արարողությանը, սակայն ինչ-որ բան անհանգստացնում է նրան։ Գիշերը նա սարսափելի երազ էր տեսել։ Երազում ինքն իբր սպիտակ աղավնի էր և ազատ ճախրում էր թփերի վրայով, բայց հանկարծ նրա առաջ հայտնվում է սևարյան պատված մի արծիվ։ Աղջիկը դեռևս այս չարագուշակ երազի ազդեցության տակ է, իսկ ընկերուհիները շրջապատել են նրան, շնորհավորում են, բարեմաղթանքի խոսքեր ասում։ Անխենը մոտենում է սենյակի անկյունում դրված սնդուկին, որտեղ հարսանեկան պսակն է։ Նա ուզում է զարդարել Ագաթայի գլուխը, բայց սնդուկի մեջ հարսանեկան պսակի փոխարեն թաղման պսակ է գտնում։ Ագաթային էլ ավելի չվրդովեցնելու համար Անխենը նրան ոչինչ չի ասում և սպիտակ վարդ է ամրացնում հարսնացուի վարսերին, որն Ագաթային նվիրել էր մի սուրբ անապատական։ 5-րդ տեսարան։ Անտարի փեշին բազմաթիվ վրաններ են խփված, որտեղ որսից հետո հանգստանում է իշխան Օտոկարը բազում հյուրերի և հրաձիգների հետ։ Նրանք սեղանի շուրջ հավաքված զվարճանում են, բայց արդեն մրցույթն սկսելու ժամանակն է։ Թիրախ են ընտրում թփերից մեկի վրա նստած սպիտակ աղավնուն։ Իշխան Օտոկարը Մաքսին հրամայում է կրակել։ Լսվում է Ագաթայի աղիողորմ ճիչը։ «Սպասիր, ինձ է սպանում», բղավում է նա, որոտում է զենքի կրակոցը։ Ագաթան թուլացած ընկնում է գետին։ Բոլորը վախեցած վազում են աղջկա մոտ, բարեբախտաբար նա ողջ է։ Անապատականի նվիրած վարդը փրկել է նրան սատանայի վերջին 7-րդ փամփուշտից։ Հանկարծ հավաքվածները նկատում են ոչ շատ հեռվում ընկած Կասպարի անշնչացած մարմինը։ Նա իր իսկ նյութած դավերի զոհն է դարձել։ Սատանայի վերջին կախարդական փամփուշտը խոցել է Կասպարի սիրտը։ Իշխանը Մաքսից բացատրություն է պահանջում։ Վերջինս պատմում է Սամիելի կախարդական փամփուշտների մասին։ Նա գիտակցում է իր մեղքը և հասկանում է, որ արժանի է ամենադաժան պատժի։ Օտոկարը հրամայում է իր տիրույթներից անհապաղ վտարել Մաքսին, իսկ մեղավոր Կասպարի դին որոշում են նետել անդունդը։ Վերջին պահին Մաքսին փրկում է սուրբ անապատականը։ Իմաստուն ծերունին Օտոկարին առաջարկում է արգելել հրաձիգների մրցույթը։ Սերը պետք է միավորի զույգերին և ոչ թե մրցույթում տարած հաղթանակը։ Իմաստուն անապատականը նաև նշում է, որ Մաքսն անպայմանորեն պետք է պատժվի իր արարքի համար։ Նա առաջարկում է իշխանին մեկ տարով հետաձգել Մաքսի և Ագաթայի հարսանիքը, որպեսզի երիտասարդը ժամանակ ունենա վերանայելու իր գործած սխալները։ Հավաքվածները միահամուռ հավանում են իմաստուն ծերունու որոշումը։

Հարգելի ունկնդիրներ, երաժշտական թատրոնի գոհարներ շարքից դուք լսեցիք Կարլ Մարիա ֆոն Վեբերի «Ազատ հրաձիգը» օպերան, Բեռլինի ռադիոյի երգչախմբի և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ. Դերերում Օտտո Կար, Վոլֆգանգ Հոլցմայեր, բարիտոն, Կունո Ժիլ Կաշմայ, բարիտոն, Ագաթա Լյուբա Օրգոնասովա, սոպրանո, Անխեն Քրիստինա Շեֆեր, սոպրանո, Կասպար Մատտի Սալմինեն, բաս, Մաքս Էնդրիկ Վոտրիխ, տենոր, Անապատական Կուրտ Մոլ, բաս, Կիլիան Վոլֆգանգ Հոլցմայեր, բարիտոն, Սամիել Էկկեհարտ Շալ, տենոր, Հարցնացուի ընկերուհիներ, Դորոթեա Ռյոշման, սոպրանո, Էլիզաբետ Ֆոն Մագնուս, մեցո սոպրանո, Մարսիա Բելամի, մեցո սոպրանո, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնանկուր, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, տեքստը կարդաց Կարեն Հալաջյանը.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Պյոտր Չայկովսկի սիմֆոնիկ նախերգանք Ռոմեո և Ջուլիետ կատարում է Օստանկինոյի ռադիոյի և հեռուստատեսության մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Ֆեդոսեև։

0: Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու «Ռոմեո և Ջուլիետ» սիմֆոնիկ նախերգանքը, կատարեց Օստանկինոյի ռադիոյի և հեռուստատեսության մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վլադիմիր Ֆեդոսեև.
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, նախերգանքներ «Սաբուխ» և «Սամսոն», կատարում է The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ.

հնչեցին Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի, Սավուխ և Սամսոն նախերգանքները։ Կտարեց The English Concert նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։ Ռալֆ Ուան Ուիլյամս, անգլիական ժողովրդական երգեր, կատարում են Յան Բոստրիջը, տենոր և Հոլստ Սինգերս երգչախումբը, խմբավար Ստեֆան Լեյթոն։

Հնչեցին Ռալֆ Ուայնո Ուիլյամսի անգլիական ժողովրդական երգերը, կատարեցին Յան Բոստրիջը տենոր և Հոլստ Սինգերս երգչախումբը, խմբավար Ստեֆան Լեյթոն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեքսանդր Բորոդին, Սիմֆոնիա համար 2, Սի մինոր, Գյուցազնական, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Մարտինեն։

հնչեց Ալեքսանդր Բորոդինի համար երկու սիմֆոնիան, սի մինոր, դյուցազնական, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Մարտինեն։ Ֆրանց Շուբերտ, դաշնամուրային սոնատ, դո մինոր, կատարում է Վիլհելմ Քեմփֆը։